0: FM 93.5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს.
1: FM 93.5.
0: რადიო იწება ჩვენით.

ხმება ჩვენით. FM 93.5. FM 93.5.

0: ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო თბილისი FM 93.5. ეს არის გემოვნებიანი მუსიკა, მრავალფეროვანი გადაცემები, მიუკერძოებელი და ობიექტური ახალი ამბები. ჩვენ ვქმნით რადიო თბილისს თქვენთვის. რადიო იწყება ჩვენით. FM 93.5.
2: ყოველ დილით რადიო თბილისი გიქმნით სასიამოვნო განწყობას. ინსტრუმენტალური კლასიკა. კლასიკური მუსიკის შედევრები თანამედროვე თვალით. თანამედროვე შემსრულებლებისგან შესანიშნავი კოლექციის 2 საათი. ყოველ დილით 6-დან 8 საათამდე. დილა უნდა იყოს მსუბუქი და სასიამოვნო. ცნობილი ჰიტების ინსტრუმენტალური ვერსიები. რადიო თბილისი FM 93.5.

0: ამინდი.
1: გავცნოთ 13 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში კი მზიანი დღე მოსალოდნელი, ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 28 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 26, ურეკში 27, გონიოში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, 24 გრადუსია ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 26, ხელვაჩაურში 24, ზუგდიდსა და ქუთაისში 29 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 27, გორში 31 გრადუსია, გუდაურში 20, ბაკურიანში 19, მესტიაში 18 გრადუსი სითბოა, დედოფლისწყაროში 34, 35 გრადუსი სიცხე იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 31, თელავში 30, გურჯაანში 14 გრადუსია, საგარეჯოში 31, მცხეთაში 33 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 35. რაც შეეხება თბილისს, აღმოსავლეთ ნელია მზიანი დღე, ჰაერის ტემპერატურა 33 გრადუსი.

ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 30, პარიზში 36, თელ-ავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 37 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 33, ერევანში 14 გრადუსია, სტამბოლში 30, კიევში 20, ლონდონში 28, ხოლო ნიუ-იორკში 30 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 13 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.

თბილისის დროით 7 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე. ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით. ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5. რადიო თბილისი. FM 93.5. ეს არის გემოვნებიანი მუსიკა, მრავალფეროვანი გადაცემები, მიუკერძოებელი და ობიექტური ახალი ამბები. ჩვენ ვქმნით რადიო თბილისს თქვენთვის. რადიო იწყება ჩვენით. FM 93.5.

0: say that you love, you do it well, and well, when you do something well, then you love to feel useful, and it's important to use useful, I think, because then, well, you know, there's not so much...
1: Reklama. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის შეწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ RoboCalls, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
5: თბილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
4: იმოგზაურეთ წარსულში. მოუსმინეთ მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია.

0: ამინდი.
1: გავცნოთ 13 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში კვლავ მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სახუმში 28 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 26, ურეკში 27, გონიოში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, 24 გრადუსია ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 26, ხელვაჩაურში 24, ზუგდიდსა და ქუთაისში 29 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 27, გორში 31 გრადუსია, გუდაურში 20, ბაკურიანში 19, მესტიაში 18 გრადუსი სითბოა, დედოფლის წყაროში 34, 35 გრადუსი სიცხე იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 31, თელავში 30, გურჯაანში 34 გრადუსია, საგარეჯოში 31, მცხეთაში 33 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 35. რაც შეეხება თბილისს, აღმოსავლეთ ნელია მზიანი დღე, ჰაერის ტემპერატურა 33 გრადუსი.

0: კი უცხოეთ ისამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 30, პარიზში 36, თელავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 37 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 33, ერევანში 34 გრადუსია, სტამბოლში 30, კიევში 20, ლონდონში 28, ხოლო ნიუ-იორკში 30 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 13 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ რობოკოლს, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
3: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: თბილისი საქართველოს გულია. რადიო თბილისი შენი დავა. FM 93.5. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ რობოკოლს, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: იმოგზაური წარსულში. FM 93.5-ზე.

იმოგზაური წარსულში. მოსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. FM 93.5-ზე.

0: ამინდი.
1: გაცნობთ 13 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში კი მზიანი დღე მოსალოდნელი, ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 28 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 26, ურეკში 27, გონიოში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, 24 გრადუსია ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 26, ხელვაჩაურში 24, ზუგდიდსა და ქუთაისში 29 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 27, გორში 31 გრადუსია, გუდაურში 20, ბაკურიანში 19, მესტიაში 18 გრადუსი სითბოა, დედოფლისწყაროში 14, 35 გრადუსი სიცხე იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 11, თელავში 10, გურჯაანში 14 გრადუსია, საგარეჯოში 11, მცხეთაში 23 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 15. რაც შეეხება თბილისს, აღმოსავლეთ ნელია მზიანი დღე, ჰაერის ტემპერატურა 33 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 30, პარიზში 36, თელავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 37 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 33, ერევანში 34 გრადუსია, სტამბოლში 30, კიევში 20, ლონდონში 28, ხოლო ნიუ-იორკში 30 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 13 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-22-20-33-935.
2: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: კახეთში სტიქიის ზონაში ამდრომდე მძიმე ვითარება არ ახდება ადგილზე. აკადემიკოს გიორგი ჩახუნაშვილის შვილებმა პროკურატურასთან ბრიფინგი გამართეს. ირანმა ბაჰრეინსა და ქუვეითში ამერიკის სამხედრო ბაზებს დაარტყა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. კახეთში სტიქიის ზონაში ამდრომდე მძიმე ვითარება. თელავის ქუჩების დიდი ნაწილი კვლავ ქვაღორღით არის დაფარული, ხოლო სტიქიის შედეგები სალიკვიდაციო სამუშაოები უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს. მძიმე ტექნიკა ამ დროისთვის თელავის ხევის სანაპიროზეა მობილიზებული. სპეციალური სამსახურების თანამშრომლები კალაპოტის გაწმენდას ცდილობენ, საიდანაც წყალმოვარდნა დაიწყო. პარალელურად ქალაქის სხვადასხვა მონაკვეთზე გრძელდება გაწმენდითი და აღდგენითი სამუშაოები. ადგილობრივები მედიას უყვებიან, რომ ტერიტორია, სადაც ხიდმა ადიდებული ხევი ვერ გაატარა, ბოლო პერიოდში ძალიან დაბინძურებული იყო. მათი ვარაუდით, სტიქიის გამომწვევი მიზეზი სწორედ ეს გახდა. მოვისმინოთ ადგილობრივების ხმები.
2: წვიმა ისე 7 საათზე, ძლიერი წვიმა. და ამე 3 საათისთვის უკვე ადიდდა ხევი. აქამდე ამდე ესე არ ადიდებდა. რა სოფი მოდიოდა ფაქტიურად, ხომთან ჩამოიშალა ხევი. მოხდა მოგლიჯილი ხეები, ლოდები, აქ ლამპიონები მოგლიჯა კიდევ, რა ვიცი, შინელება იყო. ვიდრე ჩვენი აივნისკენ მოდიოდა ეს ამხელა ლოდები და ამხელა წყალი. და უკვე ნელ-ნელა მაღლა იწევდა წყლის დონე და მაღლა ავედით. არ დამინახავს, რომ გაეწმინდა. ზევით გაწმინდეს, რომ ამბობენ, ანუ თავიდან სათავიდან. ხო, მაგრამ შეიძლება აქ იყო დაგროვილი ზნარჩენები და ამიტომაც აქ ბევრი ბევრმა მოიყარა თავი და იმიტომ გადმოვიდა. ხო, კალაპოტიდან და წარეკავდები. ყოველთვის მიფიქრია, რატო რისკავენ და ესეთ ადგილას რატო აკეთებენ ამ კომერციულ ფართებში მეტყარა.
3: არ იყო ესეთი გამაგრებული, ანუ გზა, რომელიც რო ესეთ ღვარცობს გაუძლებდა. ზემოთ არის ჩასხმული ბიტონი, გამაგრებულია, კაპიტალურად გაკეთებულია, მაგრამ აქ არ იყო ესეთი სიტუაცია, რომ ესეთ რაღაცას გაეძლო. ანუ ზემოდან რო წამოსულიყო ეს ღვარცობი, ეს ქვიშან, ეს მოგლეჯილი ხეები და რაღაცები, ამას ვერ გაუძლებდა ეს ადგილი. იმიტომ რომ არ იყო ეს გამაგრებული. თქვენ თვითონ შეხედეთ, რომ ეს ბიტონი როგორ არის მოგლეჯილი და წაღებული და დენი არ არის, წყალი არ არის, გაზი არ არის და თავისთავად მოსახლეობა ახლა დაზარალდა.
4: ხო, პოლიციის მან გამოვიდა, სამი იყო თუ ოთხი წუთები იყო, რო გავედი სახში შევედი 1 საათის წინ თუ 2 საათის წინ, მაგრამ მე გარეთ ვიყავით. ვეღარ შემოვდიოდით, ორი ჯანდაბა შემოსულიყავით, წელამდე წყალი იყო და როგორ შემოსულიყავით. თანამხრიდან მომენტში იყო, ეს ტალღარო დაარტყავდა მომენტში, ძალიან გაშლილად მოდიოდა. მომენტში ცოტა ჩაშრებოდა და შეიძლებოდა. რიცხელების წყალშია, როდის გვეფისება რიცხვის შუქი, გაზი ჩვენ არ აგვაქვს, შუქი ჩვენ არ აგვაქვს, მაღაზიები ჩვენ არ აგვაქვს, არც პური გვაქვს სახლში, არც წყალი გვაქვს, არაფერიც არ გაგვაჩნია.
0: სასახლის ხეობის საქმეზე მშაუდებული აკადემიკოსის გიორგი ჩახუნაშვილის შვილებმა პროკურატურასთან საგანგებო ბრიფინგი გამართეს. ისინი მამის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას მოითხოვენ და აცხადებენ, რომ საპროცესო შეთანხმება მისი ციხიდან გამოსვლის ერთადერთი გზა არ არის. ჩახუნაშვილების თქმით, კანონმდებლობა სხვა სამართლებრივ მექანიზმებსაც ითვალისწინებს, თუმცა შესაბამისი უწყებები მათ გამოყენებაზე უარს ამბობენ. გიორგი ჩახუნაშვილის შვილი კონსტანტინე ჩახუნაშვილი პასუხისმგებლობას იმპირებს აკისრებს, რომლებიც მისი თქმით პოლიტიკურ საქმეებზე გადაწყვეტილებების აღსრულებაში მონაწილეობენ. მისი განცხადებით, მომავალში ვერცერთი მათგანი ვერ შეძლებს საკუთარი ქმედებების მხოლოდ ბრძანების შესრულებით გამართლებას. ცნობისთვის, სასახლის ხობის საქმეზე ბრალდებული ექიმი გიორგი ჩახუნაშვილი და კიდევ 6 პირი, იადარა ხველიძე, დავით ჩხენტი, კონსტანტინე კოკაია, კახაბერ მჟავანაძე, საქრო ალბუთაშვილი და დავით სტურუა სასამართლომ დამნაშავეცნო. აღნიშნული გადაწყვეტილება მოსამართლე გიორგი გელაშვილმა 26 ივნის მიიღო. მისი განაჩენით ყოველს 5-5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. მოვისმინოთ ხმა ბრიფინგიდან.
5: მამაჩემის დაჭერიდან რამოდენიმე დღის შემდეგ ჩვენ ვიხილეთ ყველამ გენერალური პროკურორის განცხადება, რომ მამაჩემის ციხიდან გამოსვლის ერთადერთი გზა არის მხოლოდ საპროცესოს გაფორმება. ჩვენზე კარგად იცის, რომ ეს არ არის ერთადერთი გზა, რომელსაც რომელიც ითვალისწინებს მამაჩემის გათავისუფლებას, არსებობს ბევრი იურიდიული ბერკეტი, რომელიც საშუალებას მისცემს უდანაშაულო ადამიანს დატოვოს ეს საპატიმრო, ამიტომაც მოუწოდებთ ყველა პირს, რომელსაც შეუძლია ეს გააკეთოს, რომ გაითვალისწინონ მისი ღვაწლი, მისი ასაკი და ის ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული მტკიცებულებები, რომელიც არაფერში არ წერია და არადასტურებს არანაირ ბრალს.
6: საქართველოში რეალური თავისუფლება და დამოუკიდებლობა გვექნება, ეს აღარ იქნება ასე ვთქვათ მარტივი გამოსავალი, რომ თქვან ჩვენ მხოლოდ ბრძანებას ვასრულებთ. თქვენ გაქვთ ის ბერკეტებიც, რითიც შეგიძლიათ, რომ ხვალვე მამაჩემი და სხვა პოლიტიკური პატიმრები გამოუშვათ ციხიდან. ჩვენ მოგიწოდებთ, რომ გამოიყენოთ ეს ბერკეტები. წინააღმდეგ შემთხვევაში პასუხისმგებლობა არ დაგვაუწყდება არც ჩვენ და არც სხვა საქართველოს მოქალაქეებს.
7: ცდილობ მე, რომ რაღაცნაირად ყველას თვალში გააუფასურონ, რომ კი ბიძინა ცუდია, მაგრამ კარგი რომელი ხარ? და ამას ცდილობენ. ამდენ ძალიან კარგად უნდა დავაკვირდეთ და ყველა სპეციალობის ადამიანები და ყველა საქმეში ყოფილი ადამიანები თავის კოლეგებს გვერდში უნდა დაუდგნენ აუცილებლად, რომ რაღაცნაირად ეს კოლექტიური ქართული გონი გადავარჩინოთ.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ირანმა ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზებზე სარაკეტო და დრონები თავდასხმების ახალი ტალღა განახორციელა. ამის შესახებ ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა განაცხადა. ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის ინფორმაციით, ბაჰრეინში ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ობიექტებს აარტყეს. კერძოდ, დარტყმები განხორციელდა ამერიკის შეერთებული შტატების საჰაერო ბაზაზე მდებარე ვერტმფრენების ტექნიკური მომსახურებისა და შეკეთების ობიექტებზე. საპასუხო ოპერაციები გაგრძელდება, განაცხადა ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა. ბაჰრეინის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ქვეყანაში საჰაერო თავდასხმის მაუწყებელი სირენების ხმები ისმოდა და მოსახლეობას თავშესაფრებში გადასვლისკენ მოუწოდეს. ამასთან, ირანული მედიის ცნობით, დარტყმები განხორციელდა ქუვეითში, ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზებზე განთავსებულ ინფრასტრუქტურაზეც. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის მტკიცებით, მთლიანად განადგურდა ალი ალ-სალემში ამერიკის შეერთებული შტატების ის ბაზაზე საწვავის შესანახი ავზები და პატრიოტის საჰაერო თავდაცვის სისტემები. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის ინფორმაციით, დარტყმა განახორციელეს აჰმად ალ-ჯაბერის საჰაერო ბაზებზეც, რის შედეგადაც სარადარო სისტემა დაზიანდა. ქუვეითის შეიარაღებულ ძალებს თავდასხმების შესახებ ინფორმაცია ჯერჯერობით არ დაუდასტურებია. ამის პარალელურად კი ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაასრულა ირანის წინააღმდეგ დარტყმების კიდევ ერთი ტალღა, რომლის დროსაც რამდენიმე ლოკაციაზე ათობით სამიზნეს ზუსტი საბრძოლო მასალის გამოყენებით დაარტყა. CNN-ის ინფორმაციით, ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალურმა სარდლობამ განაცხადა. ცენტრალური სარდლობის ცნობით, მათმა ძალებმა პირველად დაარტყეს ირანის საჰაერო თავდაცვის სისტემებს, სანაპირო რადარებს, რაკეტებსა და დრონებს, ასევე მცირე ზომის ნავებს ამერიკის შეერთებული შტატების გამანადგურებლების, საზღვაო ხომალდების, საჰაერო დრონების და საზღვაო დრონების გამოყენებით. ირანის სახელმწიფო მედია იუწყება, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დარტყმები ცენტრალურ და სამხრეთ პროვინციებში განახორციელა, რის შედეგადაც სულ მცირე ერთი ადამიანი დაიღუპა და რამდენიმე დაიჭრა. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ამერიკის შეერთებული შტატების თავდასხმებს გმობს და ვაშინგტონს საერთაშორისო სამართლის დარღვევაში ადანაშაულებს, ინფორმაციას CNN-ი ავრცელებს. ომის დასრულების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერი და მხოლოდ 25 დღის შემდეგ შეერთებულმა შტატებმა ღიად დაარღვია ამ შეთანხმების თითქმის ყველა ნაწილი. ირანის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაზე, სათევზაო გემებზე, სატვირთო ბარჟებზე, მეტეოროლოგიურ ობიექტებსა და შენობებზე თავდასხმით ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ჩაიდინა ომის დანაშაულის ველაზე საზარელი ქმედებები, ნათქვამია სამინისტროს განცხადებაში. უწყებაში ამბობენ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროებმა ირანზე თავდასხმების განსახორციელებლად სპარსეთის ყურის სამხრეთ სანაპიროზე მდებარე ქვეყნების ტერიტორიები გამოიყენეს და ირანზე თავდასხმების ნებისმიერი წყარო ქვეყნის შეერაღებული ძალების მხრიდან დარტყმებისთვის ლეგიტიმურ სამიზნედ ჩაითვლება. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტრო გაეროს და ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს მოუწოდებს ანკარის ვალდებული გახადონ აგრესორი მხარეები და ისინი, ვინც მათ დაეხმარა და ხელი შეუწყო. და ბოლოს რუსთავმა თურქულ შეკრებაზე პირველი საერთაშორისო ამხანაგური მატჩი თურქეთის პირველი ლიგის ბანდირ მასპორთან გამართა და 0-0 ითამაშა. გიორგი ცეცაძის გაწვრთნილების შეკრებას თურქეთის ქალაქ ბულუში მეხუთე დღეა გადიან. პირველი საერთაშორისო ამხანაგური მატჩი 11 ივლისს ერუკ სპორტთან იყო დაგეგმილი, მაგრამ მეტოქე შეიცვალა. რუსავი მეორე ამხანაგურ მატჩს 16 ივლისს თურქეთის სუპერლიგის ქორუმთან ჩაატარებს. მესამე ამხანაგური მატჩის მეტოქე კი მოგვიანებით გახდება ცნობილი. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოზევნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერთეთ. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იწება ჩვენით.
1: Реклама.
0: Радио Тбилиси. Реклама მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

გავაცილოთ 13 ივლისის სამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში კვლავ მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სახუმში 28 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 26, ურეკში 27, გონიოში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, 24 გრადუსია ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 26, ხელვაჩაურში 24, ზუგდიდსა და ქუთაისში 29 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 27, გორში 31 გრადუსია, გუდაურში 20, ბაკურიანში 19, მესტიაში 18 გრადუსი სითბოა, დედოფლის წყაროში 34, 35 გრადუსი სიცხე იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 31, თელავში 30, გურჯაანში 14 გრადუსია, საგარეჯოში 31, მცხეთაში 33 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 35. რაც შეეხება თბილისს, აღმოსავლეთ ნელია მზიანი დღე, ჰაერის ტემპერატურა 33 გრადუსი.

ხოტი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 30, პარიზში 36, თელ ავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 37 გრადუსი.

0: არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველდღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

0: მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურა და ანტისანიტარია როგორ ხდება ბახმარო დამსვენებლებს. კასპში მდინარე ქსანში 20 წლამდე ახალგაზრდა მამაკაცი დაიღუპა. ბანკოკში ბარში გაჩენილ ხანძარს 27 ადამიანი ამსხვერპლა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. თბილისში მოტოციკლი ტროტუარზე მოხუც ხალხს დაეჯახა. შემთხვევა ჭავჭავაძის გამზირზე მოხდა. სათვალთვალო კამერის ჩანაწერში ჩანს, რომ შეჯახების შემდეგ მოტოციკლის მძღოლი და შაბულ ხალხს დახმარებას არ უწევს. პირველად დახმარება კი გამვლელებმა აღმოუჩინეს. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ფაქტზე გამოძიება ტრანსპორტის მოძრაობის წესების დარღვევის მუხლით დაიწყო. მედიის ინფორმაციით დაშავებული ხანდაზმული ქალის ჩანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. კასპში მდინარე ქსანში 20 წლამდე ახალგაზრდა მამაკაცი დაიღუპა. ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით ტრაგედიის სავარაუდო მიზეზი მდინარის ფსკერზე ქვიშისა და ხრეშის მოპოვების შედეგად ხელოვნურად წარმოქმნილი ღრმა ორმოა. არსებული ცნობებით ახალგაზრდა სოფელში სტუმრად იმყოფებოდა. სავარაუდოდ მას ეგონა, რომ წყალი მუხლამდე იყო, თუმცა მოულოდნელად ღრმა ორმოში ჩავარდა, საიდანაც ამოსვლა ვეღარ შეძლო. მომხდარის გარემოებებს შესაბამისი უწყებები სწავლობენ. შეუსრულებელი დაპირებები და უპატრონოდ მიტოვებული ბახმარო კურორტზე, სადაც დღემდე არ არის გამართული გზები, წყლისა და ელექტროენერგიის მიწოდება, ადგილობრივები მძიმე ინფრასტრუქტურულ პრობლემებზე საუბრობენ. მათი თქმით, ბახმაროში სიცოცხლისთვის სახიფათო გარემო, ანტისანიტარია და ნაგავია. მდგომარეობას კი კიდევ უფრო ამძიმებს ის, რომ კურორტზე არც ასრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადა მუშაობს და არც ამბულატორია ფუნქციონირებს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ხელისუფლებისგან დაპირებების გარდა არაფერი მიუღიათ. ახმაროში არსებულ მძიმე მდგომარეობაზე საუბრობს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი თათია ნიკოლაიშვილიც. მისი თქმით, ოცნების პირობებში კურორტი მხოლოდ ნადგურდება. ამ ფონზე ერთადერთი, რაც დამსვენებლებს ადგილზე ხვდებათ, სპეციალური ბლოკპოსტია, რომელიც უკანონო მშენებლობების კონტროლისთვისაა მოწყობილი. მოვისმინოთ ხალხის და ასევე თათია ნიკოლაიშვილის ხმა.
2: დაპირება რაც იყო, ეს არანაირად დაგვეძლია. უბრალოდ დაპირება, დარჩა დაპირება და ის რაც ჩვენ თქმნა იყო, ჯერჯერობით დაწერაფერი არ შესრულებული და ანალოგი დაქტობულები. უარესობის კითხვა, უკეთესი არაფერი არ ხდება. აქ ამოდიოდ დასასრულებლად და წყალის მოგვარება, გზების, რა თქმა უნდა და ნებისმიერი ყველაზე პრობლემა.
3: ხალი და გზა უცნობის უნდა იყოს ისრიგებული.
4: არც საპირფარეშო პრინციპში ინფრასტრუქტურა არც არსებობს ბახმაროში.
3: ო რა, მაგრამ ალბათ მინდა ყველაფერი გაკეთდება.
4: ამბულატორია არ არის?
3: არა. იქი არა, ხო, მე არ მქონია შეხება, მაგრამ გონი არ არის.
4: პრობლემებია კურორტზე, აი გზაებში და გზები. ზოგადად ინფრასტრუქტურა ამდენ მნიშვნელოვანია რომ იყოს.
3: შემდეგ უკეთიცი. თუ დაგეხმება ყველაფერი კარგია, მაგრამ ყველაფერი არ შეგეთებოდი ამით.
4: რაც იყო წინა ხელისუფლების პირობებში გაკეთებული, ის ხომ დაანგრიეს და გაანადგურეს, არაფერს ხო არ აკეთებენ და სწორედ ეს არის, რაც ანადგურებს ბახმაროს და იმ ადგილს, სადაც უამრავი ადამიანი გაიზარდა, უამრავი ბავშვისთვის შეიძლება რომ არაჩვეულებრივი სოფლიოში უნიკალური სარგებლის მქონე ჰაერი და ჰავა ჰქონდეს, მაგრამ სამწუხაროა რომ არავის ხელისუფლების პირობებში არ ადარდებს და არანახვებს. ყოველგვარი პარტიულობის მიღმა არის ის, რაც დღეს ბახმაროში ხდება და ამაზე ხმის ამაოღებლობა მართლა დანაშაული არის პირდაპირ მნიშვნელობით.
0: კახეთში სტიქიის ზონაში ამდრომდე მძიმე ვითარება. თელავის ქუჩების დიდი ნაწილი კვლავ ქვაღორღით არის დაფარული, ხოლო სტიქიის შედეგების ალიკვიდაციო სამუშაოები უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს. მძიმე ტექნიკა ამ დროისთვის თელავის ხევის სანაპიროზეა მობილიზებული. სპეციალური სამსახურების თანამშრომლები კალაპოტის გაწმენდას ცდილობენ, საიდანაც წყალმოვარდნა დაიწყო. პარალელურად ქალაქის სხვადასხვა მონაკვეთზე გრძელდება გაწმენდითი და აღდგენითი სამუშაოები. ადგილობრივები მედიას უყვებიან, რომ ტერიტორია, სადაც ხიდმა ადიდებული ხევი ვერ გაატარა, ბოლო პერიოდში ძალიან დაბინძურებული იყო. მათი ვარაუდით, სექის გამომძევი მიზეზი სწორედ ეს გახდა. მოვისმინოთ ხალხის ხმა.
5: თუ წვიმა, ესე 7 საათზე ძლიერი წვიმა. და რამე ესე 3 საათისთვის უკვე ადიდდა ხევი. აქამდე ამდე ესე არ ადიდებდა. არც ოფი მოდიოდა ფაქტიურად, ყოველთა ჩამოშალა ზევით. მოხონდა მოგლეჯილი ხევი, ლოდები, აქ ლამპიონები მოგლე ჯა კიდევ რა ვიცი შინილება იყო. ვიდრე ჩვენი აივნისკენ მოდიოდა ეს ამხელა ლოდები და ამხელა წყალი. და უკვე ნერნერა მაღლა იწერდა წყლის დონე და ნუ მაღლა ავედით. არ დამინახავს რომ გაეწმინდო. ზევით გაწმინდეს რომ ამბობენ ან თავიდან სათავიდან. რამდენი? ხო, მაგრამ შეიძლება აქ იყო დაგროვილი ის ნარჩენები და ამიტომაც აქ ბევრი ბერმა მოიყარა თავი და იმიტომ გადმოვიდა. ხო, კალაპოტიდან და წარეკავა. ოდეს მიფიქრია რატო რისკავენ და ესეთ ადგილას რატო აკეთებენ ამ კომერციულ ფართებში მეტყარა.
6: არ იყო ესეთი გამაგრებული ანუ გზა რომელიც რო ესეთ ვარცხობს გაუძლებდა. ზემოთ არის ჩასხმული ბიტონი, გამაგრებული კაპიტალურად გაკეთებულია, მაგრამ აქ არ იყო ესეთი სიტუაცია, რომ ესეთ რაღაცას გაეძლო. ანუ ზემოდან რო წამოსულიყო ეს ვარცხობი, ეს ქვიშან, ეს მოგლეჯილი ხები და რაღაცები, ამას ვერ გაუძლებდა ეს ადგილი. იმიტომ რომ არ იყო ეს გამაგრებული. თქვენ თვითონ შეხედეთ, რომ ეს ბიტონი როგორ არის მოგლეჯილი და წაღებული და დენი არ არის, წყალი არ არის, გაზი არ არის და თავისთავად მოსახლეობა ახლა დაზარალდა. ხო,
7: პოლიციის მომდამავიდა 3 იყო თუ 4 წუთები იყო, რომ გავედი სახში შევედი 1 საათის წინ თუ 2 საათის წინ, მანამდე გარეთ ვიყავით. ვეღარ შემოვდიოდი თორე ჯანდაბა შემოსულიყავით, წელამდე წყალი იყო და როგორ შემოსულიყავით. ანამ ხრიდან მომენტში იყო ეს ტალღარო და არყავდა მომენტში ძალიანად გაშლილად მოდიოდა. მომენტში ცოტა ჩაშრებოდა და შეიძლებოდა. რიცხელების წყალშია, როდის გვეტისება რიცხვისა შუქი, გაზი ჩვენ არაგვაქვს, შუქი ჩვენ არაგვაქვს, მაღაზიები ჩვენ არაგვაქვს, არც პური გვაქვს სახლში, არც წყალი გვაქვს, არაფერიც არ გაგვაჩნია.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.gr.
0: ბანკოკის ბარში გაჩენილ ხანძარს სულ მცირე 27 ადამიანი ემსხვერპლა 60 მეტი დაშავებული კი საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ინფორმაციას BBC ტაილანდის პრემიერ-მინისტრზე დაყნობით ავრცელებს. პრემიერ-მინისტრმა მედიას განუცხადა, რომ ამ დროისთვის 27 ცხედარი იპოვეს. მისი თქმით, ხანძრის გამოწვევის მიზეზის დასადგენად გამოძიება მიმდინარეობს. ავრცელებული ინფორმაციით, ადგილზე მისულმა მეხანძრეებმა ხანძრის ლოკალიზება დაახლოებით 9 საათში შეძლეს, თუმცა შედეგი უკვე დამანგრეველი იყო. ტაილანდური გამოცემის ცნობით რამდენიმე ადამიანი კვლავ დაკარგულად ითვლება. პრემიერ-მინისტრმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მან მუსიკოს, რომელიც ბარში გამოდიოდა, როცა ხანძარი გაჩნდა, მომხდარი შესახებ კითხა. მან თქვა, რომ ხანძარი გამომრთვალთან იყო და ამის შემდეგ ყველაფერი ძალიან სწრაფად მოხდა. იყო აფეთქებები და ყველა ცდილობდა კვამლისა და ცეცხლისგან გაქცევას, აღნიშნა პრემიერმა. გავრცელებული ინფორმაციით, მეხანძრეები გამვლელმა მძღოლმა გამოიძახა, რომელმაც დაინახა, რომ ტერიტორია ცეცხლის ალში იყო გახვეული. ჩინეთს ძლიერი ტაიფუნი დაატყდა. თავს ქარიშხლის გავრცელების არეალიდან თითქმის 2 მილიონი ადამიანი ევაკუირებულია, ინფორმაციას BBC ავრცელებს. ტაიფუნმა ბაუმა თავდაპირველად ჩაბეთ საღამოს ქალაქ ტაიჯოუს სანაპიროს მიაღწია. შუაღამისას კი ვენჯოუს სანაპიროს დაატყდა თავს. მიუხედავად იმისა, რომ ბავი უკვე შესუსტდა და ძლიერი ტროპიკული შტორმის კატეგორიაში გადავიდა, ის კვლავაც სერიოზულ საფრთხეს წარმოადგენს. სინოპტიკოსების პროგნოზით, შტორმი ჩრდილო-დასავლეთის მიმართულებით გადაადგილებისას თანდათან კიდევ უფრო შესუსტდება. სახელმწიფო მედიის ცნობით, ჭეიჟიანგის პროვინციაში 1.7 მილიონზე მეტი ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა. ჭეიჟიანგში შეჩერებულია სასწავლო პროცესი, სამუშაო საქმიანობა და ყველა გარე აქტივობა. ასევე გაუქმდა 400 ავიარეისი და ათეულობით სარკინიგზო რეისი. ქალაქ ვენჯოუში, სადაც დაახლოებით 10 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს და ტაიფუნის გადაადგილების მარშრუტთან ახლოს მდებარეობს, ადგილობრივმა ხელისუფლებამ იქ ასობით ათასი მცხოვრების ევაკუაცია განა ხორცელა. ამასთან ოფიციალური პირების განცხადებით, პეკინში მოსახლეობის შესაძლო საფრთხისგან დაცვის მიზნით 100,000 ადამიანის ევაკუაცია მოხდა. და ბოლოს, ყოფილი ფორვარდი დიეგო ფორლანი ურუგვაის ნაკრების ახალი მთავარი მწვრთნელი გახდა, წერს ესპანური გაზეთი მარკა ურუგვაის საფეხბურთო ასოციაციაზე დაყნობით. ატლეტიკოსა და მანჩესტერ იუნაიტედის ყოფილი ფეხბურთელი ეროვნულ გუნდს მინიმუმ 2027 წლის მარტამდე უხელმძღვანელებს და შეუთავსებს ამ სამუშაოს ურუგვაის 20 წლამდელთა ნაკრების მთავარი მწვრთნელის თანამდებობას. ფორლანმა ეროვნულ გუნდში შეცვლა მარსელო ბიელსა, რომელმაც მსოფლიო ჩემპიონატზე ჯგუფიდან ვერ გაიყვანა ურუგვაის ნაკრები. ფეხბურთელის რანგში ფორლანდმა ურუგვაის ნაკრებში 112 მატჩი ჩაატარა და 26 გოლი გაიტანა. ის მსოფლიოს 2010 წლის ჩემპიონატის საუკეთესო ფეხბურთელად აღიარეს. როგორც მწვრთნელი 47 წლის სპეციალისტი პენიაროლში და ანტენაში მუშაობდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. Радио იზრდება ჩვენით.
1: Реклама.
0: Радио Тбилиси. Реклама მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-233-935.
2: Como un pirata por los mares, para mí es un placer conocerte,

ზამთარში 20, ბაკურიანში 19, მესტიაში 18 გრადუსი სითბოა, დედოფლის წყაროში 34, 35 გრადუსი სიცხე იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 31, თელავში 30, გურჯაანში 34 გრადუსია, საგარეჯოში 31, მცხეთაში 33 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 35. რაც შეეხება თბილისს, აღმოსავლეთ ნელია მზიანი დღე, ჰაერის ტემპერატურა 33 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ ისამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 30, პარიზში 36, თელავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 37 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 33, ერევანში 34 გრადუსია, სტამბოლში 30, კიევში 20, ლონდონში 28, ხოლო ნიუ-იორკში 30 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 13 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების სწრაფად. აშენებან ეძებს სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

0: გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ თელავში სტიქიის პირველადი შეფასება გამოაქვეყნა. ბრიუსელში შავი ზღვის რეგიონზე იმშელებენ. დრონები ჩატავა რუსეთზე არიან დაღუპულები და დაშავებულები.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. სისხლიანი ანგარიშარება თბილისში ერთ-ერთი ღამის კლუბის მიმდებარე ტერიტორიაზე ამავე კლუბის დაცვის თანამშრომელი დაჭრეს. კაც დაზიანებები ცივი იარაღით აქვს მიყენებული. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ამბობენ, რომ თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ძველი თბილისის მთავარი სამმართველოს თანამშრომლებმა ჯანმრთელობის განზრახ მსუბუქი დაზიანების ბრალდებით წარსულში ნასამართლები პირი უკვე დააკავეს. დაშავებული მამაკაცი შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაში გადაიყვანეს. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამმართველოს მართლის კოდექსის 120 მუხლით მიმდინარეობს, რაც სამ წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ბრიუსელში დღეს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები შეიკრებებიან, სადაც ერთ-ერთ მთავარ თემად შავი ზღვის რეგიონის მიმართ ევროკავშირის სტრატეგიული მიდგომის განხორციელება განიხილება. ევროკავშირის საბჭოს ოფიციალური ინფორმაციით, სტრატეგიის ამოქმედებიდან ერთი წლის შემდეგ მინისტრები შეაფასებენ მიღწეულ შედეგებს და იმშელებენ შემდგომ ნაბიჯებს. ევროსკოპი დაინტერესდა, რა როლი აქვს ამ პროცესში საქართველოს. ევროკავშირის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა გამოცემას განუცხადა, რომ ორგანიზაცია შავი ზღვის რეგიონში ყველა შესაბამის პარტნიორ თან აგრძელებს თანამშრომლობას, თუმცა საქართველოს მოქმედ ხელისუფლებასთან პოლიტიკური კომუნიკაცია მინიმალურ დონეზე რჩება. რამდენიმე საათის წინ გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ თელავში სტიქიის პირველადი შეფასება გამოაქვეყნა. უწყების ცნობით პირველადი შეფასებით თელავის მუნიციპალიტეტში მოსულმა უხმა ატმოსფერულმა ნალექმა მდინარე თელავის ხევის აუზში ღვარცოფული პროცესების მკვეთრი გააქტიურება გამოიწვია. ციტატა: თელავში არსებული მდგომარეობის შესაფასებლად დილიდან ადგილზე იმყოფებიან გარემოს ეროვნული სააგენტოს გეოლოგებისა და ჰიდროლოგების ჯგუფი. პირველადი შეფასებით თელავის მუნიციპალიტეტში მოსულმა უხმა ატმოსფერულმა ნალექმა მდინარე თელავის ხევის აუზში ღვარცოფული პროცესების მკვეთრი გააქტიურება გამოიწვია. მყარი ნატანისა და წყლის კრიტიკული მასის ერთობლიობა მძლავრი ღვარცოფული ნაკადი ჩამოაყალიბა. მდინარის შუა წელში განთავსებულმა სამმა ღვარცოფდამჭერებმა ნაგებობამ ნაწილობრივ უზრუნველყო ნაკადის ფილტრაცია. პირველმა თითქმის სრულად შეაკავა მსხვილი ხე-ტყის მასალა, მეორემ მცირე რაოდენობის ხე-ტყის ნატანი, ხოლო მესამემ ქვა ღორღოვანი ფრაქცია. მიუხედავად ამისა, ნაკადის დიდმა მოცულობამ და ენერგიამ სამე ნაგებობას მარცხენა მხრიდან გვერდი აუარა, დროებით კალაპოტიდან გამოიყენა ძველი გრუნტის გზა, დააზიანა ნაპირდამცავი ნაგებობები და გზის ცალკეულ მონაკვეთებზე გამოიწვია საფარის დეფორმაცია. ქალაქის ტერიტორიაზე მდინარის კალაპოტმა ვერ უზრუნველყო ღვარცოფული ნაკადის სრული გატარება და გადავიდა მიმდებარე ტერიტორიაზე. ღვარცოფული მასის ძირითადი აკუმულირება თელავის ქვედა ნაწილში ცალკეული ინფრასტრუქტურული ობიექტების მიმდებარე დაფიქსირდა, აცხადებენ გარემოს ეროვნულ სააგენტოში. გარემოს ეროვნულ სააგენტოში ამბობენ, რომ სპეციალისტები ადგილს რჩებიან და აგრძელებენ სტიქიის ზონის დეტალურ შესწავლას. სასახლის ღობის საქმეზე მშავდებული აკადემიკოსის გიორგი ჩახუნაშვილის შვილებმა პროკურატურასთან საგანგებო ბრიფინგი გამართეს. ისინი მამის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას მოითხოვენ და აცხადებენ, რომ საპროცესო შეთანხმება მისი ციხიდან გამოსვლის ერთადერთი გზა არ არის. ჩახუნაშვილების თქმით, კანონმდებლობა სხვა სამართლებრივ მექანიზმებსაც ითვალისწინებს, თუმცა შესაბამისი უწყებები მათ გამოყენებაზე უარს ამბობენ. გიორგი ჩახუნაშვილის შვილი კონსტანტინე ჩახუნაშვილი პასუხისმგებლობას იმ პირებს აკისრებს, რომლებიც მისი თქმით პოლიტიკურ საქმეებზე გადაწყვეტილ ლებების აღსრულებაში მონაწილეობენ. მისი განცხადებით, მომავალში ვერც ერთი მათგანი ვერ შეძლებს საკუთარი ქმედებების მხოლოდ ბრძანების შესრულებით გამართლებას. ცნობისთვის, სასახლის ღობის საქმეზე ბრალდებული ექიმი გიორგი ჩახუნაშვილი და კიდევ ექვსი პირი: ია დარახველიძე, დავით ჭყენტი, კონსტანტინე კოკაია, კახაბერ მჟავანაძე, ზაქრო ალბუთაშვილი და დავით სტურუა სასამართლომ დამნაშავეცნო. აღნიშნული გადაწყვეტილება მოსამართლე გიორგი გელაშოვმა 26 ივნისს მიიღო. მისი განაჩენით, ყოველას 5-5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. მოვისმინოთ ხმა ბრიფინგიდან.
2: მამაჩემის დაჭერიდან რამოდენიმე დღის შემდეგ ჩვენ ვიხილეთ ყველამ გენერალური პროკურორის განცხადება, რომ მამაჩემის ციხიდან გამოსვლის ერთადერთი გზა არის მხოლოდ საპროცესოს გაფორმება. ჩვენზე კარგად იცის, რომ ეს არ არის ერთადერთი გზა, რომელსაც რომელიც ითვალისწინებს მამაჩემის გათავისუფლებას, არსებობს ბევრი იურიდიული ბერკეტი, რომელიც საშუალებას მისცემს უდანაშაულო ადამიანს დატოვოს ეს საპატიმრო, ამიტომაც მოუწოდებ ყველა პირს, რომელსაც შეუძლია ეს გააკეთოს, რომ გაითვალისწინონ მისი ღვაწლი, მისი ასაკი და ის ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებული მტკიცებულებები, რომელიც არაფერში არ წერია და არადასტურებს არანაირ ბრალს.
3: საქართველოში რეალური თავისუფლება და დამოუკიდებლობა გვექნება, ეს აღარ იქნება ასე ვთქვათ მარტივი გამოსავალი, რომ თქვან ჩვენ მხოლოდ ბრძანებას ვასრულებთ. თქვენ გაქვთ ის ბერკეტებიც, რითიც შეგიძლიათ რომ ხვალვე მამაჩემი და სხვა პოლიტიკური პატიმრები გამოუშვათ ციხიდან. ჩვენ მოგიწოდებთ რომ გამოიყენოთ ეს ბერკეტები. წინააღმდეგ შემთხვევაში პასუხისმგებლობა არ დაგვავიწყდება არც ჩვენ და არც სხვა საქართველოს მოქალაქეებს.
4: ცდილობენ რომ რაღაცნაირად ყველას თვალში გააუფასონ რომ კი ბიძინა ცუდია, მაგრამ კარგი რომელი ხართ? აი მას ცდილობენ. ამდენ ძალიან კარგად უნდა დავაკვირდეთ და ყველა სპეციალობის ადამიანები და ყველა საქმეში ყოფი ადამიანები თავის კოლეგებს გვერდში უნდა დაუდგნენ აუცილებლად, რომ რაღაცნაირად ეს კოლექტიური ქართული გონი გადავარჩინოთ.
0: პოლიტიკოსი გივი თარგამაძე ალეკოელისაშვილისთვის სამეწლიანი პატიმრობის შეფარდება საკუთარ საქმეს ადერებს და აცხადებს, რომ მისი ავტომობილის შეფეთქება, რომელიც მისივე თქმით ტერაქტის ყველა ნიშანს შეიცავდა, გამოძებამ ტერორიზმად არ შეაფასა. თარგამაძის თქმით, მაშინ საქმე რამდენიმე ეპიზოდად დაყვეს, ხოლო ელისაშვილის შემთხვევაში, სადაც მისი შეფასებით ტერაქტზე საუბრის საფუძველი არ არსებობდა, სასამართლომ მაქსიმალურად მკაცრი სასჯელი გამოიყენა. ძლიერი საქართველოს წევრს ალეკოელისაშვილს თბილისის საქალაქო სასამართლომ 13 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. გადაწყვეტილება მოსამართლე გიორგი გელაშოვმა გამოაცხადა. განაჩენის გამოცხადებამდე ელისაშვილი მოსამართლეს ხდომათა დარბაზიდან გააძევა. მომისმინოთ გივი თარგამაძის ინტერვიუ.
5: თარმანქანაში გადაადგილების მომენტში ამოფეთქეს ჰექსოგენის პაკეტით, რომელიც იყო გაჯერებული მეტალის ელემენტებით და ყველაზე ხალხმრავალ ადგილას მოიყვანეს მოქმედებაში ეს ბომბი დისტანციური მართვის პულტით. ანუ ეს ყველაფერი მეტყველებდა იმაზე, რომ ბევრი ხალხის დაზიანება იმთავით თუ ჰქონდათ განსაზღვრული. მუხლი რომ აიღოთ კანონის ტერორისტთან დაკავშირებული, პირდაპირ ჯდება ეს ყველაფერი. და მიუხედავად ამისა, კვალიფიკაცია არ მიცეს ტერაქტის ამომბავს, დაყვეს სხვადასხვა საქმეებად, ესე რომ ვთქვათ, შემოიჭირა თავდაპირველად ადამიანი, ვინც ეს ბომბი მოამზადა, აღმოჩნდა, ის იყო მანამდე ბრალდებული შევარნაძის პირველ ტერაქტში, მუხროვანის პირველ სამხედრო ამბოხში. და მიუხედავად ამისა, ძალიან სწრაფად ჩაატარეს გამოძიებაც, სასამართლო პროცესიც. 4 წელი ფორმალურად მიუსაჯეს და სასამართლო დარბაზიდან მოტივით, რომ ესე იგი შვილები ყავსა და ცოდვა, გამოუშვეს გამოსაცდელი 6-წლიანი ვადით. ანუ სამჯერ ეს ტერაქტი ჩადეული, ანუ რაზეც დი რომ მე-4 წელი გაიმეორებს თუ არა. ხოლმე უშუალოდ ბომბი ამოუდო მანქანას. ეს ადამიანი უკვე გაყვანილი ყავდათ ქვეყნის საზღვრებს გარეთ და მას მიუსაჯეს. უბრალოდ რაღაც ვერ მომკლა, ფული აღარ მიცეს და ნუ ვეღარ გაძლო მანიპულოთ და ჩაბარდა უკან. თან ჰქონდათ განსაზღვრული სემთები სამოწევა, რომ აი სააკაშვილმა აფეთქა რაღაცე წაილუღლო ამანოცე ჩაბარდა, ოდ ვერ მიხვდნენ აზრე არა კავერსიას, თავი დაანებეს და უბრალოდ ძიზდა. ნუ აი კაზუსი იყო, რომ მე რო ვიხდიდი სასჯელს, ჩემს ქვემოთ სართულზე იხდიდა ის სასჯელს ჩემი აფეთქებისთვის, ოღონდ არა ტერაქტის მუხლით, არამედ ჩემი ყველურის ცდელობის. ალეკოს შემთხვევაში ხო კი ბატონო ქონდა ეს ბენზინი დაასხა კიდევაც, რომ ცეცხლი არ მოუკიდებია ხა რას ფიქრობდა მოკიდებას არ ფიქრობდა, ეს არ არის კანონის განსახილველი ამ შემთხვევაში, რაც მოხდა მხოლოდ იმაზე უნდა მიესაჯოს, ხო? მცარეელ შენობა შევიდა რაღაც ნივთები დააზიანა, ბენზინი დაასხა, ეს არის მხოლოდ რა შეშია ტერაქტი და მაინც მაქსიმუმის განსაზღვრა, ხო? რუსეთის სასამართლომაც კი უკრაინაში ომის მონაწილეობისთვის მას 6 წელი განუცხადა, რამაც არაფერში განუცხადეს 13.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: უკრაინული მედიის ცნობით, უპილოტოს აფრენი აპარატებით რუსეთის რამდენიმე რეგიონზე თავდასხმა განხორციელდა. ერგვა რომ იერიში სამიზნე გახდა სტავროპოლის მხარეში მდებარე სამრეწველო ზონა, სადაც ხანძარი გაჩნდა. რუსული მედია მოსკოვის მერზე სერგეი სუბინიანზე დაყნობით არცალებს ცნობას, რომ რუსეთის საჰაერო თავდაცვის არებმა 350-ზე მეტი უპილოტოს აფრენი აპარატი გაანადგურეს, რომლებიც მოსკოვის რეგიონის კერმიფრინავდნენ. მოსკოვის ოლქის გუბერნატორმა ანდრეი ვორობიოვმა კი განაცხადა, რომ ქალაქ ისტრაში დრონის ჩამოვარდნის შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა და 3 დაშავდა. თავდასხმის შედეგად 2 სახლი დაზიანდა სოფელ ბაბგინოშიც. ირანმა ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზებზე სარაკეტო და დრონები თავდასხმების ახალი ტალღა განახორციელა. ამის შესახებ ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა განაცხადა. ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის ინფორმაციით, ბაჰრეინში ამერიკის სამხედრო ობიექტებს დაარტყეს. კერძოდ, დარტყმები განხორციელდა ამერიკის საჰაერო ბაზაზე მდებარე ვერტმფრენების ტექნიკური მომსახურებისა და შეკეთების ობიექტებს. რუსთავმა თურქულ შეკრებაზე პირველი საერთაშორისო ამხანაგური მატჩი თურქეთის პირველი ლიგის წინააღმდეგ გამართა და ფრედ დაასრულა თამაში. გიორგი ცეცაძის გაწვრთნილების შეკრებას თურქეთის ქალაქ ბოლუში მეხუთე დღეა გადიან. პირველი საერთაშორისო ამხანაგური მატჩი 11 ივლისს ევროსკოპთან იყო დაგეგმილი, მაგრამ მეტოქე შეიცვალა. რუსავე მეორე ამხანაგურ მატჩს 16 ივლისს თურქეთის სუპერლიგის ქორუმთან ჩაატარებს. მესამე ამხანაგური მატჩის მეტოქე კი მოგვიანებით გახდება ცნობილი. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოზობნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იწება ჩვენით.
1: Реклама.
0: Радио Тбилиси. Реклама მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
3: თბილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
2: იმოგზაურეთ წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM

ამინდი. გაცნობთ 13 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში კვლავ მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 28 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 26, ურეკში 27, გონიოში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, 24 გრადუსია ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 26, ხელვაჩაურში 24, ზუგდიდსა და ქუთაისში 29 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 27, გორში 31 გრადუსია, გუდაურში 20, ბაკურიანში 19, მესტიაში 18 გრადუსი სითბოა, დედოფლის წყაროში 34, 35 გრადუსი სიცხე იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 31, თელავში 30, გურჯაანში 14 გრადუსია, საგარეჯოში 31, მცხეთაში 33 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 35. რაც შეეხება თბილისს, აღმოსავლეთ ნელია მზიანი დღე, ჰაერის ტემპერატურა 33 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ ისამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 30, პარიზში 36, თელ-ავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 37 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 33, ერევანში 34 გრადუსია, სტამბოლში 30, კიევში 20, ლონდონში 28, ხოლო ნიუ-იორკში 30 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 13 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32 20-33-935.
3: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველდღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისზე FM 93.5.

0: FM 93.5.
1: რადიო იწება ჩვენით.
2: რეკლამა.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557 37 39 41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
5: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: როგორია სტიქიის შედეგები თელავში ბოლო ცნობები ეპიცენტრიდან. 4 ოქტომბრის საქმესთან დაკავშირებით დაკავებული ბექა ჭულხაძის პოზიცია ცნობილია. პენზაში საწვავის რიგში მძღოლები ერთმანეთს სავარაუდოდ ცივი იარაღით დაუპირისპირდნენ.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს კეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. რამ მდგომარეობაა თელავში სტიქიის მეორე დღეს, როგორც მედია იუწყება მოსახლეობის ნაწილს, სასმელი წყალი, ელექტროენერგია და გაზმომარაგება ამ დრომდე არ მიეწოდება. ქუჩების ნაწილი სრულად გაწმენდილი ამ ეტაპისთვის არ არის. მძიმე ვითარებაა სახნიაშვილის ქუჩაზე, სადაც მძიმე ტექნიკა ამ დრომდე მუშაობს. კვლავ დატბორილია კლინიკა ავერსის პირველი სართული, სადაც აფთიაქი იყო განთავსებული. ადგილობრივების განცხადებით, თელავის ხევის კალაპოტი წლების განმავლობაში არ გაწმენდილა და ის ნაგავსაყრელად იყო ქცეული. ამასთან წყლის დამბების მდგომარეობა, რომელსაც წყალი უნდა შეეკავებინა, არავის შეუმოწმებია. გეოლოგები, რომლებიც პროცესებს იცნობენ, წინასწარი გაფრთხილების სისტემის მონტაჟის აუცილებლობაზე საუბრობენ. ასევე ყურადღება მახვილდება კალაპოტის და დამბების მოწესრიგების აუცილებლობაზე. ადგილობრივების განცხადებით, ზარალი შესაძლოა ათეულობით ათასი ლარი იყოს. განადგურებულია ვენახი, რომელიც კახელების დიდი ნაწილისთვის შემოსავლის მთავარი წყაროა. ძლიერ მოწმემამ თელავის ხევი კალაპოტიდან გადმოიყვანა, რის შედეგადაც დაიტბორა საცხოვრებელი სახლები, კომერციული ობიექტები და სამედიცინო დაწესებულებები. დაზიანდა ავტომობილები, ხოლო ადიდებულმა წყალმა ქუჩები ქვაღორღით დაფარა და ხეები მოგლიჭა. ქალაქის დიდ ნაწილს ამ დრომდე ელექტროენერგია და ბუნებრივი აირი არ მიეწოდება. ამის პარალელურად გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ თელავში სტიქიის პირველადი შეფასება გამოაქვეყნა. სპეციალისტების შეფასებით, პირველადი შეფასებით თელავის მუნიციპალიტეტში მოსულმა უხმა ატმოსფერულმა ნალექმა მდინარე თელავის ხევის აუზში ღვარცოფული პროცესების მკვეთრი გააქტიურება გამოიწვია. მოვისმინოთ ხალხის
2: ხმა. დემონტაჟს ექვემდებარება, რო თქვა.
3: ხო.
2: რაღაც ჩაცმული არ არის. ეს ხო დაბმული ეს.
3: ხო.
2: კედლებს უჭირავ რა.
3: კი, აი ჯერი
2: კომპლექსი. ერთადერთი საშეხლე ვინც აშენე შენობები, ხო, შინაური არა, დილასაც ველაპარაკი.
3: ხო.
2: შეიძლება რომ ქეშიდან ბეტონია შეეშვეს, რო დააკეთეს, დამბებს ეძახიან, წყლის დამჭერები დააკეთეს. ის პერიოდულად ასუფთავდებოდა ხოლმე. ო, ზედმეტ მასას არ უშვებდა ხოლმე და აბა ეხლა ამ პერიოდში იღა იმის გამსუფთავებელი და ასე შემდეგ.
4: ძველ მოსახლეობას 50 წლის წინ ახსოვს დაღებული თელავი და ზუსტად ამ ხევის გამო და ეხაც ეს პრობლემა იყო, რომ ნაგავსაყრელად იყო დაცემის ტერიტორია. რა, ანუ ხევი იყო სუნანაკით. თუ მაგას დაუგი და ჩუბობდი გასვლა გამოსვლაზე, რომ რა როდემდე შეიძლება ეს გამოქვეყნება. რომ გაეცმინა თუ ესეთი მასშტაბის მაინც არ იქნებოდა. ინტერზევით რაც გაკეთდა, იმან გაატარა. აქეთ იყო დასამთავრებელი. ის რაც განაშენიანებას ეხება, ცოტა უფრო მეტი დაფიქრება და დაგურება გვქონდეს რა. რო აი ამ შედეგებამდე არ მივიდა.
5: ისე რომ საერთოდ მე რო გადმოვედი აქ ზევის კლინიკაზე, აი ეს ორი სამი შენობა იყო, აქ იყო რიყე. საერთოდ მაღალ სართულებზე საშენება არ შეიძლება. შენდება ამ ხელა სართულებიანი. ეგენი თავს კი ვერ დაიჭერს. დაიბზარება მან, იმიტომ რიყეზეა. გრადი ადგილი არ არის.
3: ხეები რა
5: ჩა. ხეები რომ მოგლიჯა, დიდი წყალი რომ და ის ხითა ჩახერგა და ის ვერ გაატარა. დარეჩი ჩვეულებრივი წყალი მიდიოდა, მოდიოდა. 52 წელიან ბინაში ცხოვრობდა, ესეთი პრობლემა რა ყოლია. ჩვენთან წყალი შემოვიდა აბლებში. და შესაძლებელი და გარაჟებში კიდე. მაგრამ კარეთ არ გავსურათ, იმიტომ რომ ჩვენ მეუღლე და შვილი ხა პირველად გავედნენ, რომ შემოსასვლელში დიდი გუბე იდგა და რომ გახვედეს, ის გუბეც გავედა და ქვები ჩაყალიბდა შემო გავედნენ.
3: ხო, ანუ
5: ვერ გავდივით წყალი იყო პირველ სართულზე ცოტათი შემოსული.
0: 4 ოქტომბრის საქმესთან დაკავშირებით დაკავებული ბექა ჭულხაძე ბრალს არ აღიარებს. ამის შესახებ ადვოკატმა გაიოს შარკვიანმა ლდანის ციხის დატოვების შემდეგ განაცხადა. უკრაინაში მებრძოლმა ქართველმა, რომელიც საქართველოს სომხეთის საზღვარზე დააკავეს, ადვოკატს უთხრა, რომ არანაირ საპროცესო შეთანხმებაზე თანხმობას არ აცხადებს. იურისტის თქმით, დღეის მონაცემებით ბექა ჭულხაძეს ჩვენება მიცემული არ აქვს. ჭულხაძემ უფლებადამცველს უთხრა, რომ სომხეთ საქართველოს საზღვარზე ნამდვილად იმყოფებოდა და მანამდე ციკ პირად საქმეზე არ არ თხოლ ჩასულა. დაკავებული ჯერ დუმილის უფლებას იყენებს, ამბობს ადვოკატი. გაიოს ჩარკვიანის მეტბეხა ჭულხაძეს გამოძება სისხლის სამართლის კოდექსის 236 მუხლით გათვალისწინებულ დანაშაულზე დავება, რაც იარაღის უკანონო შეძენა შენახვა ტარებას გულისხმობს. ცნობისთვის, ბეხა ჭულხაძეს ბრალი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 236 მუხლის მესამე ნაწილით გასული წლის 6 ოქტომბერს დაუსრულებლად წარუდგინეს. თბილისის საქალაქო სასამართლომ კი მას საკვეთი ღონისების სახით პატიმრობა შეუფარდა. 8 ოქტომბრიდან კი მასზე ძებნა გამოცხადდა. სუსი ამბობს, რომ დაკავებულს 2025 წლის 4 ოქტომბერს დაორგანიზებული ჯგუფური ძალადობისა და პრეზიდენტის სასახლის ხელში ჩაგდების მცდელობის პარალელურად დივერსიული აქტების მოწყობის მიზნით დიდი რაოდენობით ცეცხლსასროლი იარაღის საბრძოლო მასალისა და ასაფეთქებელი საშუალებების შეძენა შენახვას ედავებიან. უწყების ინფორმაციით ისინი ასევე მუშაობენ ბექა ჭულხაძის და მისთვის დანაშაულებრივი დავალებების მიმცემი პირების კონტაქტების დადგენაზე ბაჩანა ახალაიასთან, პატა ბურჭულაძესთან და 2025 წლის 4 ოქტომბრის დანაშაულის ორგანიზებაში ჩართულ სხვა პირებთან. მოვისმინოთ ადვოკატის ხმა.
2: დანაშაულით არასწორს. მეორე. არანაირ საპროცესო შეთანხმებაზე თანხმობას არ აცხადებს. არანაირი ჩვენება მას დღეის მონაცემებით არ აქვს მიცემული და როგორც მან დააფიქსირა, თავის პირად საქმეზე იყო ჩასული და მოხდა შესაბამისად მისი დაკავება თანამშრომლების მიერ. თვითონ ჩემმა დაცვის ქვეშ ყოფმა სასამართლოზე, როდესაც გაიმართება 11 აგვისტოს, განაცხადებს ყველაფერს რა, როგორ და რანაირად. ყველაფერს მოახსენებს საზოგადოებას და სასამართლოს, ვისი არის ეს იარაღი, მისი წარმოავლობა და აბსოლუტურად ყველაფერი.
3: ფასიფიცირებული არის ეს ვიდეო მასალა.
2: ამასთან დაკავშირების სტრატეგია, როდესაც მოხდება შემუშავება, იმის დამიხედვით მოხსენდება საზოგადოებას.
3: მუხლი რა სიტუაციაა? მუხლი არის გამოყოფა.
2: 236 მუხლი. იარაღის უკანონო შეძენა, შენახვა და ტარება. აქ არავით არის დივერსია, არავით არის ტერორიზმი.
0: ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის განცხადებით, ევროკავშირის შავი ზღვის სტრატეგიის განხორციელებას განაგრძობს, თუმცა საქართველოს ხელისუფლებას ამ პოლიტიკური კონტაქტების არარსებობის გამო აქცენტს ქართული ხალხის მხარდაჭერაზე აკეთებს. როგორც კალასმა ევროსკოპთან საუბრისას აღნიშნა, ბრიუსელში ასევე იმშილის, როგორ შეიძლება ევროკავშირში მხარი დაუჭიროს საქართველოს მოქალაქეებს, რათა მათ ევროპის იმედი არ დაკარგონ. მისივე თქმით, ევროკავშირში საქართველოს მთავრობასთან კავშირები პრაქტიკულად აღარ აქვს და არ სურს ხელისუფლების მხარდაჭერა, თუმცა განაგრძობს ქართული ხალხის მხარდაჭერის გზებისიებას. ცნობისთვის, ბრიუსელში დღეს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები შეიკრიბებიან, სადაც ერთ-ერთ მთავარ თემად შავი ზღვის რეგიონის მიმართ ევროკავშირის სტრატეგიული მიდგომის განხორციელება განიხილება. ევროკავშირის საბჭოს ოფიციალური ინფორმაციის სტრატეგიის ამოქმედებიდან ერთი წლის შემდეგ მინისტრები შეაფასებენ მიღწეულ შედეგებს და იმსჯელებენ შემდგომ ნაბიჯებს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: რუსეთის პენზის ოლქში ერთ-ერთ ავტოგასამართი ადგურზე საწვავის რიგში მდგომ მოქალაქეებს შორის დაპირისპირება მოხდა. შემთხვევის ამსახველი კადრები Telegram არხებზე ვრცელდება. გავრცელებული ინფორმაციით, კონფლიქტი საწვავის დეფიციტის ფონზე წარმოიშვა და ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაიზარდა. არაოფიციალური ცნობებით, ინციდენტის დროს სავარაუდოდ ცივი იარაღიც გამოიყენეს. მედიის ინფორმაციით, ეს პირველი მსგავსი შემთხვევა არ არის. ბოლო კვირების განმავლობაში რუსეთის სხვადასხვა რეგიონში საწვავის დეფიციტისა და ავტოგასამართ ადგურებთან წარმოქმნილი მრავალ საათიანი რიგების გამომძღოლებს შორის არაერთი დაპირისპირება დაფიქსირდა. რუსული მედიის და სოციალურ ქსელებში გავრცელებული ცნობებით, საწვავის კრიზისი უკრაინის მიერ რუსეთის ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურაზე განხორციელებული დარტყმების შემდეგ გამწვავდა. რიგ შემთხვევებში მოქალაქეები საათობით ელოდებიან საწვავის შეძენას, თუმცა რიგის დასრულებამდე ბენზინი იწურება და მისი ყიდვა ვერ ხერხდება. ისრაელის მართლმადიდებელ კოალიციაში განაცხადეს, რომ ქვეყანაში საპარლამენტო არჩევნები, როგორც თავდაპირველად იყო დაგეგმილი 27 ოქტომბერს გაიმართება და არჩევნების თარიღი არ შეიცვლება. არჩევნებისთვის მზადების ოფიციალური პერიოდი 17 ივლისს დაიწყება. ამის შემდეგ მთავრობა დროებით მოვალეობის შემსრულებლის სტატუსით იმოქმედებს და ვეღარ შეძლებს მნიშვნელოვანი პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღებას. გარდა ფართო მხარდაჭერის მქონე კანონპროექტების ამემდინარე ადმინისტრაციული საკითხებისა და ეროვნული უსაფრთხოებიდან გამომდინარე აუცილებელი ზომებისა, ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუ მინიში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ოქტომბერში დაგეგმილი საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ფართო ეროვნული მთავრობის ჩამოყალიბება სურს. და ბოლო შვეიცარიის ნაკრების ყოფილი მეკარე იან ზომერი კარიერას ბელგიის ჩემპიონატში გააგრძელებს. იტალიელი ჟურნალისტის ფაბრიციო რომანოს ინფორმაციით, 27 წლის მეკარემ, რომელმაც თავისუფალი აგენტის სტატუსი დატოვა მილანის ინტერი, მოკლევადიანი კონტრაქტი გააფორმა ბრიუგესთან. აღნიშნავენ, რომ ზომერის მიმართ ინტერესი ჩნდა რამდენიმე კლუბი, კერძოდ შვეიცარიელ სერიოზული შეთავაზება ჰქონდა ესპანეთიდან. დიდი ალბათობით ვეტერანი ბრიუგეში ძირითადი მეკარე იქნება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოზობნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იწება ჩვენით.
1: Реклама.
0: Радио Тбилиси. Реклама მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

მისი სამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში ხრუბლიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში გლომზიანი დღეა მოსალოდნელი, ტემპერატურა 32 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 26, ურეკში 27, გონიოში 24, 23 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, შეკვეთილსა და ხულოში, ხელვაჩაურში 25, ზუგდიდსა და ქუთაისში 26 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 24, ამბროლაურში 23 გრადუსია, გორში 27, გუდაურსა და ბაკურიანში 19, მესტიაში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, დედოფლისწყაროში 35 გრადუსი სიცხეა, სიღნაღში 16, ოდახში 12, თელავში 31 გრადუსია, გურჯაანში 15 გრადუსი სიცხე იქნება, საგარეჯოში 11, მცხეთაში 13 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 14. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 33 გრადუსია.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 33 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 30, პარიზში 37 გრადუსი სიცხე იქნება, თელავივში 31, რომში 37, ბაქოში 34 გრადუსია, ერევანში 35, 29 გრადუსი იქნება სტამბულში, კიევში 27, ლონდონში 28, ხოლო ნიუ-იორკში 33 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 14 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაძახებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

0: ევროკავშირში გასაგზავნო პეტიციაზე ხელმოწერების შეგროვება გრძელდება. საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის ძლიერი დემოკრატია სჭირდება გზავნილები ბრიუსელიდან. უკრაინამ რუსეთის ციხის ექიმს ტყვეების, წამებისა და სექსუალური ძალადობისთვის ბრალი წაუყენა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გაბრჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ამ კვირაში ევროკავშირს საქართველოდან სპეციალური პეტიცია გაგზავნება, რომლისთვისაც ხელმოწერების შეგროვება აქტიურად მიმდინარეობს. დოკუმენტი უწყვეტი საპროტესტო აქციების მონაწილეებმა შეიმუშავეს. ღია წერილში მოქალაქეები ევროპულ სახელმწიფოებს საქართველოს ევროპული მომავლის დაცვისა და ქართული ეთნების პოლიტიკის წინააღმდეგ უფრო ქმედითი ნაბიჯების გადადგმისკენ მოუწოდებენ. პეტიციის ავტორები აცხადებენ, რომ საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესი შეჩერება პირდაპირ უკავშირდება მათი შეფასებით ბიძინა ივანიშვილის არადემოკრატიულ მმართველობას. აქციების მონაწილე მსახიობი ბაჩო ქაჯაია არ გამორიცხავს, რომ წერილის გაგზავნის შემდეგ პარტნიორებთან შეხვედრა შედგეს. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის გაია კალასის განცხადებით, ევროკავშირი შავი ზღვის სტრატეგიის განხორციელებას განაგრძობს, თუმცა საქართველოს ხელისუფლებასთან პოლიტიკური კონტაქტების არარსებობის გამო აქცენტს ქართული ხალხის მხარდაჭერაზე აკეთებს. როგორც კალასმა ევროსკოპთან საუბრისას აღნიშნა, ბრიუსელში ასევე იმშველეს, როგორ შეიძლება ევროკავშირმა მხარი დაუჭიროს საქართველოს მოქალაქეებს, რათა მათ ევროპის იმედი არ დაკარგონ. მისივე თქმით, ევროკავშირს საქართველოს მთავრობასთან კავშირები პრაქტიკულად აღარ აქვს და არ სურს ხელისუფლების მხარდაჭერა, თუმცა განაგრძობს ქართული ხალხის მხარდაჭერის გზებისიებას. ბრიუსელში დღეს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები შეიკრებებიან, სადაც ერთ-ერთ მთავარ თემად შავი ზღვის რეგიონის მიმართ ევროკავშირის სტრატეგიული მიდგომის განხორციელება განიხილება. ევროკავშირის საბჭოს ოფიციალური ინფორმაციით, სტრატეგიის ამოქმედებიდან ერთი წლის შემდეგ მინისტრები შეაფასებენ მიღწეულ შედეგებს და იმშელებენ შემდგომ ნაბიჯებზე. მოვისმინოთ ხმები ბრიუსელიდან.
2: The Black Sea strategy.
3: Რაც შეეხება შავი ზღვის სტრატეგიას, რომელიც ჩვენ უკვე გვაქვს გასული წლიდან, ახლა ამის იმპლემენტაცია მიმდინარეობს. შავი ზღვის გარშემო არსებული სხვადასხვა ქვეყნები, რა თქმა უნდა, ამის მნიშვნელოვანი ნაწილია. ახლა ჩვენ ასევე გვაქვს სირთულეები, პრობლემები საქართველოსთან დაკავშირებით, რადგან ჩვენ რეალურად არ გვაქვს კავშირები მთავრობასთან და ჩვენ არ გვინდა მთავრობის მხარდაჭერა. ჩვენ გვინდა საქართველოს ხალხის მხარდაჭერა და ჩვენ ასევე გვქონდა დისკუსიები იმის შესახებ, თუ როგორ შეგვიძლია ეს საუკეთესოდ გავაკეთოთ, რათა ხალხმა არ დაკარგოს ევროპის იმედი.
4: როგორც იცით, საკვანძო ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით, პორტებისა და შავ ზღვაზე წვდომის კუთხით რუმინეთისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გავაგრძელოთ ის ურთიერთობა, რომელიც გვაქვს რეგიონის პარტნიორებთან. რა თქმა უნდა, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ასევე მხარს უჭერთ საქართველოს მოქალაქეების ევროპულ გზას და შესაბამისად ჩვენი გზავნილები მკაფიოა იმ ფაქტებთან დაკავშირებით, რომ ქვეყანას, რომელსაც სურს ევროკავშირში გაწევრიანება, უნდა ჰქონდეს ჯანსაღი დემოკრატია და ნაბიჯები უნდა გადადგას ამ მიმართულებით.
0: რამ მდგომარეობაა თელავში სტიქიის მეორე დღეს? როგორც მედია იწყება, მოსახლეობის ნაწილ სასმელი, წყალი, ელექტროენერგია და გაზმომარაგება ამ დრომდე არ მიეწოდება. ქუჩების ნაწილი სრულად გაწმენდილი ამ ეტაპისთვის არ არის. მძიმე ვითარებაა სეხნიაშვილის ქუჩაზე, სადაც მძიმე ტექნიკა ამ დრომდე მუშაობს. კვლავ დატბორილია კლინიკა ავერსის პირველი სართული, სადაც აფთიაქი იყო განთავსებული. ადგილობრივების შეფასებით, თელავის ხევის კალაპოტი წლების განმავლობაში არ გაწმენდილა და ის ნაგავ საყრელად იყო გადაქცეული. ამასთან წყლის დამბების მდგომარეობა, რომელსაც წყალი უნდა შეეკავებინა, არავის შეუმოწმებია. გეოლოგები, რომლებიც პროცესებს იცნობენ, წინასწარი გაფრთხილების სისტემის მონტაჟის აუცილებლობაზე ლაპარაკობენ. ასევე ყურადღება მახვილდება კალაპოტის და დამბების მოწესრიგების აუცილებლობაზე. ადგილობრივების განცხადებით, ზარალი შესაძლოა ათეულობით ათასი ლარი იყოს. განადგურებულია ვენახი, რომელიც კახელების დიდი ნაწილისთვის შემოსავლის მთავარი წყაროა. ძლიერმა წვიმამ თელავის ხევი კალაპოტიდან გადმოიყვანა, რის შედეგადაც დაიტბორა საცხოვრებელი სახლები, კომერციული ობიექტები და სამედიცინო დაწესებულებები. დაზიანდა ავტომობილები, ხოლო ადიდებულმა წყალმა ქუჩაში ქვა ღორღით დაფარა და ხეები მოგლიჯა. ქალაქის დიდ ნაწილს ამ დრომდე ელექტროენერგია და ბუნებრივი აირი არ მიეწოდება. ამის პარალელურად გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ თელავში სტიქიის პირველადი შეფასება გამოაქვეყნა. სპეციალისტების შეფასებით, პირველადი შეფასებით თელავის მუნიციპალიტეტში მოსულმა უხმა ატმოსფერომ ნალექმა მდინარე თელავის ხევის აუზში ხვარცოფული პროცესების მკვეთრი გააქტიურება გამოიწვია. მოვისმინოთ ხალხის ხმა.
5: დემონტაჟს ექვემდებარება, რომ თქვა.
6: ხო.
5: რაღაც ჩაცული არ არის. ეს ხო, რაღაც მულია ეს. კედლებს უჭირავ რა.
6: კი, აი ჯერი
5: კომპლექტი. ერთადერთი საშეხლე ვინც აშენე შენობები, ხო, შინაური არა, ეს დილასაც ველაპარაკი.
6: ხო.
5: შეიძლება რომ ქეშიდან ბეტონია შეეშვეს, რომ დააკეთეს დამბებს ეძახიან წყლის დამჭერები დააკეთეს. ის პერიოდულად ასუფთავდებოდა ხოლმე. ო ზედმეთ მასას არ უშვებდა ხოლმე და აბა ეხლა ამ პერიოდში ვიღა იმის გამსუფთავებელი და ასე შემდეგ.
6: ძველ მოსახლეობას 50 წლის წინ ახსოვს დაღებული ხელავი და ზუსტად ამ ხევის გამო და ეხაც ეს პრობლემა იყო რომ ნაგავსაყრელად იყო დაქცევის ტერიტორია. რა ანუ ხევი იყო ნაგვით. სულ მაგას დაუვიდი და ჩუბობდი გასვლა გამოსვლაზე რომ რამოდენმე შეიძლება ეს რომ გაეწმინდათ ესეთი მასშტაბის მაინც არ იქნებოდა. ინტერზევით რაც გაკეთდა, იმან გაატარა. აქეთ იყო დასამთავრებელი. ის რა დანაშენიანებას ეხება, ცოტა უფრო მეტი დაფიქრება და დაგვირგვება მომენტებს რა. რო აი ამ შედეგებამდე არ მივიდა.
7: ისე რომ საერთოდ მე რო გადმოვედი აქ ზევით კინისაკეთ, აი ეს ორი სამი შენობა იყო, აქ იყო რიყე. საერთოდ მაღალ სართულიანი საშენობა აქ არ შეიძლება. შენდებაგე ამხელა სართულებიანი. ეგენი თავს კი ვერ დაეჭერს. დაიბზარება მან, იმიტომ რიყეზეა გრადი ადგილი არ არის.
6: ხეები რა ჩა.
7: ხეები რომ მოგლიჯა, დიდი წყალი რომ და ის ხითა ჩახერგა და ის ვერ გაატარა. დარეჩი ჩვეულებრივი წყალი მიდიოდა, მომდიოდა 42 წელიან ბინაში ცხოვრობდა, ესეთი პრობლემა რა ყოლია. ჩვენთან წყალი შემოვიდა აბლებში. და შესასვლელებში და გარაჟებში კიდე. სხვა კალეთ არ გავსულათ, იმიტომ რომ შემეულა და შული ხა პირველად გავედნენ რომ შემოსასვლელში დიდი გუბე იდგა და რომ გახვედეს ის გუბეც გავედა და ქვები ჩაყალაზე შემოვა გავედნენ.
6: ხო,
7: ვერ გავდიოდი წყალი იყო პირველ სართულზე ცოტათი შემოსული.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.g.
0: უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურმა რუსეთის საშიშელ აღსრულების სისტემის ექიმს ვიაჩესლავ ჩერდანცევს სამხედრო ტყვეების და უკანონოდ დაკავებული უკრაინის მოქალაქეების მიმართ წამების, სექსუალური ძალადობის და არაადამიანური მოპყრობის ბრალდება წარედგინა. გამოძების ინფორმაციით ექიმი ნორმერ მეშვიდე საშიშელ აღსრულების კოლონიაში მუშაობდა, სადაც უკრაინული მხარის მტკიცებით 2022-2025 წლებში უკრაინელი სამხედრო ტყვეები და სამოქალაქო პირები სისტემურ ძალადობას ექვემდებარებოდნენ. ელი გამომძიებლების ცნობით ჩერდანცევი პატიმრებს უარს ეუბნებოდა სამედიცინო დახმარებაზე, აიძულებდა გაშიშვლებას და სექსუალური ხასიათის დამამცირებელი ქმედებების შესრულებას. ასევე მათზე ფსიქოლოგიურ და ფიზიკურ ზეწოლას ახორციელებდა. საქმეში ფიგურირებს კიდევ ერთი პირი, რუსეთის მოქალაქე იაროსლავ კირილოვი, რომელსაც გამომძიების ვერსიით ექიმთან ერთად პატიმრების წამებაში მონაწილეობა ედება ბრალად. ბრალდებები უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურმა და გენერალურმა პროკურატურამ მას შემდეგ წარადგინეს, რაც სქემების ერთობლივმა ჟურნალისტურმა გამოძიებამ ყოფილი ტყვეების შოვანებების საფუძველზე სავარაუდო დამნაშავეების ვინაობა დაადგინა. გამოძიების ფარგლებში გამკითხულია დაახლოებით 50 ყოფილი უკრაინელი ტყვე. ჩინეთ ძლიერი ტაიფუნი დაატყდა თავს. ქარიშხლის გავრცელების არეალიდან თითქმის 2 მილიონი ადამიანი ევაკუირებულია, ინფორმაცია სამის შესახებ BBC ავრცელებს. ტაიფუნმა ბაუმა თავდაპირველად ჩაბა საღამოს ქალაქ ტაიჯოუს სანაპიროს, მიაღწია შუაღამისას კი ვენჯოუს სანაპიროს დაატყდა თავს. მიუხედავად იმისა, რომ ბავი უკვე შესუსტდა და ძლიერი ტროპიკული შტორმის კატეგორიაში გადავიდა, ის კვლავაც სერიოზულ საფრთხეს წარმოადგენს. სინოპტიკოსების პროგნოზით შტორმი ჩრდილო-დასავლეთის მიმართულებით გადაადგილებისას თანდათან კიდევ უფრო შესუსტდება. სახელმწიფო მედიის ცნობით, ჭეჟიანგის პროვინციაში 1.7 მილიონზე მეტი ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა. ჭეჟიანგში შეჩერებულია სასწავლო პროცესი, სამუშაო საქმიანობა და ყველა გარეაქტივობა. ასევე გაუქმდა 400 ავიარეისი და ათეულობით სარკინიგზო რეისი. ქალაქ ვენჯოუში, სადაც დაახლოებით 10 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს და ტაიფუნის გადაადგილების მარშრუტთან ახლოს მდებარეობს, ადგილობრივმა ხელისუფლებამ იქ ასობით ათასი მცხოვრების ევაკუაცია განხორციელა. ამასთან ოფიციალური პირების განცხადებით, პეკინში მოსახლეობა ლობის შესაძლო საფრთხისგან დაცვის მიზნით 100,000 ადამიანის ევაკუაცია მოხდა. და ბოლოს ყოფილი ფორვარდი დიეგო ფორლანი ურუგვაის ნაკრების ახალი მთავარი მწვრთნელი გახდა, წერს ესპანური გაზეთი მარკა ურუგვაის საფეხბურთო ასოციაციაზე დაყრდნობით. ატლეტიკოს და მანჩესტერ იუნაიტედის ყოფილი ფეხბურთელი ეროვნულ გუნდს მინიმუმ 2027 წლის მარტამდე უხელმძღვანელებზე შეუთავსებს ამ სამუშაოს ურუგვაის 20 წლამდელთა ნაკრების მთავარი მწვრთნელის თანამდებობას. ფორლანმა ეროვნულ გუნდში შეცვალა მარსელო ბიელსა, რომელმაც მსოფლიო ჩემპიონატზე ჯგუფიდან ვერ გაიყვანა ურუგვაის ნაკრები. ფეხბურთელის რანგში ფორლანმა ურუგვაის ნაკრებში 112 მატჩი ჩაატარა და 26 გოლი გაიტანა. ის მსოფლიოს 2010 წლის ჩემპიონატის საუკეთესო ფეხბურთელად აღიარეს. როგორც მწვრთნელი 47 წლის სპეციალისტი პენიაროლში და ატენაში მუშაობდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოზობნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერთეთ. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: Реклама.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ანეძებს ანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Дабыкавширдит. 032-233-935.
3: Ганцоба икнеба ак. Тбилиси. FM 93.5.

სამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ხრუბლიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში გვამზიანი დღე ამოსალოდნელი, ტემპერატურა 32 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 26, ურეკში 27, გურიაში 24, 23 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, შეკვეთილსა და ხულოში, ხელვაჩაურში 25, ზუგდიდსა და ქუთაისში 26 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 24, ამბროლაურში 23 გრადუსია, გორში 27, გუდაურსა და ბაკურიანში 19, მესტიაში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, დედოფლისწყაროში 15 გრადუსი სიცხეა, სიღნაღში 16, ლაგოდეხში 12, თელავში 11 გრადუსია, გურჯაანში 15 გრადუსი სიცხე იქნება, საგარეჯოში 11, მცხეთაში 13 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 14. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდი ამოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 39 გრადუსია.

0: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 032 20333 35.
1: რადიო თბილისი. შენი მუსიკის ტალღა.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ანეძებს სანდო პარტნიოს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: რადიო თბილისი.
4: შენი მუსიკის ტალღა.

0: ირაკლი გალბახიძემ შეაგანგებო ბრიფინგი ეუთო საპარლამენტო ანსამბლეის რეზოლუციას მიუძღვნა. აქტივისტ ისაკო დევიძეს საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა. მოლდოვაში აცხადებენ, რომ კაუშანის რაიონში დრონი ჩამოვარდა და აფეთქდა.
1: მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ირაკლი გალბახიძე ეუთოს წინააღმდეგ ქართული ესმების ლიდერმა საგანგებო ბრიფინგი ეუთოს საპარლამენტო ანსამბლეის რეზოლუციას მიუძღვნა და მას აბსურდული უწოდა. არსებობს ცნობილი გამონათქვამი, რასაც პეტრე ამბობს პავლეზე, პეტრეზე მეც ამბობს ვიდრე პავლეზე. ეს გამონათქვამი რამდენიმე დღის წინ ეუთოს საპარლამენტო ანსამბლეის მიერ მიღებულ აბსურდულ რეზოლუციას საუკეთესოდ აფასებს, თქვა გალბახიძემ. მართველი პარტიის ლიდერმა კვლავ ისაუბრა ევროპულ სტრუქტურებში არაფორმალურ ოლიგარქიულ გავლენებზე. მისი თქმით, ეუთოს საპარლამენტო ანსამბლეასთან თანამშრომლობა გაგრძელდება, თუმცა თანამშრომლობის ხარისხი თავად საპარლამენტო ანსამბლეის მომავალ საქმიანობაზე იქნება დამოკიდებული. 8 ივლისს ეუთოს საპარლამენტო ანსამბლეამ საქართველოს შესახებ კრიტიკული რეზოლუცია მიიღო. რეზოლუცია საქართველოს ხელისუფლებას ყველა პოლიტიკური პატიმრის გათავისუფლებისკენ მოუწოდებს. დოკუმენტში ასევე მოთხოვნილია შემსხვდავი კანონების გაუქმება. ანსამბლეა მოუწოდებს საერთაშორისო საზოგადოებას არცნოს ისეთი არჩევნების შედეგები, რომლებიც დემოკრატიულ სტანდარტებს არაკმაყოფილებს. სესიას ქართული ესმების წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ, რომლებმაც ანსამბლეის სამუშაო პროცესი პროტესტის ნიშნად დატოვეს. მოგისმინოთ ხმა ბრიფინგიდან.
2: მომდევნო არჩევნებზე რას აპირებთ, მოიწვევთ თუ არა ეუთოს სამეგობრო მისიას?
3: დღეს ამას ვერაფერს გეტყვით, არჩევნებამდე შორია. არჩევნები ჩატარდება 2028 წლის 28 ოქტომბერს და გადაწყვეტილება მისიების მოწვევის თაობაზე მიიღება ხოლმე საარჩევნო წლის დასაწყისში. აქედან გამომდინარე, ყველას გერჩევთ დავალოდოთ 2028 წელს, როცა მიიღება შესაბამის გადაწყვეტილება.
2: ძირითადად, არის ევროპარლამენტი, ევროსაბჭო, ეუთო, ვის დამკვირვებლებსაც ხედავთ ხოლმე არჩევნებზე? ყველასთან კონფლიქტი გაქვთ და ხედავთ თქვენი მხრიდან მუდმივ კრიტიკას. ამ ფონზე გვიჩნდება ბუნებრივია ეს კითხვა და დამატებით ემატება უკვე თქვენი გუნდის წევრების შეფასებებს.
3: ჩვენ არავითარი კონფლიქტი არავისთან არ გვაქვს. თქვენ ისით, რომ ეუთო ოდირმა წინა არჩევნები აღიარა, გამოაცხადა შემდგარად, კონკურენტულად და ამის მიუხედავად სხვები დაუპირისპირდნენ ღიად ეუთო ოდირს, მათ შორის იყო ადგილობრივი აგენტურა, აგერცოდებული ოპოზიცია და ასევე იყვნენ მათი გარე პატრონები. რაც ხება 2028 წელს, ერთ-ერთი რაც შემიძლია გითხრათ არის ის, რომ ჩვენ უნდა დავილოდოთ 2028 წელს გამდინარე იქიდან, რომ მისიების მოწვევასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება მიიღება სწორედ საარჩევნო წელს.
2: მაგრამ არ გამორიცხავთ.
3: ნახეთ, რადგან გადაწყვეტილება მიიღება 2028 წელს, ეს გადაწყვეტილება შესაბამისად შეიძლება იყოს ასეთიც და ისეთიც, უნებრივი ვერაფერს გამოურიცხავთ. გადაწყვეტილება მიიღება 2028 წელს. ეს ნიშნავს იმას, რომ გადაწყვეტილება შეიძლება იყოს ასეთიც და შეიძლება იყოს ისეთიც. და როდესაც ევროპის საპარლამენტო ასამბლეა ითხოვს იმ ნაბიჯების გაუქმებას, რომლებმაც დაამშვიდა ჩვენი ქვეყანა, საზოგადოება უნდა გამოიტანოს თავისი დასკვნები. გამჭვირვალების შესახებ კანონი რატომ იქნა მიღებული? იმიტომ, რომ 2020 წელს მაგალითად სწორედ გამჭვირვალე და ფინანსებულმა NGO-მა გააღალბეს ეგრეთ წოდებული PVT, პარალელური დათვლის შედეგები. გააღალბეს და დღემდე მათი მხრიდან ჩვენ შეფასება არ მოგვისმენია. გამჭვირვალობამ ჩვენ მოგცა იმის საშუალება, რომ ყველაფრისთვის ფარდა აგვეხადა და ყველაფრისთვის საკუთარი სახელი დაგვერქმია და ამან დაამშვიდა ჩვენი ქვეყანა. რაც შეეხება შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონმდებლობას, აქაც იცით რა ხდებოდა. 150 კაციანი ჯგუფი ყოველდღიურად ერთ წლის განმავლობაში კეტავდა როსტოველის გამზირს. შემდეგ მივიღეთ კანონმდებლობაში ცვლილებები, რომელმაც ამის საშუალება მათ აღარ მისცა. ერთადერთი ქვეყანა იყო მსოფლიოში, საქართველო, სადაც 150 კაცი ერთ წლის განმავლობაში კეტავდა ცენტრალურ გამზირს, ხო? იგივე ხება პატიმრებსაც. ვინ არის დაპატიმრებული, ხო? ძალადობაში ჩართული პირები, რომლებიც მონაწილეობდნენ ხელისუფლების გადატრიალების ცდილობაში. და საბოლოო ჯამში ჩვენ სწორედ ამ ადამიანების დაპატიმრება მოგცა პრევენციის საშუალება. და ის, რომ 2025 წლის 24 ოქტომბრის გადატრიალების ცდილობა ბევრად უფრო მარტივად აღიკვეთა, სწორედ იმის დამსახურება, რომ პრევენციული ეფექტი ჰქონდა მოძალადეების დაპატიმრებას.
0: დემონსტრანტ ისაკო დევიძეს, რომელსაც სასამართლოს უპატივცემულობას ედავებოდნენ საპროცესო შეთანხმების საფუძველზე ერთი წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა გადაწყვეტილება მოსამართლე ნინო ნაჭყებიამ მიიღო. ვან დევიძე წარდგენილ ბრალდებაში დამნაშავე ცნობდა მხარეებს შორის გაფორმებული საპროცესო შეთანხმება და ამტკიცა. დაცვის მხარის ინფორმაციით ისაკო დევიძე პენდენციურ დაწესებულებას 6 თვეში დატოვებს. ისაკო დევიძე თავდაპირველად 2025 წლის 20 დეკემბერს ადმინისტრაციული წესით პოლიციელი შეურაცხყოფის ბრალდებით დააკავეს და 30-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდეს. ადმინისტრაციული პატიმრობის ვადის ამოწურვამდე კი მას სისხლის სამართლის კოდექსის 376 მუხლით წაუყენეს ბრალი, რაც სასამართლოს უპატივცემულობას გულისხმობს. მამუძეების ვერსიით დევიძემ მოსამართლეს ზვიად ცეკვავა სიტყვერი შეურაცხყოფა მიაყენა. პოლიტიკოსი გივი თარგამაძე ალეკო ელისაშვილისთვის 3 წლიანი პატიმრობის შეფარდება საკუთარ საქმეს ადარებს და აცხადებს, რომ მისი ავტომობილის აფეთქება, რომელიც მისივე თქმით ტერაქტის ყველა ნიშანს შეიცავდა, გამოძებამ ტერორიზმად არ შეაფასა. თარგამაძის თქმით, მაშინ საქმე რამდენიმე ეპიზოდად დაყვეს, ხოლო ელისაშვილის შემთხვევაში, სადაც მისი შეფასებით ტერაქტზე საუბრის საფუძველი არ არსებობდა, სასამართლომ მაქსიმალურად მკაცრი სასჯელი გამოიყენა. ძლიერი საქართველოს წევრს ალეკო ელისაშვილს თბილისი საქალაქო სასამართლომ 18 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. გადაწყვეტილება მოსამართლე გიორგი გელაშოვმა გამოაცხადა. განაჩენის გამოცხადებამდე ელისაშვილი მოსამართლემ სხდომათა დარბაზიდან გააძევა. მოვისმინოთ მისი ხმა.
4: მანქანაში გადაადგილების მომენტში ამოფეთქეს ჰექსოგენის პაკეტით, რომელიც იყო გაჯერებული მეტალის ელემენტებით და ყველაზე ხალხმრავალ ამ ადგილას მოიყვანეს მოქმედებაში ეს ბომბი დისტანციური მართვის პულტით. ანუ ეს ყველაფერი მეტყველებდა იმაზე, რომ ბევრი ხალხის დაზიანება იმ თავით ჰქონდათ განსაზღვრული. უხლი რომ აიღოთ კანონის ტერორისტთან დაკავშირებული პირდაპირ ჯდება ეს ყველაფერი და მიუხედავად ამისა, კვალიფიკაცია არ მიცეს ტერაქტის ამბავს, დაყვეს სხვადასხვა საქმეებად, ესე რომ ვთქვათ, შემოიჭირათ თავდაპირველად ადამიანი, ვინც ეს ბომბი მოამზადა, აღმოჩნდა, ვის იყო მანამდე ბრალდებული შევარნაძეზე პირველ ტერაქტში, მუხროვანის პირველ სამხედრო ამბოხში. და მიუხედავად ამისა, ძალიან სწრაფად ჩაატარეს გამოძიებაც, სასამართლო პროცესიც 4 წელი ფორმალურად მიუსაჯეს და სასამართლო დარბაზიდან მოტივით, რომ ესე იგი შვილები ყავს და ცოდვა, გამოიშვეს გამოსაცდელი 6 წლიანი ვადით, ანუ სამჯერ ესე ტერაქტი ჩადებელი, ანუ რაზეც კი რომ მეოთხე სტილი გაიმეორებს თუ არა. ხო, ის უშუალოდ ბომბი ამოუდო მანქანას. ეს ადამიანი უკვე გაყვანილი ყავდათ ქვეყნის საზღვრებში გარეთ და მას მიუსაჯეს. უბრალოდ რაღა ვერ მომკლა, ფული აღარ მიცეს და ნუ ვეღარ გაძლო მან ფულოთ და ჩაბარდა უკან, თან ჰქონდათ განსაზღვრული სემთები სამოწევა, რომ აი სააკაშვილმა აფეთქა რაღაცე წაილუღლო ამან, როცა ჩაბარდა, ვერ მიხვდნენ აზრი არა კავერსიას, თავი დაანებეს და უბრალოდ ძიზდა. ნუ აი კაზუსი იყო, რომ მე რო ვიხდით ის აჯერს, ჩემს ქვემოთ სართულზე იხდით ის აჯერს ჩემი აფეთქებისთვის, ოღონდ არა ტერაქტის მუხლით, არამედ ჩემი ყველების ცდელობის. ალეკოს შემთხვევაში ხო კი ბატონო ქონდა ეს ბენზინი დაასხა კიდევ, რომ ცეცხლი არ მოუკიდებია ხა რას ფიქრობდა მოკიდებას არ ფიქრობდა, ეს არ არის კანონის განსახილველი ამ შემთხვევაში, რაც მოხდა მხოლოდ იმაზე უნდა მიესაჯოს. ხო, მცარეს შემთხვევაში შევიდა აზნივთები და აზიანა ბენზინი დაასხა, ეს არის მხოლოდ რა შეშია ტერაქტი და მაინც მაქსიმუმი განსაზღვრეს. ხო, რუსეთის სასამართლომაც კი უკრაინაში ომის მონაწილეობისთვის მას 6 წელი განუსაზღვრა, ამათ არაფერში განუსაზღვრეს 13.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: მოლდოვაში კაუშანის რაიონის სოფელ კოპანკას მახლობლად დრონი ჩამოვარდა და აფეთქდა. ინფორმაცია სამის შესახებ ნიუსმეიკერი აუცილებს. მოლდოვის თავდაცვისა და საგარეო საქმეთა სამინისტროების მონაცემებით საუბარია რუსულ გერან ორისტების უპილოტო საფრენ აპარატზე, რომელმაც უკრაინაში ოდესის ოლქზე საჰაერო თავდასხმების დროს მოლდოვის საჰაერო სივრცეში გადაიფრინა. პოლიციის გენერალური ინსპექტორატის განცხადებით დაახლოებით 2:03-ზე 112 სამსახურის მეშვეობით შევიდა შეტყობინება მის შესახებ, რომ კაუშანის რაიონის სოფელ კოპანკას გარეუბანში მოსახლეობამ აღმოაჩინა მცირე ზომის აფრენი აპარატი, რომელიც დრონს ჰგავდა. ის მიწაზე დაცემის შემდეგ აფეთქდა, რამაც ხანძარი გამოიწვია. შემთხვევის ადგილზე პოლიციის თანამშრომლები და მეხანძრეები მივიდნენ. წინასწარი ინფორმაციით ინციდენტის შედეგად არავინ დაშავებულა. ტერიტორია შემოსაზღვრულია, ხოლო სამართალდამცველები ატარებენ გამოძიებას მომხდარის ყველა გარემოების დასადგენად, განაცხადეს ინსპექტორატში. როგორც ქვეყნის თავდაცვის სამინისტროში განაცხადეს, რუსულმა გერან ორი ტიპის დრონმა მოლდოვის საჰაერო სივრცე ოდესის ოლქზე რუსეთის მიერ განხორციელებული საჰაერო თავდასხმების შედეგად გადაკვეთა. ამასთან მოლდოვის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დაგმო ქვეყნის საჰაერო სივრცის დარღვევა. უკრაინული მედიის ცნობით, უპილოტო საფრენი აპარატებით რუსეთის რამდენიმე რეგიონზე თავდასხმა განახორციელეს. ირკვევა, რომ იერიში სამიზნე გახდა სტავროპოლის მხარეში მდებარე სამრეწველო ზონა, სადაც ხანძარი გაჩნდა. რუსული მედია მოსკოვის მერზე სერგეი სობინიანზე დაყრდნობით ავრცელებს ცნობას, რომ რუსეთის საჰაერო თავდაცვის ძალებმა 350-ზე მეტი უპილოტო საფრენი აპარატი გაანადგურეს, რომლებიც მოსკოვის რეგიონისკენ მიფრინავდნენ. მოსკოვის ოლქის გუბერნატორმა ანდრეი ვიროვიოვმა კი განაცხადა, რომ ქალაქი ისტრაში დრონის ჩამოვარდნის შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა და 3 დაშავდა. და ბოლოს, ამერიკელმა მხატვარმა ჯასტინ ჟინიაკმა მოიფიქრა ექსცენტრული პროექტი, რომელიც პოპულარს კლავ ტეილორ სვიფტისა და სპორტსმენ ტრევის კელსის ახლახან გამართულ ხმაურიან ქორწილს უკავშირდება. მედიის ცნობით, ჟინიაკი სმოკინგში გამოეწყო ვარსკვლავური წყვილის ქორწილის ადგილას მოვიდა და ქუჩებში ქორწილის შემდეგ დარჩენილი ნაგავი შეაგროვა. შემდეგ მან ნაპოვნი ნივთები გამჭვირვალე პლასტიკურ კუბებში ჩადო და თავის ვებგვერდზე $25 გაყიდვა დაიწყო. სტანდარტულის გარდა ხელმისაწვდომი იყო ნაგვი ცავზე დიდი კუბებით, რომელთა ფასი $100 შეადგენდა. ფანატებმა მთელი ნაგავი მთლიანად შეიძინეს. მხატვარმა მათ მიყიდა სიგარეტის ნამწვავები, ქაღალდის ჭიქები, პლასტმასის საწრუპები, ქსოვილის ნაჭრები, ოვულაციის ტესტი, პლასტიკური პარკები, კანფეტის ქაღალდები და ერთი ცალი იარკოდის ყურსასმენი. ტეილორ სვიფტი და ტრევის კელსი 3 ივლისს ნიუ-იორკში მედისონ სკვერ გარდენში დაქორწინდნენ. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რადიო თბილისი. შენი ინფორმაციის დალღა. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.
1: რეკლამა.
0: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-233-935.
2: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
3: დილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
2: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM 93.5.

0: ამინდი.
1: გავიცნოთ 14 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ხრუბლიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში კი მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ტემპერატურა 32 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 26, ურეკში 27, გურიაში 24, 23 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, შეკვეთილსა და ხულოში, ხელვაჩაურში 25, ზუგდიდსა და ქუთაისში 26 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 24, ამბროლაურში 23 გრადუსია, გორში 27, გუდაურსა და ბაკურიანში 19, მესტიაში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, დედოფლისწყაროში 15 გრადუსი სიცხეა, სიღნაღში 16, ოდახში 12, თელავში 31 გრადუსია, გურჯაანში 15 გრადუსი სიცხე იქნება, საგარეჯოში 11, მცხეთაში 23 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 14. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 33 გრადუსია.

0: კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 33 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 30, პარიზში 37 გრადუსი სიცხე იქნება, თელავივში 31, რომში 37, ბაქოში 34 გრადუსია, ერევანში 35, 29 გრადუსი იქნება სტამბულში, კიევში 27, ლონდონში 28, ხოლო ნიუ-იორკში 33 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 14 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: Реклама.
2: Радио თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32 20-33-9 და 5.
3: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველდღე საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5.
4: მოგწონს ეს მუსიკა?
5: ხოლოდ თბილისზე. FM 93.5 რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ანეძებს სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიგ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557 317 39 41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-92-20-33-935.

0: კობახიძე ამბობს, რომ თელავში რამდენიმე კომერციულ ობიექტზე მშენებლობის ნებართვები არასწორად იყო გაცემული. უამრავ გადაზვიად მაისაშვილი სასამართლო პროცესზე არ შეუშვეს. რუსეთმა ოდესას და არტყა დაშავდა 5 ადამიანი.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს კეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. დაზარალებული ჟურნალისტი გურამ როგავა სასამართლოში სადაც მასზე ძალადობაში ბრალდებულ გედიდის თანამშრომლის პროცესი მიმდინარეობდა ცარიელი ფურცლებით მევიდა, თუმცა ის ხდომათა დარბაზში არ შეუშვეს. ჟურნალისტი ამბობს, რომ მოსამართლე თამარ მახარუბლიძემ უთხრა, რომ სასამართლო პროცესი დახურული იყო. სასამართლო პროცესის დასრულებას ეზოში ელოდებოდა დაზარალებული ზვიად მაისაშვილიც. მაისაშვილი მედიასთან ამბობს, რომ სახელმწიფოს არ სურს ის დანაშაული და ძალადობრივი ქმედებები გამოიძიოს, რაც 2024-2025 წელს მიმდინარე აქციებზე მოხდა. ზვიად მაისაშვილისა და გურამ როგავას მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტზე გედიდი სამი თანამშრომელია დაკავებული. სამივე ბრალდებულ სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ძალადობით გადამ მეტებას ედავებიან, ერთ კი დამატებით ჟურნალისტისთვის პროფესიულ საქმიანობაში ძალადობით უკანონოდ ხელი შეშლას. ირაკლი კოლბახიძე თელავში მომხდარის ტიქის შედეგებთან დაკავშირებით ისაუბრა. ქართული ეცნების ლიდერმა თქვა, რომ რამდენიმე ობიექტზე გაცემულმა არასწორმა ნებართვამ პრობლემა გაამძაფრა. რაც შეეხება მშენებლობის ნებართვებს, ნამდვილად არასწორად იყო გაცემული, ასე მიმაჩნია, თუმცა დანარჩენს რა თქმა უნდა შესაბამისი უწყებები დაადგენენ. არასწორად იყო გაცემული ნებართვები რამდენიმე კომერციულ ობიექტზე, რამაც გაამძაფრა ეს პრობლემა. ასეთი მოვლენებისგან მომავალში მაქსიმალურად უნდა იყოს დაზღვეული თითეული ქალაქი და ყველა ზომა იქნება მიღებული, რომ თელავი მაქსიმალურად იყოს დაცული მომავალში ასეთი ტიპის მოვლენებისგან, განაცხადა კოლბახიძე. მან მადლობა გადაუხადა სტიქის ლიკვიდაციის პროცესში ჩართულ უწყებებს და აღნიშნა, რომ რამდენიმე ობიექტზე გაცემულმა არასწორმა ნებართვამ პრობლემა გაამძაფრა. მედია დაინტერესდა, იგი გეგმება თუ არა ქვეყანაში წინასწარი გააფრთხილების სისტემების დამონტაჟება, რაზეც კობახიძემ მოპასუხა, რომ ეს პროცესი ყველა რეგიონში აქტიურად მიმდინარეობს. რამდგომარეობა თელავში სტიქის მეორე დღეს, როგორც მედია უწყება მოსახლეობის ნაწილ სასმელი წყალი, ელექტროენერგია და გაზმომარაგება ამ დრომდე არ მიეწოდება. ქუჩების ნაწილი სრულად გაწმენდილი ამ ეტაპისთვის არ არის. მძიმე ვითარება სახნიაშვილის ქუჩაზე, სადაც მძიმე ტექნიკა ამ დრომდე მუშაობს. კვლავ დატვორილია კლინიკა ავერსის პირველი სართული, სადაც აფთიაქი იყო განთავსებული. ადგილობრივების განცხადებით თელავის ხევის კალაპოტი წლების განმავლობაში არ გაწმენდილა და ის ნაგავს საყეროლად იყო ქცეული. ამასთან წყლის დამბების მდგომარეობა, რომელსაც ყალი უნდა შეეკავებინა, არავის შეუმოწმებია. გეოლოგები, რომლებიც პროცესებს იცნობენ, წინასწარი გაფრთხილების სისტემის მონტაჟის აუცილებლობაზე საუბრობენ. ასევე ყურადღება მახვილდება კალაპოტის და დამბების მოწესრიგების აუცილებლობაზე. ადგილობრივების განცხადებით, ზარალი შესაძლოა ათეულობით ათასი ლარი იყოს. განადგურებულია ვენახი, რომელიც კახელების დიდი ნაწილისთვის შემოსავლის მთავარი წყაროა. ძლიერმა წვიმამ თელავის ხევი კალაპოტიდან გადმოიყვანა, რის შედეგადაც დაიტბორა საცხოვრებელი სახლები, კომერციული ობიექტები და სამედიცინო დაწესებულებები, ასევე დაზიანდა ავტომობილები, ხოლო ადიდებულმა წყალმა ქუჩები ქვაღორღით დაფარა და ხეები მოგლიჭა. ქალაქის დიდ ნაწილს ამ დრომდე ელექტროენერგია და ბუნებრივი აირი არ მიეწოდება. ამის პარალელურად გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ თელავში სტიქის პირველადი შეფასება გამოქვეყნა. სპეციალისტების შეფასებით, პირველადი შეფასებით თელავის მუნიციპალიტეტში მოსულმა უხმა ატმოსფერულმა ნალექმა მდინარე თელავის ხევის აუზში ვარცხობული პროცესების მკვეთრი გააქტიურება გამოიწვია. მოვისმინოთ ხალხის პოზიცია.
2: დემონტაჟ ზეკვემდებარება, რომ თქვა.
3: ხო.
2: რაღაც ჩაცმული არ არის. ეს ხო გადამულია ეს. კენლებს უჭირავ რა.
3: კი, აი ბევრი
2: კომპლექსი. ერთადერთი საშეხლე ვინც არ შენეს შენობები, ხო, შინაური არა, ეხლა დილასაც ველაპარაკი.
3: ხო.
2: შეიძლება რომ ეშიდან ბეტონია შეეშვეს, რომ დააკეთეს დამბებს ეძახიან, წყლის დამჭერები დააკეთეს. ის პერიოდულად ასუფთავდებოდა ხოლმე. ო, ზედმეტ მასას არ უშვებდა ხოლმე და აბა ეხლა ამ პერიოდში ვიღა იმის გამსუფთავებელი და ასე შემდეგ.
4: ძველ მოსახლეობას 50 წლის წინ ახსოვს დაღებული თელავი და ზუსტად ამ ხევის გამო და ეხაც ეს პრობლემა იყო, რომ ნაგავსაყრელად იყო დაქცეულის ტერიტორია, რა, ანუ ხევი იყო ნაგვით. თუ მაგას დაუმდი და ჩუბობდი გასვლა გამოსვლაზე, რომ რა რამდენი შეიძლება ეს გამოთქვა. რომ გაეცნიდათ ესეთი მასშტაბის მაინც არ იქნებოდა. იმიტომ რომ ზევით რაც გაკეთდა, იმან გაატარა. აქეთ იყო და დასამთავრებელი ის რა დანაშენიანებას ეხება ცოტა უფრო მეტი დაფიქრება და დაგურება გვაქვს რა რომ აი ამ შედეგებამდე არ
3: შეიძლება საერთოდ მე რო გადმოვედი აქ აზევის ქილისაკე აი ეს ყოველ სამი შენობა იყო აქ იყო რიყე საერთოდ მაღალ სართულიანი საშენება აქ არ შეიძლება შენდებაგე გამხედა სართულებიანი ეგენი თავს კი ვერ დაეჭერს დაიბზარება მან იმიტომ რიყეზეა გრადი ადგილი არ არის
4: ხეები რა
3: ხეები რომ მოგლეჯა დიდი წყალი რომ და ის ხითა ჩახერგა და ის ვერ გაატარეთ და რა ჩეჩოლებრივი წყალი მიდიოდა მიდიოდა 42 წელიან ბინაში ცხოვრობდა ესეთი პრობლემა რა ყოლია ჩვენთან წყალი შემოვიდა აბლებში და შესაძლებელი და გარაჟებში კიდე მაგრამ კარეთ არ გავსურათ იმიტომ რომ ჩემ მეუღლე და შვილი ხა პირველად გავედნენ რომ შემოსასვლელში დიდი გუბე იდგა და რომ გახვედეს ის გუბეც გავედა და ქვები ჩაყალაზები შემოვა გავედნენ
4: ხო
3: ვერ გავდივით წყალი იყო პირველ სართულზე ცოტათი შემოსული
0: შოსრულობელი დაპირებები და უპატრონოდ მიტოვებული ბახმარო კურორტზე, სადაც დღემდე არ არის გამართული გზები წყლისა და ელექტროენერგიის მიწოდება, ადგილობრივები მძიმე ინფრასტრუქტურულ პრობლემებზე საუბრობენ. მათი თქმით, ბახმაროში სიცოცხლისთვის სახეფათო გარემო. ანტისანიტარია და ნაგავია. მდგომარეობას კი კიდევ უფრო ამძაფრებს ის, რომ კურორტზე არც სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადა მუშაობს და არც ამბულატორია ფუნქციონირებს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ხელისუფლებისგან დაპირებების გარდა არაფერი მიუღიათ. ბახმაროში არსებულ მძიმე მდგომარეობაზე საუბრობს ენემეს წევრი თათია ნიკოლაიშვილიც. მისი თქმით, ოცნების პირობებში კურორტი მხოლოდ ნადგურდება. ამ ფონზე კი ერთადერთი, რაც სამსვენებლებს ადგილზე ხვდებათ, სპეციალური ბლოგპოსტია, რომელიც უკანონო მშენებლობების კონტროლისთვისაა მოწყობილი. მოვისმინოთ ხალხის ხმა.
5: დაპირება რაც იყო, ეს არანაირად დაგვედრია. უბრალოდ დაპირება, დარჩა დაპირება. და ის რა ჩვენ კომნა იყო, ჯერჯერობით საფრთხეები არ შესრულებული და ანალოგი დაგვდა ყველაფერი. უარესობისკენ ყველა უკეთესი არაფერი არ ყოფილა. აა, ამოდიოთ დასასრულებლად და წყალის მოგვარება, გზების, რა თქმა უნდა და ნებისმიერი ყველაფერი პრობლემა.
6: ხალი და გზა უცნობი უნდა იყოს ისრიგებული. არც საპირფარეშო პრინციპში ინფრასტრუქტურა არც არსებობს ბახმაროში.
7: ო რა, მაგრამ ალბათ მინდა ყველაფერი გაკეთდება.
6: ამბულატორი არ არის.
7: არა. იქი არა, ხო, მე არ მქონია შეხება, მაგრამ მგონი არ არის.
6: პრობლემებია კურორტზე, აი გზაებში და გზები, ზოგადად ინფრასტრუქტურა ამდენ მნიშვნელოვანია რომ იყოს.
7: შემდეგ უკეთიცი. თუ გაგეთება ყველაფერი გაგია, მაგრამ ყველაფერი არ შეგეთებული, რა ვიცი.
6: რაც იყო წინა ხელისუფლების პირობებში გაკეთებული ის ხომ დაანგრიეს და გაანადგურეს, არაფერს ხო არ აკეთებენ და სწორედ ეს არის რაც ანადგურებს ბახმაროს და იმ ადგილს სადაც უამრავი ადამიანი გაიზარდა, უამრავი ბავშვისთვის შეიძლება რომ არაჩვეულებრივი სოფლიოში უნიკალური სარგებლის მქონე ჰაერი და ჰავა ჰქონდეს, მაგრამ სამწუხაროა რომ არავის ხელისუფლების პირობებში არ ადარდებს და არანაკლებს ყოველგვარი პარტიულობის მიღმა არის ის რაც დღეს ბახმაროში ხდება და ამაზე ხმის ამაოღებლობა მართლა დანაშაული არის პირდაპირ მნიშვნელობით.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge
0: რუსულ მაზალებმა ოდესაზე თავდასხმა განახორციელეს. სატრანსპორტო საწარმოზე დარტყმის შედეგად 5 ადამიანი დაშავდა, მათ შორის ერთი ბავშვი, ინფორმაციას უკრაინული მედია აუცილებს. ოდესის საოლქო სახელმწიფო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ოლეგ კიპერის განცხადებით, ერთ-ერთ ავტოპარკზე თავდასხმის შედეგად 6 ავტობუსი დაიწვა, დაზიანდა კიდევ 11 ავტობუსი და 6 მსუბუქი ავტომობილი. ასევე დაზიანდა სანატორიუმის შენობა და 4 კერძო სახლი. ადგილზე მობილიზებულია ყველა შესაბამისი სამსახური. თავდასხმის შედეგები სალიკვიდაციო სამუშაოები ძალდება. ისრაელის მართლმადიდებელ კოალიციაში განაცხადეს, რომ ქვეყანაში საპარლამენტო არჩევნები, როგორც თავდაპირველად იყო დაგეგმილი, 27 ოქტომბერს გაიმართება და არჩევნების თარიღი არ შეიცვლება. არჩევნებისთვის მზადების ოფიციალური პერიოდი 17 ივლისს დაიწყება. ამის შემდეგ მთავრობა დროებით მოვალეობის შემსრულებლის სტატუსით იმოქმედებს და ვეღარ შეძლებს მნიშვნელოვანი პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღებას გარდა ფართო მხარდაჭერის მქონე კანონპროექტების ამემდინარე ადმინისტრაციული საკითხებისა და ეროვნული უსაფრთხოებიდან გამომდინარე აუცილებელი ზომებისა. ისრაელის პრემიერ მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუ ივლისში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ოქტომბერში დაგეგმილი საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ფართო ეროვნული მთავრობის ჩამოყალიბება უნდა. შვეიცარიის ნაკრების ყოფილი მეკარე იან ზომერი კარიერას ბელგიის ჩემპიონატში გააგრძელებს. იტალიელი ჟურნალისტის ინფორმაციით 27 წლის მეკარემ, რომელმაც თავისუფალი აგენტის სტატუსით დატოვა მილანის ინტერი, მოკლევადიანი კონტრაქტი გააფორმა ბრიუგესთან. აღნიშნავენ, რომ ზომერის მემართ ინტერესი ჩნდა რამდენიმე კლუბი, კერძოდ შვეიცარიელ სერიოზული შეთავაზება ჰქონდა ესპანეთიდან. დიდი ალბათობით ვეტერანი ბრიუგეში ძირითადი მეკარე იქნება. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერთით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე კეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: Реклама. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Дагвикавширдит. 0 32 20 33 935.

ამისი სამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში ხრუბლიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში კლომზიანი დღეა მოსალოდნელი, ტემპერატურა 32 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 26, ურეკში 27, გურიაში 24, 23 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, შეკვეთილსა და ხულოში, ხელვაჩაურში 25, ზუგდიდსა და ქუთაისში 26 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 24, ამბროლაურში 23 გრადუსია, გორში 27, გუდაურსა და ბაკურიანში 19, მესტიაში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, დედოფლის წყაროში 35 გრადუსი სიცხეა, სიღნაღში 16, ოდახში 12, თელავში 31 გრადუსია, გურჯაანში 15 გრადუსი სიცხე იქნება, საგარეჯოში 11, მცხეთაში 13 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 14. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 39.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 33 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 30, პარიზში 37 გრადუსი სიცხე იქნება, თელავივში 31, რომში 37, ბაქოში 34 გრადუსია, ერევანში 35, 29 გრადუსი იქნება სტამბულში, კიევში 27, ლონდონში 28, ხოლო ნიუ-იორკში 33 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 14 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ანეძებს სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: I need time, love, joy, I need space, love, I need me.

0: პაპუაშვილი ამტკიცებს, რომ ეუთოს არჩევნების შეფასების შეცვლას აიძულებდნენ. ამერიკასა და ირანს შორის სარტყმების ინტენსივობის ფონზე ნავთობის ფასები იზრდება. 87 წლის კაცი რუმინეთის უხუცესი აბიტურიენტი გახდა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. შალვა პაპუაშვილი ამტკიცებს, რომ 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ეუთოს სადამკვირვებლო მისიაზე ზეწოლა განხორციელდა, რათა ორგანიზაციას საკუთარი დასკვნები შეეცვალა. ამის შესახებ მან მედიასთან განაცხადა. პაპუაშვილის თქმით, სადამკვირვებლო მისიაზე ზეწოლა ევროსაბჭოს და ევროპარლამენტის მისიებმა ერთ-ერთ სასტუმროში სცადეს. ოცნების ლიდერი ამბობს, რომ აღნიშნულ საკითხზე საერთაშორისო გამოძიებაა საჭირო. შეგახსენებთ, რომ ირაკლი კობახიძემ არ გამორიცხა, რომ მომდენო არჩევნებზე დასაკვირვებლად ქართულმა ოცნებამ ეუთო სადამკვირვებლო მისია არ მოიწვიოს. მოვისმინეთ ჩალვა პაპუაშვილის განცხადება.
2: 2024 წლის არჩევნების მეორე დღეს, როდესაც უნდა გამოექვეყნებინათ პირველადი ანგარიშები სადამკვირვებლო მისიას, იყო თათბირი, სადაც მონაწილეობას იღებდნენ ეუთოს სადამკვირვებლო მისიასთან ერთად ევროსაბჭოს და ევროპარლამენტის სადამკვირვებლო მისიები და იყო პირდაპირ ზეწოლა ეუთოს სადამკვირვებლო მისიაზე, მას გაეყალბებინა საკუთარი დასკვნები.
3: მისი მხრიდან იყო
2: ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის და ასამბლეის და ევროპარლამენტის საპარლამენტო ასამბლეის სადამკვირვებლო მისიებისგან. იცით, რომ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მისიას ხელმძღვანელობდა ბატონი ბულაი, რომელიც გახლავთ ALDE-ს წევრი, აი ტერორისტი ლევორო ხალხის წევრად და რომელიც გამორჩევა ანტიქართული განწყობებით და აღარაფერს მომ უკვე ევროპარლამენტზე მათი განწყობები გასაგებია. კიდევ ერთხელ ხალხს უსვა. მე ვფიქრობ, რომ საჭიროა ფიქრი იმაზე, მოიძებნოს მექანიზმი, რა რათა ჩატარდეს საერთაშორისო გამოძიება 2024 წელს ეუთოს სადამკვირვებლო მისიაზე ზეწოლის თაობაზე, როდესაც ცდილობდნენ, რომ ეეძულებინათ ეუთოს სადამკვირვებლო მისია, რომ გაეყალბებინა საკუთარი ანგარიში და ამაში ჩართული იყო ევროსაბჭოს სადამკვირვებლო მისია და ევროპარლამენტის სადამკვირვებლო მისია.
3: გამოდის, რომ მოწვევაზე პასუხი არის არა ქართული ოცნების
2: მხრიდან. გამოდის, რომ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეამ ამ რეზოლუციით შეარყია ქართული ხალხის ნდობა მის მიუკერძოებლობაში, ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ 2028 წლამდე ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეამ აღადგინოს ქართული ხალხის თვალში ეს ნდობა, რომ ჩვენ გვჯეროდეს, რომ ისინი გაუძლებენ არაკეთილ მოსურნეების ზეწოლას და არ გააყალბებენ საკუთარ ანგარიშს. კიდევ ერთხელ 2024 წლის არჩევნების მეორე დღეს ევროსაბჭოს სადამკვირვებლო მისია და ევროპარლამენტის სადამკვირვებლო მისია ზეწოლას ახდენდა შეკეთილ ოთახში ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის სადამკვირვებლო მისიაზე, რომელთ გაეყალბებინათ
3: პირდაპირ ხოლმე
2: რომ გაეყალბებინათ მათი ანგარიში ერთ-ერთ სასტუმროში.
0: დაზარალებული ჟურნალისტი გურამ როგავა სასამართლოში, სადაც მასზე ძალადობაში ბრალდებულ გედიდის თანამშრომლის პროცესი მიმდინარეობდა ცარიელი ფურცლებით მევიდა, თუმცა ის ხდომათა დარბაზში არ შეუშვეს. ჟურნალისტი ამბობს, რომ მოსამართლე თამარ მახარობლიძემ უთხრა, რომ სასამართლო პროცესი დახურული იყო. სასამართლო პროცესის დასრულებას ეზოში ელოდებოდა დაზარალებული ზვიად მაისაშვილიც. მაისაშვილი მედიასთან ამბობს, რომ სახელმწიფოს არ სურს ის დანაშაული და ძალადობრივი ქმედებები გამოიძიოს, რაც 2024-2025 წელს მიმდინარე აქციებზე მოხდა. სვიად მაისაშვილისა და გურამ როგავას მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტზე გედედის სამი თანამშრომელია დაკავებული. სამივე ბრალდებულ სამსახურეობრივი უფლება მოცილების ძალადობით გადამეტებას ედავებიან. ერთს კი დამატებით, ჟურნალისტისთვის პროფესიულ საქმიანობაში ძალადობით უკანონოდ ხელი შეშლასაც. მოვისმინოთ ხმა სასამართლოდან.
4: სასამართლოს ხმა დანიშნულ დროს დაიწყო, სადაც როგორც ბრალდების მხარე, სადაც მხარე გამოცხადდა. მათ შორის გარკვეული დროის შემდგომაც, 13 საათის შემდგომ, დაზარალებულები ადგილზე არ ყოფილა.
5: ღია იყო კარი, სასამართლოს კარი, რომ მიუახლოდი მითხრა, რომ აქ დახურული სხდომა იმართება, თქვენ უკვე დარბაზში იყავით, სასამართლოს ხდომათა დარბაზში არ იყვნენ შემოყვანილი ბრალდებულები, სამზადისი მიმდინარეობდა და რომ მივიდნენ მანდატურები იმის საკითხავად მოსამართლესთან შევძლებდი თუ არა შესვლას, გამოვიდნენ უკან პასუხით, რომ მე როგორც დაზარალებულის ხდომაზე ვერ შევიდოდი, რადგან დახურული იყო პროცესი. რამდენჯერმე განუმარტე, რომ დაზარალებული სტატუსი მაქვს და რატომ მითხრეს, რომ არ ვიცი ეს გააკვიეთ შემდეგ.
4: მე როდესაც გამოცხადდი სასამართლოს ხდომას დარბაზში ზუსტად 13 საათზე, სასამართლო ჩამოვიდა სტომის დარბაზში, გარეთ რა მოხდა მანდატურებთან, რა კომუნიკაცია ქონდა დაზარალებულს, მე ამის შესახებ ინფორმაცია არ მაქვს.
6: აღიარებითი ჩვენების გარდა, ბატონო გიორგი, არსებობს თუ არა რაიმე საგამოძიებო მოქმედება, რითაც დაადასტურებთ, რომ გურამ როგალაზე თავდასხმელი ნამდვილად დაკავებული ბატონო გურამ?
4: ყოველ სასამართლოს სტომაზე გამოკვლეული იქნება შესაბამისი მტკიცებულება და ჩვენი პოზიცია
6: დარგებულია.
4: სასამართლოს სტომა იმართება დახურულ რეჟიმში, შესაბამისად დეტალურად შინაარსობრივად მტკიცებულებებზე ვერ მოგახსენებთ და ვერ გეტყვით. კონკრეტულ სასამართლოს სტომაზე რა მტკიცებულებაც იქნება გამოკვლეული, თქვენც ნახავთ.
6: არსებობს ცოცხალი ადამიანი, ვინც დაადასტურებს, რომ დაკავებული ნამდვილად ის კაცია, ვინც
4: კადრებს. იგივე კითხვაზე პასუხობთ
6: უკვე. უნდა გავხსენოთ პასუხი და აქცენტ
4: პასუხს
6: ბატონო გიორგი.
4: მე პასუხს გცემთ დაახლოებით 10 წუთი.
5: საარიელი ფურცლებია და რა უნდა გითხოს ხანა როგორ? არ არის საქმეში არაფერი, აღიერებით ჩვენების გარდა და აღიერებით ჩვენება რა გარემოებაში და რის საფუძველზე მოიპოვეს, ეს სალკე გამოძიების საგანია.
0: ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის განცხადებით, ევროკავშირი შავი ზღვის სტრატეგიის განხორციელებას განაგზობს, თუმცა საქართველოს ხელისუფლებასთან პოლიტიკური კონტაქტების არარსებობის გამო აქცენტს ქართველი ხალხის მხარდაჭერაზე აკეთებს. როგორც კალასმა ევროსკოპთან საუბრისას განაცხადა ბრიუსელში, ასევე იმშველეს, როგორ შეიძლება ევროკავშირმა მხარი დაუჭიროს საქართველოს მოქალაქეებს, რათა მათ ევროპის იმედი არ დაკარგონ. მისივე თქმით, ევროკავშირს საქართველოს მთავრობასთან კავშირები პრაქტიკულად აღარ აქვს და არ სურს ხელისუფლების მხარდაჭერა, თუმცა განაგზობს ქართველი ხალხის მხარდაჭერის გზებისიებას. ბრიუსელში დღეს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები იკრიბებიან, სადაც ერთ-ერთ მთავარ თემად შავი ზღვის რეგიონის მიმართ ევროკავშირის სტრატეგიული მიდგომის განხორციელება იქნება. ევროკავშირის საბჭოს ოფიციალური ინფორმაციით, სტრატეგიის ამოქმედებიდან ერთი წლის შემდეგ მინისტრები შეაფასებენ მიღწეულ შედეგებს და იმშელებენ შემდგომ ნაბიჯებზე. მოვისმინოთ ხმა ბრიუსელიდან.
7: The Black Sea strategy.
8: რაც შეეხება შავი ზღვის სტრატეგიას, რომელიც ჩვენ უკვე გვაქვს გასული წლიდან, ახლა ამის იმპლემენტაცია მიმდინარეობს. შავი ზღვის გარშემო არსებული სხვადასხვა ქვეყნები, რა თქმა უნდა, ამის მნიშვნელოვანი ნაწილია. ახლა ჩვენ ასევე გვაქვს სირთულეები, პრობლემები საქართველოსთან დაკავშირებით, რადგან ჩვენ რეალურად არ გვაქვს კავშირები მთავრობასთან და ჩვენ არ გვინდა მთავრობის მხარდაჭერა. ჩვენ გვინდა საქართველოს ხალხის მხარდაჭერა და ჩვენ ასევე გვქონდა დისკუსიები იმის შესახებ, თუ როგორ შეგვიძლია ეს საუკეთესოდ გავაკეთოთ, რათა ხალხმა არ დაკარგოს ევროპის იმედი.
9: როგორც იცით, საკვანძო ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით, პორტებისა და შავ ზღვაზე წვდომის კუთხით, რუმინეთისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გავაგრძელოთ ის ურთიერთობა, რომელიც გვაქვს რეგიონის პარტნიორებთან. რა თქმა უნდა, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ასევე მხარს ვუჭერთ საქართველოს მოქალაქეების ევროპულ გზას და შესაბამისად ჩვენი გზავნილები მკაფიოა იმ ფაქტებთან დაკავშირებით, რომ ქვეყანას, რომელსაც სურს ევროკავშირში გაწევრიანება, უნდა ჰქონდეს ჯანსაღი დემოკრატია და ნაბიჯები უნდა გადადგას ამ მიმართულებით.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: უკრაინის შეიარაღებული ძალების უპილოტო სისტემების ალების დანაყოფებმა რუსეთის ჩრდილოვანი ფლოტის კიდევ 15 გემზე განახორციელეს იერიში. ინფორმაციას უკრაინის უპილოტო სისტემების ალების მეთაური რობერტ ბროუდი, მეცახალად მადიარი, სოციალურ ქსელში აგრძელებს. მისმა განცხადებით, 8 დღის განმავლობაში 6-13 ივლისის პერიოდში ჯამში 105 გემზე მეიტანეს იერიში. როგორც ბროუდი აღნიშნავს, ოკუპირებული ყირიმის სატრანზიტო გადამზიდ ინფრასტრუქტურაზე დარტყმები ყოველ ღამე ხორციელდება. ქერჩის სრუტაში მოძრაობა შეჩერებულია და ტურისტების გადმოტვირთვის პროცესიც მინიმუმამდეა შემცირებული. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის თავდასხმების ინტენსივობის ფონზე ნავთობის ფასები იზრდება, რაც კიდევ უფრო აძლიერებს შეშფოთებას თეირანის მიერ ჰორმუზის სრუტის შაკეტვის გამო. ამის შესახებ ინფორმაცია CNN-ი აგრძელებს. მათივე ინფორმაციით, ბრენტის მარკის ნავთობის ფასი 3.3%-ით გაიზარდა და ბარელზე 78.7% დოლარში ადგენს. როგორც CNN-ი წერს, მიუხედავად ამისა, ნავთობის ეს ფასები ბევრად ჩამოუვარდება უმის რუინდელ ფასებს, მაგალითად, როდესაც ბრენტის მარკის ნავთობის ფასი ბარელზე 120 დოლარზე მეტი იყო. საინვესტიციო ბანკის ანალიტიკოსების განცხადებით, ირანსა და ამერიკას შორის დაპირისპირება სულ უფრო მეტად ფოკუსირდება ჰორმუზის სრუტეზე. როგორც მასალაში აღნიშნული, ირანი აცხადებს, რომ სრუტე ფაქტობრივად დაკეტილია და გემებს აფრთხილებს, რომ თავი შეიკავონ ტრანზიტებისგან. ამის პარალელურად, ამერიკის ოფიციალური პირები სრუტის ღიად დარჩენაზე მიუთითებენ და კომერციულ გემებს აქტიურად აცილებენ სრუტეში. და ბოლოს რუმინეთის ქალაქ იაში 97 წლის პენსიონერმა უნივერსიტეტში ჩასაბარებლად საბუთები შეიტანა და ყველაზე ხანდაზმული აბიტურიენტი გახდა. ადგილობრივი მედიის ცნობით, ბიორელი, რომელიც 1929 წელს დაიბადა, სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებათა უნივერსიტეტში ჩაბარება გადაწყვიტა. მან აგრონომიულ ფაკულტეტზე ბიოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა ერჩია. პენსიონერმა აღნიშნა, რომ კოლეჯის დამთავრება ვერ მოახერხა, თუმცა ეს ძალიან უნდოდა. საშუალო სკოლა მან თითქმის 60 წლის წინ დაასრულა. ამის შემდეგ ის ჯარში გაიწვია, სადაც 15 წელი იმსახურა. აბიტურიენტმა ასევე დასინა, რომ თანაკურსელებთან ასაკობრივი სხვაობა საერთოდ არ აწუხებს. მიღების შემთხვევაში კი ლექციებს დიდი სიამოვნებით დაესწრება. მან მეუღლე 6 წლის წინ დაკარგა, ამიტომ გადაწყვიტა ისეთი საქმე ეპოვა, რაც მარტოობის გადატანას გაუადვილებდა. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იწება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. იმოგზაური წარსულში. FM 93.5-ზე.

0: ამინდი.
1: გავცნობთ 14 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ხრუბლიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში კლომზიანი დღეა მოსალოდნელი, ტემპერატურა 32 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 26, ურეკში 27, გურიაში 24, 23 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, შეკვეთილსა და ხულოში, ხელვაჩაურში 25, ზუგდიდსა და ქუთაისში 26 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 24, ამბროლაურში 23 გრადუსია, გორში 27, გუდაურსა და ბაკურიანში 19, მესტიაში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, დედოფლისწყაროში 15 გრადუსი სიცხეა, სიღნაღში 16, ოდახში 12, თელავში 31 გრადუსია, გურჯაანში 15 გრადუსი სიცხე იქნება, საგარეჯოში 11, მცხეთაში 13 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 14. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 33°C.

0: ახლა კი უცხოთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 33 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 30, პარიზში 37 გრადუსი სიცხე იქნება, თელავივში 31, რომში 37, ბაქოში 34 გრადუსია, ერევანში 35, 29 გრადუსი იქნება სტამბულში, კიევში 27, ლონდონში 28, ხოლო ნიუ-იორკში 33 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 14 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

0: რეკლამა.
1: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი ჯი და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ანეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

იმოგზაური წარსულში. FM 93.5-ზე. Show must go.

0: კალძემ რიყის თოქების დანგრევაზე თანხმობა გასცა. დასადგენია თუ კი იყო რაიმე უკანონო მშენებლობა, რას ამბობს პაპუაშვილი თელავის დიქიაზე. ევროკავშირმა და გაერთიანებულმა სამეფომ რუსეთს კიბერშეტევის გამო ერთობლივი სანქციები დაუწესეს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალანდებს კეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. სადამკვირვებლო მისია საქართველოში იქნება თუ არ იქნება, ჩვენ საქართველოს მოქალაქეები ამ ქვეყანაში ცვლილებებს მაინც მოვიტანთ. ასე ეხმიანება საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი ხელმძღვანელი ეკა გიგაური ირაკლი კოლბახიძის განცხადებას, რომელმაც არ გამორიცხა, რომ მომდენო საპარლამენტო არჩევნებზე ეუთო სადამკვირვებლო მისია არ მოიწვიონ. გიგაურის თქმით, საქართველოს მოქალაქეებისთვის საკუთარი ხმის დაცვის უფლება ჯერ არავის აღთქმევია, შესაბამისად ისინი ამას თავად გააკეთებენ. შეგახსენებთ, რომ პრემიერმა ირაკლი კოლბახიძემ არ გამორიცხა, რომ მომდენო არჩევნებზე დასაკვირვებლად ქართულმა უცნებამ ეუთო სადამკვირვებლო მისია არ მოიწვიოს. მოვისმინოთ მესამე სექტორის ხმა.
2: მიუხედავად იმისა, ვის დაიჭერენ, ჩვენ ვართ ბევრნი და ერთ თუ დაიჭერენ მეორე გააგრძელებს და ერთ თუ აუკძალავენ მეორე გააგრძელებს ამ საქმიანობას, აი ეს შიში რაც ქართულ უცნებას აქვს ჩვენს მიმართ, იმ ადამიანების მიმართ, რომელსაც უკეთესი საქართველო უნდა, ხომ? ეს არის ძალიან აშკარა და რაც არ უნდა მოხდეს, როგორც არ უნდა მოხდეს, სადამკვირვებლო მისია საქართველოში იქნება თუ არ იქნება, ჩვენ საქართველოს მოქალაქეები ამ ქვეყანაში ცვლილებებს მაინც მოვიტანთ. დაკვირვება და საკუთარი ხმის დაცვა არ აუკრძალავთ საქართველოს მოქალაქეებისთვის, კონკრეტული მოქალაქეებისთვის. ამიტომ არაფერი არ გამოუვათ, რაც არ უნდა ეცადონ და როგორც არ უნდა გააკეთონ, საქართველოს მოქალაქეებმა უნდა დაიცვან ეს ხმები არჩევნების დღეს, ხომ? ეს ორგანიზაციის ქუდის ქვეშ გააკეთებენ ამას თუ ცალკე, ამას უკვე არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. არ იქნება არასამთავრობო ორგანიზაციები და მათ არ ეკნებათ, უფრო ადამიანები დაიცავენ თავიანთ ხმებს.
3: ასეს ახავისმენთ ქართული ეთნების ხრიდან, ისინი შესაძლოა იმასაც განიხილავდნენ, რომ საერთოდ არ მოიწვიო მაგალითად ეუთოოდვერის სადამკვირვებლო მისია, რაც არის ვალდებულება საქართველოს სახელმწიფოს იმან, როდესაც ხელი მოაწერა ეუთოს კოპენჰაგენის დოკუმენტს, ანუ სხვადასხვა დოკუმენტია. იქ პირდაპირ არის ნაწერი, რომ ყველა წევრი ვალდებულია, რომ საერთო ეროვნული არჩევნებზე უზრუნველყოს დაკვირვება, მათ შორის მოიწვიოს საერთაშორისო დამკვირვებლები და ამ დებულებას როგორც წესი არ ყოველმე ავტორიტარული ქვეყნები, ხო, ანუ ავტოკრატიული ქვეყნები, როგორც არის ბელარუსი მაგალითად და რუსეთი, აი მათ არ მოიწვიოს ბოლო არჩევნებზე ეუთოს დამკვირვებლები. თუ ეს ასე მოხდა და არ იქნებიან საერთაშორისო დამკვირვებლები შიდა დამკვირვებლებსაც ადგილობრივ დამკვირვებლებს მოგეხსენებათ, რამდენი პრობლემა აქვს და შეიძლება მათაც ვერ მოახერხონ. ასევე თუ პოლიტიკურ პარტიის ლიდერებიც ხეში იქნებიან, პოლიტიკურ პარტიები გაუქმებული იქნება ნაწილი, ცხადია კონკურენტული თავისუფალი სამართლიანი არჩევნები უბრალოდ ვერ ჩატარდება და აღიარება არ ექნება მას, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთ.
0: შაო პაპუაშვილი ამტკიცებს, რომ 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ეუთო სადამკვირვებლო მისიაზე ეწოლა განხორციელდა, რათა ორგანიზაცია საკუთარი დასკვნები შეეცვალა. ამის შესახებ მან მენიასთან განაცხადა. პაპუაშვილის თქმით, სადამკვირვებლო მისიაზე ეწოლა ევროსაბჭოს და ევროპარლამენტის მისიებმა ერთ-ერთ სასტუმროში სადეს. ოსმის ლიდერი აცხადებს, რომ აღნიშნულ საკითხზე საერთაშორისო გამოძიებაა საჭირო. მოვისმინოთ მისი პოზიციაც.
4: 2024 წლის არჩევნების მეორე დღეს, როდესაც უნდა გამოექვეყნებინათ პირველადი ანგარიშები სადამკვირვებლო მისიას, იყო თათბირი, სადაც მონაწილეობას იღებდნენ ეუთოს სადამკვირვებლო მისიასთან ერთად ევროსაბჭოს და ევროპარლამენტის სადამკვირვებლო მისიები და იყო პირდაპირ ზეწოლა ეუთოს სადამკვირვებლო მისიაზე, რომ მას გაეყალბებინა საკუთარი დასკვნები.
0: მისი მხრიდან იყო
4: ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის და ასამბლეის და ევროპარლამენტის საპარლამენტო ასამბლეის სადამკვირვებლო მისიებისგან. იცით, რომ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მისიას ხელმძღვანელობდა ბატონი ბულაი, რომელიც გახლავთ ALDE-ს წევრი, აი ტერორისტი ლევრო ხალხის წევრად და რომელიც გამორჩევა ანტიქართული განწყობებით და აღარაფერს მომ უკვე ევროპარლამენტზე მათი განწყობები გასაგებია. კიდევ ერთხელ ხას უსვა, მე ვფიქრობ, რომ საჭიროა ფიქრი იმაზე, მოიძებნოს მექანიზმი, რა ხარ რათა ჩატარდეს საერთაშორისო გამოძიება 2024 წელს ეუთოს სადამკვირვებლო მისიაზე ზეწოლის თაობაზე, როდესაც როდესაც ცდილობდნენ რომ ეეძულებინათ ეუთო სამთავრობო მისია რომ გაეყალბებინა საკუთარი ანგარიში და ამაში ჩართულიყო ევროსაბჭო სამთავრობო მისია და ევროპარლამენტის სამთავრობო მისია.
0: შალაბაბაშვილი აცხადებს, რომ გამოძებამ უნდა დაადგინოს იყო თუ არა თელავში უკანონო მშენებლობები და ხომარ დაუშვეს შესაბამის მოწყებებმა ვინმეს მიმართ ტოლერანტობა. ამის შესახებ მან ირაკლი ყობახიძის განცხადების კომენტირებისას განაცხადა. ამასთან ის ირწმუნება, რომ ამ გარემოებებს თავად სტიქიასთან კავშირი არ აქვს. ირაკლი ყობახიძემ თელავში მომხდარი სტიქიის შედეგებთან დაკავშირებით ისაუბრა. ქართული ეცნების ლიდერმა თქვა, რომ რამდენიმე ობიექტზე გაცემულმა არასორმა ნებართვამ პრობლემა გაამძაფრა. მოვისმინოთ ორივეს კომენტარი.
5: რუსთელი თხიდან ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, რეგიონული განვითარების სამინისტრო, სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, შენაკას და სამინისტრო, სამაშულო სამსახური, სექიის შედეგების ლიკვიდაციაში და სწორედ კოორდინირებული მუშაობის შედეგი იყო ის, რომ მაქსიმალურ სტრატებში მოხერხდა თელავის გაწმენდა სექიის შედეგებისგან და რა თქმა უნდა სამუშაოები ამართულებით გაგრძელდება. რაც შეეხება მშენებლობის ნებართვებს, ნამდვილად არასწორად იყო გაცემული, მე ასე მიმაჩნია, თუმცა დანიშნეს რა თქმა უნდა შესაბამისი უცხოები დაადგენენ. არასწორად იყო გაცემული ნებართვები რამდენიმე კომერციულ ობიექტზე, რამაც გამძა ეს პრობლემა ასეთი მოვლენებისგან მომავალში მაქსიმალურად უნდა იყოს დაზღვეული თითოეული ქალაქი.
6: ირაკლი კობახიძემ აღიარა, რომ რიგი მშენებლობის ნებართვები იყო უკანონოდ გაცემული. ვინ არის თქვენი აზრით ამ ყველაფერზე პასუხისმგებელი და უნდა დაინტერესდეს თუ არა გამოძიება იმით, ვინ გასცა ეს ნებართვები, ვინ აშენა, ვინ რა გააკეთა?
4: ვერ გეტყვით ახლა რომ შენობაზე ანებართვა
6: გაცემული
4: იყო ან არ იყო, პრემიერმინისტრმა თქვა, რომ ყველა ამსაკი შეისწავლიან, თუმცა ხა ამას უშუალო კავშირი თვითონ სტიქიასთან არ აქვს, თავად ეს შენობები დაზიანდა თუ კი რაიმე იყო უკანონო.
6: ბატონო შალვა, კალაპოტი შევიწროვდა, ეს გავიწყარიყო გაწმენდილი და ამან გამოიწვია ეს ყველაფერი.
4: პრემიერმინისტრმა განაცხადა, ყველა ეს საკითხი იქნება შესწავლილი. დასადგენი არის თუ კი იყო რაიმე უკანონო მშენებლობა, მეორე ამ უკანონო მშენებლობის მიმართ რაიმე ტოლერანტობა თუ იყო და დაშვებული.
0: თბილისის მერია მრიყის დოქების ანგრევაზე თანხმობა გასაქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურმა ტერიტორიის ახალ მფლობელ შესაბამისი მოთხოვნა რამდენიმე დღის წინ დაუკმაყოფილა. უფრო კონკრეტულად განაცხადი მერიაში ტერიტორიის მფლობელმა რიყი დომ 2026 წლის 7 აპრილს შეიტანა და საბოლოო თანხმობა მერიისგან 26 წლის 25 ივნისს მიიღო. რიყის დოქები თბილისში ევროპის მოედანზე მდებარე ნაგებობაა, რომელიც ცნობილმა იტალიელმა არქიტექტორმა მასიმილიანო ფუქსასმა მეუღლე სანდორიანა ფუქსასთან ერთად დააპროექტა. ის არერთი ცნობილი ჯილდოს მფლობელია.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.gr.
0: ევროკავშირმა და გაერთიანებულმა სამეფომ რუსეთს ევროპაში კიბერშეტევის გამო კოორდინირებული სანქციები დაუწესეს და რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის სადაზვერვო სააგენტო ციფრულ თავდასხმებში მონაწილეობაში დაადანაშაულეს. რუსულმა განაცხადა, რომ სანქციებს 9 ფიზიკურ პირსა და 4 ორგანიზაციას უწესებს. ლონდონი კი სასანქციო სიაში 24 პირს ამატებს. გაერთიანებული სამეფოს მთავრობის განცხადებით სანქციები სამიზნეა რუსეთის სახელმწიფოს მიერ ევროპაში ქაოსისა და განხეთქილების დათესვის მუდმივი და დაუფიქრებელი მცდელობები. სანქცირებულ პირებს შორისაა რუსეთის სამხედრო დაზვერვის მაღალი რანგის ხელმძღვანელი პირები. გარდა ამისა, ევროკავშირმა და დიდმა ბრიტანეთმა განაცხადეს, რომ პოლონეთის კრიტიკულ ინფრასტრუქტურაზე, მათ შორის ელექტროენერგიის გადამცემ ქსელზე, ახლახან განხორციელებული კიბერშეტევის მცდელობა რუსეთის ფედერალური უსაფრთხოების სამსახურის მე-16 ცენტრის მიერ ორგანიზებული მსგავსი ოპერაციების მორიგი შემთხვევაა. უკრაინული მედიის ცნობით უპილოტო საფრენი აპარატებით რუსეთის რამდენიმე რეგიონზე თავდასხმა განხორციელდა. ერკვა, რომ იერიში სამიზნე გახდა სტავროპოლის მხარეში მდებარე სამრეწველო ზონა, სადაც ხანძარი გაჩნდა. რუსული მედია მოსკოვის მერზე სერგეი სობინიანზე დაყნობით ავრცელებს ცნობას, რომ რუსეთის საჰაერო თავდაცვისალებმა 350-ზე მეტი უპილოტო საფრენი აპარატი გაანადგურეს, რომლებიც მოსკოვის რეგიონისკენ მიფრინავდნენ. მოსკოვის ოლქის გუბერნატორმა ანდრეი ვორობიოვმა კი განაცხადა, რომ ქალაქ ისტრაში დრონის ჩამოვარდნის შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა და 3 დაშავდა. თავდასხმის შედეგად 2 სახლი დაზიანდა სოფელ ბაბკინოშიც. და ბოლოს კოპიაში 20 წლამდე ევროპის ჩემპიონატის დასკვნით დღეს თავისუფალ ჭიდაობაში ორმა ქართველმა ფალავანმა ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. მესამე ადგილისთვის შეხვედრაში სანდრო ყურაშვილმა აზერბაიჯანელი მეტოქე 12-1 დაამარცხა, ხოლო ალექსანდრე აბრამიშვილმა რუმინელს 10-0 ისლია. მაკედონიაში დაასრულებულ კონტინენტის პირველობაზე საქართველოს 20 წლამდე ნაკრებმა თავისუფალ ჭიდაობაში 3 მედალი მოიპოვა და საერთო გუნდურ ჩათვლაში მე-5 ადგილზე გავიდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოზებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: Реклама.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: Радио Тбилиси. Реклама მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-935.
3: მოგწონს ეს მუსიკა?
4: ხოლოდ თბილისზე.
5: Do you remember how this first begun? Teeth were white and our skin was young.
4: FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.
3: FM 93.5.

ლისი სამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში ხრუბლიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში გლომზიანი დღეა მოსალოდნელი, ტემპერატურა 32 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 26, ურეკში 27, გურიაში 24, 23 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, შეკვეთილსა და ხულოში, ხელვაჩაურში 25, ზუგდიდსა და ქუთაისში 26 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 24, ამბროლაურში 23 გრადუსია, გორში 27, გუდაურსა და ბაკურიანში 19, მესტიაში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, დედოფლისწყაროში 35 გრადუსი სიცხეა, სიღნაღში 26, ლაბუდეხში 12, თელავში 31 გრადუსია, გურჯაანში 15 გრადუსი სიცხე იქნება, საგარეჯოში 11, მცხეთაში 13 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 14. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 33 გრადუსია.

0: კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 33 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 30, პარიზში 37 გრადუსი სიცხე იქნება, თელ-ავივში 31, რომში 37, ბაქოში 34 გრადუსია, ერევანში 35, 29 გრადუსი იქნება სტამბულში, კიევში 27, ლონდონში 28, ხოლო ნიუ-იორკში 33 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 14 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
3: Радио თბილისზე. რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-935

თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს FM 93.5. რადიო იწყება ჩვენით. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

0: პაპუაშვილი ამტკიცებს, რომ მეუთოს არჩევნების შეფასების შეცვლას აიძულებდნენ. ამერიკასა და ირანს შორის დარტყმების ინტენსივობის ფონზე ნავთობის ფასები იზრდება. 87 წლის კაცი რუმინეთის უხუცესი აბიტურიენტი გახდა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. შალვა პაპუაშვილი ამტკიცებს, რომ 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ეუთოს ადამიანურ მისიაზე ზეწოლა განხორციელდა, რათა ორგანიზაციას საკუთარი დასკვნები შეეცვალა. ამის შესახებ მან მედიასთან განაცხადა. პაპუაშვილის თქმით, ადამიანურ მისიაზე ზეწოლა ევროსაბჭოს და ევროპარლამენტის მისიებმა ერთ-ერთ სასტუმროში სცადეს. ოცნების ლიდერი ამბობს, რომ აღნიშნულ საკითხზე საერთაშორისო გამოძიებაა საჭირო. შეგახსენებთ, რომ ირაკლი კობახიძემ არ გამორიცხა, რომ მომდენო არჩევნებზე დასაკვირვებლად ქართულმა ოცნებამ ეუთოს სადამკვირვებლო მისია არ მოიწვიოს. მოვისმინეთ ჩალვა პაპუაშვილის განცხადება.
2: 2024 წლის არჩევნების მეორე დღეს, როდესაც უნდა გამოექვეყნებინათ პირველადი ანგარიშები სადამკვირვებლო მისიას, იყო თათბირი, სადაც მონაწილეობას იღებდნენ ეუთოს სადამკვირვებლო მისიასთან ერთად ევროსაბჭოს და ევროპარლამენტის სადამკვირვებლო მისიები და იყო პირდაპირ ზეწოლა ეუთოს სადამკვირვებლო მისიაზე, რომ მას გაეყალბებინა საკუთარი დასკვნები.
3: მისი მხრიდან იყო
2: ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის და ასამბლეის და ევროპარლამენტის საპარლამენტო ასამბლეის სადამკვირვებლო მისიებისგან. იცით, რომ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მისიას ხელმძღვანელობდა ბატონი ბულაი, რომელიც გახლავთ ალდეს წევრი, აი ტერორისტი ლელო ყავთ წევრად, და რომელიც გამორჩეო ანტიქართული განწყობებით და აღარაფერს მომ უკვე ევროპარლამენტზე მათი განწყობები გასაგებია. კიდევ ერთხელ ხას უსვამ, მე ვფიქრობ, რომ საჭიროა ფიქრი იმაზე, მოიძებნოს მექანიზმი, რათა ჩატარდეს საერთაშორისო გამოძიება 2024 წელს ეუთოს სადამკვირვებლო მისიაზე ზეწოლის თაობაზე, როდესაც ცდილობდნენ, რომ ეეძულებინათ ეუთოს სადამკვირვებლო მისია, რომ გაეყალბებინა საკუთარი ანგარიში და ამაში ჩართული იყო ევროსაბჭოს სადამკვირვებლო მისია და ევროპარლამენტის სადამკვირვებლო მისია.
3: გამოდის, რომ მოწვევაზე პასუხი არის არა ქართული ოცნების მიმართ.
2: გამოდის, რომ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეამ ამ რეზოლუციით შეარყია ქართული ხალხის ნდობა მის მიუკერძოებლობაში, ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ 2028 წლამდე ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეამ აღადგინოს ქართული ხალხის თვალში ეს ნდობა, რომ ჩვენ გვჯეროდეს, რომ ისინი გაუძლებენ არაკეთილ მოსურნეების ზეწოლას და არ გააყალბებენ საკუთარ ანგარიშს. კიდევ ერთხელ 2024 წლის არჩევნების მეორე დღეს ევროსაბჭოს სადამკვირვებლო მისია და ევროპარლამენტის სადამკვირვებლო მისია ზეწოლას ახდენდა შეკეთილ ოთახში ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის სადამკვირვებლო მისიაზე, რომ მათ გაეყალბებინათ
3: პირდაპირ ხოლმე გაეყალბებინათ
2: მათი ანგარიში ერთ-ერთ სასტუმროში.
0: დაზარალებული ჟურნალისტი გურამ როგავა სასამართლოში, სადაც მას ძალადობაში ბრალდებულ გედიდის თანამშრომლის პროცესი მიმდინარეობდა ცარიელი ფურცლებით მევიდა, თუმცა ის ხდომათ დარბაზში არ შეუშვეს. ჟურნალისტი ამბობს, რომ მოსამართლე თამარ მახარობლიძე მოთხრა, რომ სასამართლო პროცესი დახურული იყო. სასამართლო პროცესის დასრულებას ეზოში ელოდებოდა დაზარალებული ზვიად მაისაშვილიც. მაისაშვილი მედიასთან ამბობს, რომ სახელმწიფოს არ სურს ის დანაშაული და ძალადობრივი ქმედებები გამოიძიოს, რაც 2024-2025 წელს მიმდინარე აქციებზე მოხდა. სვიად მაისაშვილისა და გურამ როგავას მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტზე გედედის სამი თანამშრომელია დაკავებული. სამივე ბრალდებულ სამსახურეობრივი უფლება მოცილების ძალადობით გადამეტებას ედავებიან. ერთს კი დამატებით, ჟურნალისტისთვის პროფესიულ საქმიანობაში ძალადობით უკანონოდ ხელი შეშლასაც. მოვისმინოთ ხმა სასამართლოდან.
4: სასამართლოს ხმა დანიშნულ დროს დაიწყო, სადაც როგორც ბრალდების მხარე, სადაც მხარე გამოცხადდა. მათ შორის გარკვეული დროის შემდგომაც, 13 საათის შემდგომ, დაზარალებულები ადგილზე არ ყოფილა.
5: რია იყო კარი, სასამართლოს კარი, რომ მიუახლოვდი, მითხრა, რომ აქ დახურული სხდომა იმართება, თქვენ უკვე დარბაზში იყავით, სასამართლოს სხდომათა დარბაზში არ იყვნენ შემოყვანილი ბრალდებულები, სამზადისი მიმდინარეობდა და რომ მივიდნენ მანდატურები იმის საკითხავად მოსამართლესთან შევძლებდით თუ არა შესვლას, გამოვიდნენ უკან პასუხით, რომ მე როგორც დაზარალებულის სხდომაზე ვერ შევიდოდი, რადგან დახურული იყო პროცესი. რამდენჯერმე განუმარტე, რომ დაზარალებული სტატუსი მაქვს და რატომ მითხეს, რომ არ ვიცი ეს გააკვიეთ შემდეგ.
4: მე როდესაც გამოცხადდი სასამართლოს თომას დარბაზში ზუსტად 13 საათზე, სასამართლო ჩამოვიდა სტომის დარბაზში, გარეთ რა მოხდა მანდატურებთან, რა კომუნიკაცია ქონდა დაზარალებულს, მე ამის შესახებ ინფორმაცია არ მაქვს.
6: აღიარებითი ჩვენების გარდა, ბატონო გიორგი, არსებობს თუ არა რაიმე საგამოძიებო მოქმედება, რითაც დაადასტურებთ, რომ გურამ როგალაძე თავდასხმელი ნამდვილად დაკავებული ბატონო გურამ?
4: ყოველ სასამართლოს სტომაზე გამოკვლეული იქნება შესაბამისი მტკიცებულება და ჩვენი პოზიცია
6: დარგებულია.
4: სასამართლოს დომა იმართება დახურულ რეჟიმში, შესაბამისად დეტალურად შინაარსობრივად მტკიცებულებებზე ვერ მოგახსენებთ და ვერ გეტყვით. კონკრეტულ სასამართლოს დომაზე რა მტკიცებულებაც იქნება გამოკვლეული, თქვენც ნახავთ.
6: არსებობს ცოცხალი ადამიანი, ვინც დაადასტურებს, რომ დაკავებული ნამდვილად ის კაცია, ვინც
4: კაცია. ეს იგივე კითხვაზე პასუხობთ უკვე.
6: უნდა გავხსნათ პასუხი და აკვირდეთ.
4: პასუხი
6: ბატონო გიორგი.
4: მე პასუხს გცემთ დაახლოებით 10 წუთი.
7: ცარიელი ფურცლებია და რა უნდა გითხოს ხან ანუკა. არ არის საქმეში არაფერი, აღიერებით ჩვენების გარდა და აღიერებით ჩვენება რა გარემოებაში და რის საფუძველზე მოიპოვეს, ეს საკე გამოძიების საგანია.
0: ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის განცხადებით, ევროკავშირის შავი ზღვის სტრატეგიის განხორციელებას განაგზობს, თუმცა საქართველოს ხელისუფლებასთან პოლიტიკური კონტაქტების არარსებობის გამო აქცენტს ქართველი ხალხის მხარდაჭერაზე აკეთებს. როგორც კალასმა ევროსკოპთან საუბრისას განაცხადა ბრიუსელში, ასევე იმშელეს, როგორ შეიძლება ევროკავშირმა მხარი დაუჭიროს საქართველოს მოქალაქეებს, რათა მათ ევროპის იმედი არ დაკარგონ. მისი თქმით, ევროკავშირს საქართველოს მთავრობასთან კავშირები პრაქტიკულად აღარ აქვს და არ სურს ხელისუფლების მხარდაჭერა, თუმცა განაგზობს ქართველი ხალხის მხარდაჭერის გზებისიებას. ბრიუსელში დღეს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები იკრიბებიან, სადაც ერთ-ერთ მთავარ თემად შავი ზღვის რეგიონის მიმართ ევროკავშირის სტრატეგიული მიდგომის განხორციელება იქნება. ევროკავშირის საბჭოს ოფიციალური ინფორმაციით, სტრატეგიის ამოქმედებიდან ერთი წლის შემდეგ მინისტრები შეაფასებენ მიღწეულ შედეგებს და იმსჯელებენ შემდგომ ნაბიჯებზე. მოვისმინოთ ხმა ბრიუსელიდან.
8: The Black Sea strategy.
9: რაც შეეხება შავი ზღვის სტრატეგიას, რომელიც ჩვენ უკვე გვაქვს გასული წლიდან, ახლა ამის იმპლემენტაცია მიმდინარეობს. შავი ზღვის გარშემო არსებული სხვადასხვა ქვეყნები, რა თქმა უნდა, ამის მნიშვნელოვანი ნაწილია. ახლა ჩვენ ასევე გვაქვს სირთულეები, პრობლემები საქართველოსთან დაკავშირებით, რადგან ჩვენ რეალურად არ გვაქვს კავშირები მთავრობასთან და ჩვენ არ გვინდა მთავრობის მხარდაჭერა. ჩვენ გვინდა საქართველოს ხალხის მხარდაჭერა და ჩვენ ასევე გვქონდა დისკუსიები იმის შესახებ, თუ როგორ შეგვიძლია ეს საუკეთესოდ გავაკეთოთ, რათა ხალხმა არ დაკარგოს ევროპის იმედი.
10: როგორც იცით, საკვანძო ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით, პორტებისა და შავ ზღვაზე წვდომის კუთხით რუმინეთისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გავაგრძელოთ ის ურთიერთობა, რომელიც გვაქვს რეგიონის პარტნიორებთან. რა თქმა უნდა, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ასევე მხარს უჭერთ საქართველოს მოქალაქეების ევროპულ გზას და შესაბამისად ჩვენი გზავნილები მკაფიოა იმ ფაქტებთან დაკავშირებით, რომ ქვეყანას, რომელსაც სურს ევროკავშირში გაწევრიანება, უნდა ჰქონდეს ჯანსაღი დემოკრატია და ნაბიჯები უნდა გადადგას ამ მიმართულებით.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
0: უკრაინის შეერაღებული ძალების უპილოტო სისტემების ალების დანაყოფებმა რუსეთის ჩრდილოვანი ფლოტის კიდევ 15 გემზე განახორციელეს იერიში. ინფორმაციას უკრაინის უპილოტო სისტემების ალების მეთაური რობერტ ბროუდი, მეცახალად მადიარი სოციალურ ქსელში, აბრწელებს. მისივე განცხადებით, 8 დღის განმავლობაში 6-13 ივლისის პერიოდში ჯამში 105 გემზე მეიტანეს იერიში. როგორც ბროუდი აღნიშნავს, ოკუპირებული ყირიმის სატრანზიტო გადამზიდი ინფრასტრუქტურაზე დარტყმები ყოველღამე ხორციელდება. ქერჩის სრუტეში მოძრაობა შეჩერებულია და ტურისტების გადმოტვირთვის პროცესიც მინიმუმამდეა შემცირებული. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის თავდასხმების ინტენსივობის ფონზე ნავთობის ფასები იზრდება, რაც კიდევ უფრო აძლიერებს შეშფოთებას თეირანის მიერ ჰორმუზის სრუტის შაკეტვის გამო. ამის შესახებ ინფორმაცია CNN-ი აფრთხილებს. მათივე ინფორმაციით, ბრენტის მარკის ნავთობის ფასი 3.3%-ით გაიზარდა და ბარელზე 78.7% დოლარში ადგენს. როგორც CNN-ი წერს, მიუხედავად ამისა, ნავთობის ეს ფასები ბევრად ჩამოვარდება ომის რუინდელ ფასებს, მაგალითად, როდესაც ბრენტის მარკის ნავთობის ფასი ბარელზე 120 დოლარზე მეტი იყო. საინვესტიციო ბანკის ანალიტიკოსების განცხადებით, ირანსა და ამერიკას შორის დაპირისპირება სულ უფრო მეტად ფოკუსირდება ჰორმუზის სრუტეზე. როგორც მასალაში აღნიშნული, ირანი აცხადებს, რომ სრუტე ფაქტობრივად დაკეტილია და გემებს აფრთხილებს, რომ თავი შეიკავონ ტრანზიტებისგან. ამის პარალელურად, ამერიკის ოფიციალური პირები სრუტის ღიად დარჩენაზე მიუთითებენ და კომერციულ გემებს აქტიურად აცილებენ სრუტეში. და ბოლოს რუმინეთის ქალაქ იაში 97 წლის პენსიონერმა უნივერსიტეტში ჩასაბარებლად საბუთები შეიტანა და ყველაზე ხანდაზმული აბიტურიენტი გახდა. ადგილობრივი მედიის ცნობით, ბიორელი, რომელიც 1929 წელს დაიბადა, სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებათა უნივერსიტეტში ჩაბარება გადაწყვიტა. მან აგრონომიულ ფაკულტეტზე ბიოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა ერჩია. პენსიონერმა აღნიშნა, რომ კოლეჯის დამთავრება ვერ მოახერხა, თუმცა ეს ძალიან უნდოდა. საშუალო სკოლა მან თითქმის 60 წლის წინ დაასრულა. ამის შემდეგ ის ჯარში გაიწვია, სადაც 15 წელი იმსახურა. აბიტურიენტმა ასევე დასინა, რომ თანაკურსელებთან ასაკობრივი სხვაობა საერთოდ არ აწუხებს, მიღების შემთხვევაში კი ლექციებს დიდი სიამოვნებით დაესწრება. მან მეუღლე 6 წლის წინ დაკარგა, ამიტომ გადაწყვიტა ისეთი საქმე ეპოვა, რაც მარტოობის გადატანას გაუადვილებდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანეს შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ რობოკოლს, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
5: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-12-20-33-935.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
6: მოგწონს ეს მუსიკა?

FM 93.5. Radio იწება ჩვენით. FM 93.5.

May 5th, 1990.

ბლისის ამინდის პროგნოზი. დასავლეთ საქართველოში ხრუბლიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში გლომზიანი დღეა მოსალოდნელი, ტემპერატურა 32 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 26, ურეკში 27, გურიაში 24, 23 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, შეკვეთილსა და ხულოში, ხელვაჩაურში 25, ზუგდიდსა და ქუთაისში 26 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 24, ამბროლაურში 23 გრადუსია, გორში 27, გუდაურსა და ბაკურიანში 19, მესტიაში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, დედოფლის წყაროში 35 გრადუსი სიცხეა, სიღნაღში 16, ოდახში 12, თელავში 31 გრადუსია, გურჯაანში 15 გრადუსი სიცხე იქნება, საგარეჯოში 11, მცხეთაში 13 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 14. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 33 გრადუსი.

0: კი უცხოთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 33 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 30, პარიზში 37 გრადუსი სიცხე იქნება, თელავივში 31, რომში 37, ბაქოში 34 გრადუსია, ერევანში 35, 29 გრადუსი იქნება სტამბულში, კიევში 27, ლონდონში 28, ხოლო ნიუ-იორკში 33 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 14 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.gr ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 4486 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
3: Радио Тбилисе. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ანეძებს სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი FM 93.5. საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: მოგწონს ეს მუსიკა?
3: FM 93.5.
5: Ya no estás más a mi lado, corazón. Generarme solo te.
3: Radio, იწება ჩვენით.

0: კობახიძე ამბობს, რომ თელავში რამდენიმე კომერციულ ობიექტზე მშენებლობის ნებართვები არასწორად იყო გაცემული. ურამრო გავადაზვიადმა ისაშვილი სასამართლო პროცესზე არ შეუშვეს. რუსეთმა ოდესას და არტყა დაშავდა 5 ადამიანი.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს კეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. დაზარალებული ჟურნალისტი გურამ როგავა სასამართლოში სადაც მასზე ძალადობაში ბრალდებულ გედედის თანამშრომლის პროცესი მიმდინარეობდა ცარიელი ფურცლებით მევიდა, თუმცა ის ხდომათა დარბაზში არ შეუშვეს. ჟურნალისტი ამბობს, რომ მოსამართლე თამარ მახარუბლიძემ უთხრა, რომ სასამართლო პროცესი დახურული იყო. სასამართლო პროცესის დასრულებას ეზოში ეუდებოდა დაზარალებული ზვიად მაისაშვილიც. მაისაშვილი მედიასთან ამბობს, რომ სახელმწიფოს არ სურსის დანაშაული და ძალადობრივი ქმედებები გამოიძიოს, რაც 2024-2025 წელს მიმდინარე აქციებზე მოხდა. სვიეთ მაისაშვილისა და გურამ როგავას მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტზე გედიდი სამი თანამშრომელია დაკავებული. სამივე ბრალდებულ სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტებას ედავებიან, ერთ კი დამატებით ჟურნალისტისთვის პროფესიულ საქმიანობაში ძალადობით უკანონოდ ხელი შეშლას. ირაკლი კოლბახიძე მთელავში მომხდარი სტიქიის შედეგებთან დაკავშირებით ისაუბრა. ქართული ეცნების ლიდერმა თქვა, რომ რამდენიმე ობიექტზე გაცემულმა არასწორმა ნებართვამ პრობლემა გაამძაფრა. რაც შეეხება მშენებლობის ნებართვებს, ნამდვილად არასწორად იყო გაცემული, ასე მიმაჩნია, თუმცა დანარჩენს რა თქმა უნდა შესაბამისი უწყებები დაადგენენ. არასწორად იყო გაცემული ნებართვები რამდენიმე კომერციულ ობიექტზე, რამაც გაამძაფრა ეს პრობლემა. ასეთი მოვლენებისგან მომავალში მაქსიმალურად უნდა იყოს დაზღვეული თითოეული ქალაქი და ყველა ზომა იქნება მიღებული, რომ თელავი მაქსიმალურად იყოს დაცული მომავალში ასეთი ტიპის მოვლენებისგან, განაცხადა კოლბახიძე. მან მადლობა გადაუხადა სტიქიის ლიკვიდაციის პროცესში ჩართულ უწყებებს და აღნიშნა, რომ რამდენიმე ობიექტი გაცემულმა არასწორმა ნებართვამ პრობლემა გაამძაფრა. მედია დაინტერესდა, იგი გეგმება თუ არა ქვეყანაში წინასწარი გააფრთხილების სისტემების დამონტაჟება, რაზეც კობახიძე მოპასუხა, რომ ეს პროცესი ყველა რეგიონში აქტიურად მიმდინარეობს. რამდგომარეობა თელავში სტიქიის მეორე დღეს, როგორც მედია უწყება მოსახლეობის ნაწილს, სასმელი წყალი, ელექტროენერგია და გაზმომარაგება ამ დრომდე არ მიეწოდება. ქუჩების ნაწილი სრულად გაწმენდილი ამ ეტაპისთვის არ არის. მძიმე ვითარებაა სახნიაშვილის ქუჩაზე, სადაც მძიმე ტექნიკა ამ დრომდე მუშაობს. კვლავ დატვორილია კლინიკა ავერსის პირველი სართული, სადაც აფთიაქი იყო განთავსებული. ადგილობრივების განცხადებით თელავის ხევის კალაპოტი წლების განმავლობაში არ გაწმენდილა და ის ნაგავს საყეროლად იყო ქცეული. ამასთან წყლის დამბების მდგომარეობა, რომელსაც წყალი უნდა შეეკავებინა, არავის შეუმოწმებია. გეოლოგები, რომლებიც პროცესებს იცნობენ, წინასწარი გაფრთხილების სისტემის მონტაჟის აუცილებლობაზე საუბრობენ. ასევე ყურადღება მახვილდება კალაპოტის და დამბების მოწესრიგების აუცილებლობაზე. ადგილობრივების განცხადებით, ზარალი შესაძლოა ათეულობით ათასი ლარი იყოს. განადგურებულია ვენახი, რომელიც კახელების დიდი ნაწილისთვის შემოსავლის მთავარი წყაროა. ძლიერ მაწვიმა თელავის ხევი კალაპოტიდან გადმოიყვანა, რის შედეგადაც დაიტბორა საცხოვრებელი სახლები, კომერციული ობიექტები და სამედიცინო დაწესებულებები, ასევე დაზიანდა ავტომობილები, ხოლო ადიდებულმა წყალმა ქუჩები ქვაღორღით დაფარა და ხეები მოგლიჭა. ქალაქის დიდ ნაწილს ამ დრომდე ელექტროენერგია და ბუნებრივი აირი არ მიეწოდება. ამის პარალელურად გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ თელავში სტიქიის პირველადი შეფასება გამოქვეყნა. სპეციალისტების შეფასებით, პირველადი შეფასებით თელავის მუნიციპალიტეტში მოსულმა უხმა ატმოსფერულმა ნალექმა მდინარე თელავის ხევის აუზში გვარცხული პროცესების მკვეთრი გააქტიურება გამოიწვია. მოვისმინოთ ხალხის პოზიცია.
2: დემონტაჟს ექვემდებარება, რომ თქვა.
3: ხო.
2: რაღაც ჩაძულილი არ არის. ხო, დაგამულია ეს. კენლებს უჭირავ რა.
3: კი, აი ჩური
2: კომპლექსი. ერთადერთი საშეხლე ვინც აშენებს შენობები, ხო, შინაურია რა, ხო, დილასაც ველაპარაკი.
3: ხო.
2: შეიძლება რომ ქეშიდან ბეტონი შეეშვეს, რომ გააკეთეს დამბებს ეძახიან, წყლის დამჭერები გააკეთეს. ის პერიოდულად ასუფთავდებოდა ხოლმე. ხო, ზედმეტ მასას არ უშვებდა ხოლმე და აბა ეხლა ამ პერიოდში ვიღა იმის გამსუფთავებელი და ასე შემდეგ.
4: ძველ მოსახლეობას 50 წლის წინ ახსოვს დაღებული თელავი და ზუსტად ამ ხევის გამო და ეხაც ეს პრობლემა იყო, რომ ნაგავსაყრელად იყო დაქცეული ეს ტერიტორია, რა, ანუ ხევი იყო ნაგვით. სულ მაგას დაუვიდა ჩხუბობდი გასვლა გამოსვლაზე, რომ რა რამდენი შეიძლება ეს გამოთქვა. რომ გაეცნიდა ესეთი მასშტაბის მაინც არ იქნებოდა. იმიტომ რომ ზევით რაც გაკეთდა, იმან გაატარა. აქეთ იყო და დასამთავრებელი. ის რა დანაშენიანებას ეხება, ცოტა უფრო მეტი დაფიქრება და დაგურება გვაქვს რა. რო აი ამ შედეგებამდე არ მივიდა.
5: ისე რომ საერთოდ მე რო გადმოვედი აქ აზევის კლინიკაზე, აი ეს ორი სამი შენობა იყო, აქ იყო რიყე. საერთოდ მაღალ სართულიანი საშენება აქ არ შეიძლება. შენდებაგე გამხედა სართულებიანი. ეგენი თავს კი ვერ დაეჭერს. დაიბზარება მაგრამ იმიტომ რიყეზეა. გრადი ადგილი არ არის.
4: ხეები რაც
5: ხეები რომ მოგლეჯა დიდი წყალი რომ და ის ხითა ჩახერგა და ის ვერ გაატრათო. დაროჩი ჩვეულებრივი წყალი მიდიოდა, მოდიოდა 42 წელიან ბინაში ცხოვრობდა, ესეთი პრობლემა რა ყოლია. ჩვენთან წყალი შემოვიდა აბლებში და შესაძლებელი და გარაჟებში კიდე. მაგრამ კალეთ არ გავსურათ, იმიტომ რომ შენ მეორე და შული ხა პირველად გავიდნენ რომ შემოსასვლელში დიდი გუბე იდგა და რომ გახვედეს ის გუბეც გავიდა და ქვები ჩაყალეზე შემოვა გავიდნენ.
4: ხო ანუ
5: ვერ გავდიო წყალი იყო პირველ სართულზე ცოტათი შემოსულია.
0: შოსრულობელი დაპირებები და უპატრონოდ მიტოვებული ბახმარო კურორტზე, სადაც დღემდე არ არის გამართული გზები, წყლისა და ელექტროენერგიის მიწოდება, ადგილობრივები მძიმე ინფრასტრუქტურულ პრობლემებზე საუბრობენ. მათი თქმით, ბახმაროში სიცოცხლისთვის სახეფათო გარემო, ანტისანიტარია და ნაგავია. მდგომარეობას კი კიდევ უფრო ამძაფრებს ის, რომ კურორტზე არც სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადა მუშაობს და არც ამბულატორია ფუნქციონირებს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ხელისუფლებისგან დაპირებების გარდა არაფერი მიუღიათ. ბახმაროში არსებულ მძიმე მდგომარეობაზე საუბრობს ნმს წევრი თათია ნიკოლაიშვილიც. მისი თქმით, ოცნების პირობებში კურორტი მხოლოდ ნადგურდება. ამ ფონზე კი ერთადერთი, რაც სამსვენებლებს ადგილზე ხვდებათ, სპეციალური ბლოგპოსტია, რომელიც უკანონო მშენებლობების კონტროლისთვისაა მოწყობილი. მოვისმინოთ ხალხის ხმა.
6: დაპირება რაც იყო, ეს არანაირად დაგვედრია. უბრალოდ დაპირება, დარჩა დაპირება და ის რა ჩვენ თქმა იყო, ჯერჯერობით წარაფერი არ შესრულებული და ანალოგი დაგვწაგულები. უარესობისკენ ყრა უკეთესი არაფერი არ ყო. ამოდიო დასასრულებლად და წყალის მოგვარება, გზების, რა თქმა უნდა და ნებისმიერი ყველაფერი პრობლემა.
7: ხალი და გზა უცნობი უნდა იყოს ისრიგებული. არც საპირფარეშო პრინციპში ინფრასტრუქტურა არც არსებობს ბახმაროში.
8: ო რა, მაგრამ ალბათ მე მინდა ყველაფერი დაკეცდება.
7: ამბულატორია არ არის?
8: არა.
7: იქნ
8: არა, ხო, მე არ მქონია შეხება, მაგრამ მგონი არ არის.
7: პრობლემებია კურორტზე, აი გზაებში და გზები, ზოგადად ინფრასტრუქტურა ამდენ მნიშვნელოვანია რომ იყოს.
8: შემდეგ უკეთეთ. თუ დაგეხმება ყველაფერი კარგია, მაგრამ ყველაფერი არ შეგეთებული არ არის.
7: რაც იყო წინა ხელისუფლების პირობებში გაკეთებული ის ხომ დაანგრიეს და გაანადგურეს, არაფერს ხო არ აკეთებენ და სწორედ ეს არის რაც ანადგურებს ბახმაროს და იმ ადგილს, სადაც უამრავი ადამიანი გაიზარდა, უამრავი ბავშვისთვის შეიძლება რომ არაჩვეულებრივი სოფლიოში უნიკალური სარგებლის მქონე ჰაერი და ჰავა ჰქონდეს, მაგრამ სამწუხაროა რომ არავის ხელისუფლების პირობებში არ ადარდებს და არანაკლებს ყოველგვარი პარტიულობის მიღმა არის ის რაც დღეს ბახმაროში ხდება და ამაზე ხმის ამაოღებლობა მართლა დანაშაული არის პირდაპირ მნიშვნელობით.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: რუსულმა ძალებმა ოდესაზე თავდასხმა განახორციელეს. სატრანსპორტო საწარმოზე დარტყმის შედეგად 5 ადამიანი დაშავდა, მათ შორის ერთი ბავშვი, ინფორმაციას უკრაინული მედია აუცილებს. ოდესის საოლქო სახელმწიფო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ოლეგ კიპერის განცხადებით, ერთ-ერთ ავტოპარკზე თავდასხმის შედეგად 6 ავტობუსი დაიწვა, დაზიანდა კიდევ 11 ავტობუსი და 6 მსუბუქი ავტომობილი. ასევე დაზიანდა სანატორიუმის შენობა და 4 კერძო სახლი. ადგილზე მობილიზებულია ყველა შესაბამისი სამსახური. თავდასხმის შედეგები სალიკვიდაციო სამუშაოები ძალდება. ისრაელის მართლმადიდებელი კოალიციაში განაცხადეს, რომ ქვეყანაში საპარლამენტო არჩევნები, როგორც თავდაპირველად იყო დაგეგმილი, 27 ოქტომბერს გაიმართება და არჩევნების თარიღი არ შეიცვლება. არჩევნებისთვის მზადების ოფიციალური პერიოდი 17 ივლისს დაიწყება. ამის შემდეგ მთავრობა დროებით მოვალეობის შემსრულებლის სტატუსით იმოქმედებს და ვეღარ შეძლებს მნიშვნელოვანი პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღებას, გარდა ფართო მხარდაჭერის მქონე კანონპროექტების ამემდინარე ადმინისტრაციული საკითხებისა და ეროვნული უსაფრთხოებიდან გამომდინარე აუცილებელი ზომებისა. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუ ივნისში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ოქტომბერში დაგეგმილი საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ფართო ეროვნული მთავრობის ჩამოყალიბება უნდა. შვეიცარიის ნაკრების ყოფილი მეკარე იან ზომერი კარიერას ბელგიის ჩემპიონატში გააგრძელებს. იტალიელი ჟურნალისტის ინფორმაციით 2017 წლის მეკარემ, რომელმაც თავისუფალი აგენტის სტატუსით დატოვა მილანის ინტერი, მოკლევადიანი კონტრაქტი გააფორმა ბრიუგესთან. აღნიშნავენ, რომ ზომერის მემართ ინტერესი ჩნდა რამდენიმე კლუბი, კერძოდ შვეიცარიელ სერიოზული შეთავაზება ჰქონდა ესპანეთიდან. დიდი ალბათობით ვეტერანი ბრიუგეში ძირითადი მეკარე იქნება. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერთით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი ჯი და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება. ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისზე FM 93.5.

რადიო თბილისზე თქვენ უსმენთ ქართულ რეტრო მუსიკას FM 93.5.

მისი სამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ხრუბლიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში კლომზიანი დღეა მოსალოდნელი, ტემპერატურა 32 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 26, ურეკში 27, გურიაში 24, 23 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, შეკვეთილსა და ხულოში, ხელვაჩაურში 25, ზუგდიდსა და ქუთაისში 26 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 24, ამბროლაურში 23 გრადუსია, გორში 27, გუდაურსა და ბაკურიანში 19, მესტიაში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, დედოფლისწყაროში 35 გრადუსი სიცხეა, სიღნაღში 16, ოდახში 12, თელავში 31 გრადუსია, გურჯაანში 15 გრადუსი სიცხე იქნება, საგარეჯოში 11, მცხეთაში 13 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 14. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 19 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 33 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 30, პარიზში 37 გრადუსი სიცხე იქნება, თელავივში 31, რომში 37, ბაქოში 34 გრადუსია, ერევანში 35, 29 გრადუსი იქნება სტამბულში, კიევში 27, ლონდონში 28, ხოლო ნიუ-იორკში 33 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 14 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: ყოველ დილით რადიო თბილისი გიქნით საზეიმონო განწყობას. ინსტრუმენტალური კლასიკა. კლასიკური მუსიკის შედევრები. თანამედროვე თვალით. თანამედროვე შემსრულებლებისგან. შესანიშნავი კოლექციის 2 საათი. ყოველ დილით 6-დან 8 საათამდე. დილა უნდა იყოს მსუბუქი და სასიამოვნო. ცნობილი ჰიტების ინსტრუმენტალური ვერსიები. რადიო თბილისი FM 93.5.
5: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე ქართული მუსიკის შედევრები თბილისზე FM 93.5.

ქართული რეტრო მუსიკის საათი ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე ქართული მუსიკის შედევრები თბილისზე FM 93.5

ჩემი თბილისი იქნარი ხალა აქეთ ისანი ნუ თუ ეს სახლი ძველი სახლია

როცა სიბნელე ეშვება ურჩა ღამესთან რჩება თბილი სიმარდო გასქერის თავის ხიცანა ქუჩას და გაოცების

0: რეკლამა.
1: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვაც შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G Spec Technics Welsh-ში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-256-ი და მიიღეთ ახლა დღესვე.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების სწრაფად. აშენებ ანეძებს ანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
4: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Дагвикавширдит. 032-233-935.
2: Сагамос етери спонсория Elevator Hub. Шენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

ქართული რეტრო მუსიკის საათი ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები თბილისზე FM 93.5.

0: ირაკლი გალბახიძემ შეაგანგებობრივ ფინგიეუთოს საპარლამენტო ანსამბლეის რეზოლუციას მიუძღვნა. აქტივისტ ისაკოდევიძე საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა. მოლდოვაში აცხადებდა, რომ კაუშანის რაიონში დრონი ჩამოვარდა და აფეთქდა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ირაკლი გალბახიძე ეუთოს წინააღმდეგ ქართული ეცნების ლიდერმა საგანგებო ბრიფინგი ეუთოს საპარლამენტო ანსამბლეის რეზოლუციას მიუძღვნა და მას აბსურდული უწოდა. არსებობს ცნობილი გამონათქვამი, რასაც პეტრე ამბობს პავლეზე, პეტრეზე მეც ამბობს ვიდრე პავლეზე. ეს გამონათქვამი რამდენიმე დღის წინ ეუთოს საპარლამენტო ანსამბლეის მიერ მიღებულ აბსურდულ რეზოლუციას საუკეთესოდ აფასებს, თქვა გალბახიძემ. მართველი პარტიის ლიდერმა კვლავ ისაუბრა ევროპულ სტრუქტურებში არაფორმალურ ოლიგარქიულ გავლენებზე. მისი თქმით, ეუთოს საპარლამენტო ანსამბლეასთან თანამშრომლობა გაგრძელდება, თუმცა თანამშრომლობის ხარისხი თავად საპარლამენტო ანსამბლეის მომავალ საქმიანობაზე იქნება დამოკიდებული. 8 ივლისს ეუთოს საპარლამენტო ანსამბლეამ საქართველოს შესახებ კრიტიკული რეზოლუცია მიიღო. რეზოლუცია საქართველოს ხელისუფლებას ყველა პოლიტიკური პატიმრის გათავისუფლებისკენ მოუწოდებს. დოკუმენტში ასევე მოთხოვნილია შემსხვდავი კანონების გაუქმება. ანსამბლეა მოუწოდებს საერთაშორისო საზოგადოებას არცნოს ისეთი არჩევნების შედეგები, რომლებიც დემოკრატიულ სტანდარტებს არაკმაყოფილებს. სესიას ქართული ეცნების წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ, რომლებმაც ანსამბლეის სამუშაო პროცესი პროტესტის ნიშნად დატოვეს. მოგესმინოთ ხმა ბრიფინგიდან.
2: მომდევნო არჩევნებზე რა საპირებთ, მოიწვევს თუ არა ეუთოს სამეგობრო მისიას?
3: დღეს ამაზე ვერაფერს გეტყვით, არჩევნებამდე შორია. არჩევნები ჩატარდება 2028 წლის 28 ოქტომბერს და გადაწყვეტილება მისიების მოწვევის თაობაზე მიიღება ხოლმე საარჩევნო წლის დასაწყისში. აქედან გამომდინარე, ყველას გერჩევთ დავალოდოთ 2028 წელს, როცა მიიღება შესაბამის გადაწყვეტილება.
2: ძირითადი, არის ევროპარლამენტი, ევროსაბჭო, ეუთო, ვის დამკვირვებლებსაც ხედავთ ხოლმე არჩევნებზე? ყველასთან კონფლიქტი გაქვთ და ხედავთ თქვენი მხრიდან მუდმივ კრიტიკას. ამ ფონზე გვიჩნდება ბუნებრივია ეს კითხვა და დამატებით ემატება უკვე თქვენი გუნდის წევრების შეფასებებს.
3: ჩვენ არავითარი კონფლიქტი არავისთან არ გვაქვს. თქვენ ისით, რომ ეუთო ოდირმა წინა არჩევნები აღიარა, გამოაცხადა შემდგარად, კონკურენტულად და ამის მიუხედავად სხვები დაუპირისპირდნენ ღიად ეუთო ოდირს, მათ შორის იყო ადგილობრივი აგენტურა, აგრეთვე წოდებული ოპოზიცია და ასევე იყვნენ მათი გარე პატრონები. რაც ხება 2028 წელს, ერთ-ერთი რაც შემიძლია გითხრათ არის ის, რომ ჩვენ უნდა დავილოდოთ 2028 წელს გამდინარე იქიდან, რომ მისიების მოწვევასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებები მიიღება სწორედ საარჩევნო წელს.
2: მაგრამ არ გამორიცხავთ.
3: ნახეთ, რადგან გადაწყვეტილება მიიღება 2028 წელს, ეს გადაწყვეტილება შესაბამისად შეიძლება იყოს ასეთიც და ისეთიც, ბუნებრივია ვერაფერს გამოურიცხავთ. გადაწყვეტილება მიიღება 2028 წელს, ეს ნიშნავს იმას, რომ გადაწყვეტილება შეიძლება იყოს ასეთიც და შეიძლება იყოს ისეთიც. და როდესაც ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა ითხოვს იმ ნაბიჯების გაუქმებას, რომლებმაც დაამშვიდა ჩვენი ქვეყანა, საზოგადოება უნდა გამოიტანოს თავისი დასკვნები. გამჭვირვალების შესახებ კანონი რატომ იქნა მიღებული? იმიტომ, რომ 2020 წელს მაგალითად სწორედ გამჭვირვალე და ფინანსებულმა NGO-მა გააღალბეს ეგრეთ წოდებული PVT, პარალელური დათვლის შედეგები. გააღალბეს და დღემდე მათი მხრიდან ჩვენ შეფასება არ მოგვისმენია. გამჭვირვალობამ ჩვენ მოგცა იმის საშუალება, რომ ყველაფრისთვის ფარდა აგვეხადა და ყველაფრისთვის საკუთარი სახელი დაგვერქმია და ამან დაამშვიდა ჩვენი ქვეყანა. რაც შეეხება შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონმდებლობას, ახაც იცით რა ხდებოდა. 150 კაციანი ჯგუფი ყოველდღიურად ერთ წლის განმავლობაში კეტავდა როსტოველის გამზირს. შემდეგ მივიღეთ კანონმდებლობაში ცვლილებები, რომელმაც ამის საშუალება მათ აღარ მისცა. ერთადერთი ქვეყანა იყო მსოფლიოში, საქართველო, სადაც 150 კაცი ერთ წლის განმავლობაში კეტავდა ცენტრალურ გამზირს, ხო? იგივე ხება პატიმრებსაც. ვინ არის დაპატიმრებული, ხო? ძალადობაში ჩართული პირები, რომლებიც მონაწილეობდნენ ხელისუფლების გადატრიალების ცდილობაში. და საბოლოო ჯამში ჩვენ სწორედ ამ ადამიანების დაპატიმრება მოგცა პრევენციის საშუალება. და ის, რომ 2025 წლის 24 ოქტომბრის გადატრიალების ცდილობა ბევრად უფრო მარტივად აღიკვეთა, სწორედ იმის დამსახურება, რომ პრევენციული ეფექტი ჰქონდა მოძალადეების დაპატიმრებას.
0: დემონსტრანტ ისაკოდევიძეს, რომელსაც სასამართლოს უპატივცემულობას ედავებოდნენ, საპროცესო შეთანხმების საფუძველზე ერთი წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. გადაწყვეტილება მოსამართლე ნინო ნაჭყებიამ მიიღო. მანდევიძე წარდგენილ ბრალდებაში დამნაშავეცნობდა მხარეებს შორის გაფორმებული საპროცესო შეთანხმება და ამტკიცა. დაცვის მხარის ინფორმაციით, ისაკო დევიძე პენდენციურ დაწესებულებას 6 თვეში დატოვებს. ისაკო დევიძე თავდაპირველად 2025 წლის 20 დეკემბერს ადმინისტრაციული წესით პოლიციელი შეურაცხყოფის ბრალდებით დააკავეს და 30-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდეს. ადმინისტრაციული პატიმრობის ვადის ამოწურვამდე კი მას სისხლის სამართლის კოდექსის 366 მუხლით წაუყენეს ბრალი, რაც სასამართლოს უპატივცემულობას გულისხმობს. მამუძეების ვერსიით, დევიძემ მოსამართლეს ვიად ცეკვავა სიტყვერი შეურაცხყოფა მიაყენა. პოლიტიკოსი გივი თარგამაძე ალეკო ელისაშვილისთვის 3 წლიანი პატიმრობის შეფარდება საკუთარ საქმეს ადარებს და აცხადებს, რომ მისი ავტომობილის აფეთქება, რომელიც მისივე თქმით ტერაქტის ყველა ნიშანს შეიცავდა, გამოძებამ ტერორიზმად არ შეაფასა. თარგამაძის თქმით, მაშინ საქმე რამდენიმე ეპიზოდად დაყვეს, ხოლო ელისაშვილის შემთხვევაში, სადაც მისი შეფასებით ტერაქტზე საუბრის საფუძველი არ არსებობდა, სასამართლომ მაქსიმალურად მკაცრი სასჯელი გამოიყენა. ძლიერი საქართველოს წევრს ალეკო ელისაშვილს თბილისის სახალხო სასამართლომ 18 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. გადაწყვეტილება მოსამართლე გიორგი გელაშოვმა გამოაცხადა. განაჩენის გამოცხადებამდე ელისაშვილი მოსამართლემ სხდომათა დარბაზიდან გააძევა. მოვისმინოთ მისი ხმა.
4: მანქანაში გადაადგილების მომენტში ამოფეთქეს ჰექსოგენის პაკეტით, რომელიც იყო გაჯერებული მეტალის ელემენტებით და ყველაზე ხალხმრავალ ამ ადგილას მოიყვანეს მოქმედებაში ეს ბომბი დისტანციური მართვის პულტით. ანუ ეს ყველაფერი მეტყველებდა იმაზე, რომ ბევრი ხალხის დაზიანება იმ თავით უკონდათ განსაზღვრული. მუხლი რომ აიღოთ კანონის ტერორისტთან დაკავშირებული, პირდაპირ ჯდება ეს ყველაფერი. და მიუხედავად ამისა, კვალიფიკაცია არ მიცეს ტერაქტის ამბავს, დაყვეს სხვადასხვა საქმეებად, ესე რომ ვთქვათ, შემოიჭირა თავდაპირველად ადამიანი, ვინცეს ბომბი მოამზადა, აღმოჩნდა, ვის იყო მანამდე ბრალდებული შევარნაძე პირველ ტერაქტში, მუხროვანის პირველ სამხედრო ამბოხში. და მიუხედავად ამისა, ძალიან სწრაფად ჩაატარეს გამოძიებაც, სასამართლო პროცესიც 4 წელი ფორმალურად მიუსაჯეს და სასამართლო დარბაზიდან მოტივით, რომ ესე იგი შვილები ყავსა და ცოდვაო, გამოუშვეს გამოსაცდელი 6 წლიანი ვადით. ანუ სამჯერ ესე ტერაქტი ჩადენილი, ანუ რაზიცდი, რომ მეოთხე სტილი გაიმეორებს თუ არა. ხო, ვინც უშუალოდ ბომბი ამოუდო მანქანას, ეს ადამიანი უკვე გაყვანილი ყავდათ ქვეყნის საზღვრებში გარეთ და მას მიუსაჯეს. უბრალოდ რახამ ვერ მომკლა, ფული აღარ მიცეს და ნუ ვეღარ გაძლო მან ფულოთ და ჩაბარდა უკან. თან ჰქონდათ განსაზღვრული სენთები, სამოწევა, რომ აი სააკაშვილმა აფეთქა, რაღაც ეგ წაილუღლო ამან, როცა ჩაბარდა, ვერ მიხვდნენ აზრი არა აქვს ვერსიას, თავი დაანებეს და უბრალოდ ძიზდა. ნუ აი კაზუსი იყო, რომ მე რო ვიხდით ისაჯერს, ჩემს ქვემოთ სართულზე იხდიდა ისაჯერს ჩემი აფეთქებისთვის, ოღონდ არა ტერაქტის მუხლით, არამედ ჩემი ყველების მცდელობის. ალეკოს შემთხვევაში ხო კი ბატონო ქონდა ეს ბენზინი დაასხა კიდევ, რომ ცეცხლი არ მოუკიდებია, ხა რას ფიქრობდა მოკიდებას არ ფიქრობდა, ეს არ არის კანონის განსახილველი ამ შემთხვევაში, რაც მოხდა მხოლოდ იმაზე უნდა მიესაჯოს. ხო, მცარეს შენობა შევიდა აზმითები და აზიანა ბენზინი დაასხა, ეს არის მხოლოდ რა შეშია ტერაქტი და მაინც მაქსიმუმის განსაზღვრა. ხო, რუსეთის სასამართლომაც კი უკრაინაში ომის მონაწილეობისთვის მას 6 წელი განუსაზღვრა, ამათ არაფერში განუსაზღვრეს 13.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: მოლდოვაში კაუშანის რაიონის სოფელ კოპანკას მახლობლად დრონი ჩამოვარდა და აფეთქდა. ინფორმაცია სამის შესახებ ნიუსმეიკერი აუცილებს. მოლდოვის თავდაცვისა და საგარეო საქმეთა სამინისტროების მონაცემებით საუბარია რუსულ გერან ორისტების უპილოტო საფრენ აპარატზე, რომელმაც უკრაინაში ოდესის ოლქის საჰაერო თავდაცვების დროს მოლდოვის საჰაერო სივრცეში გადაიფრინა. პოლიციის გენერალური ინსპექტორატის განცხადებით, დაახლოებით 2 საათსა და 3 წუთზე 112 სამსახურის მეშვეობით შევიდა შეტყობინება მის შესახებ, რომ კაუშანის რაიონის სოფელ კოპანკას გარეუბანში მოსახლეობამ აღმოაჩინა მცირე ზომის აფრენი აპარატი, რომელიც დრონს გავდა. ის მიწაზე დაცემის შემდეგ აფეთქდა, რამაც ხანძარი გამოიწვია. შემთხვევის ადგილზე პოლიციის თანამშრომლები და მეხანძრეები მივიდნენ. წინასწარი ინფორმაციით, ინციდენტის შედეგად არავინ დაშავებულა. ტერიტორია შემოსაზღვრულია, ხოლო სამართალდამცველები ატარებენ გამოძიებას მომხდარის ყველა გარემოების დასადგენად, განაცხადეს ინსპექტორატში. როგორც ქვეყნის თავდაცვის სამინისტროში განაცხადეს, რუსულმა გერან ორისტების დრონმა მოლდოვის საჰაერო სივრცე ოდესის ოლქზე რუსეთის მიერ განხორციელებულ მიღებული საჰაერო თავდასხმების შედეგად გადაკვეთა. ამასთან მოლდოვის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დაგმო ქვეყნის საჰაერო სივრცის დარღვევა. Украинული медиის ცნობით უპილოტო შაფრენი აპარატებით რუსეთის რამდენიმე რეგიონზე თავდასხმა განახორციელეს. ერკვა რომ მიერიში სამიზნე გახდა სტავროპოლის მხარეში მდებარე სამრეწველო ზონა, სადაც ხანძარი გაჩნდა. რუსული მედია მოსკოვის მერზე სერგეი სობინიანზე დაყნობით ავრცელებს ცნობას, რომ რუსეთის საჰაერო თავდაცვის ძალებმა 350-ზე მეტი უპილოტო შაფრენი აპარატი გაანადგურეს, რომლებიც მოსკოვის რეგიონისკენ მეფრინავდნენ. მოსკოვის ოლქის გუბერნატორმა ანდრეი ვიროვიოვმა კი განაცხადა, რომ ქალაქი ისტრაში დრონის ჩამოვარდნის შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა და 3 დაშავდა. და ბოლოს, ამერიკელმა მხატვარმა ჯასტინ ჟინიაკმა მოიფიქრა ექსცენტრული პროექტი, რომელიც პოპულარს კლავ ტეილორ სვიფტისა და სპორტსმენ ტრევის კელსის ახლახან გამართულ ხმაურიან ქორწილს უკავშირდება. მედიის ცნობით, ჟინიაკი სმოკინგში გამოეწყო ვარსკვლავ რიცხვის ქორწილის ადგილას მოვიდა და ქუჩებში ქორწილის შემდეგ დარჩენილი ნაგავი შეაგროვა. შემდეგ მან ნაპოვნი ნივთები გამჭვირვალეა პლასტიკურ კუბებში ჩადო და თავის ვებგვერდზე $25 გაყიდვა დაიწყო. სტანდარტულის გარდა ხელმისაწვდომი იყო ნაგვით სავსე დიდი კუბებით, რომელთა ფასი $100 შეადგენდა. ფანატებმა მთელი ნაგავი მთლიანად შეიძინეს. მხატვარმა მათ მიყიდა სიგარეტის ნამწვავები, ქაღალდის ჭიქები, პლასტმასის საწრუპები, ქსოვილის ნაჭრები, ოვულაციის ტესტი, პლასტიკური პარკები, კანფეტის ქაღალდები და ერთი ცალი იარკოდის ყურსასმენი. ტეილორ სვიფტი და ტრევის კელსი 3 ივლისს ნიუ-იორკში მედისონ სკვერ გარდენში დაქორწინდნენ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-12-20-33-935.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
5: თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. რადიო იწება ჩვენ.

0: ამინდი.
1: გავცნობთ 14 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ხრუბლიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში კლომზიანი დღეა მოსალოდნელი, ტემპერატურა 32 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 26, ურეკში 27, გურიაში 24, 23 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, შეკვეთილსა და ხულოში, ხელვაჩაურში 25, ზუგდიდსა და ქუთაისში 26 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 24, ამბროლაურში 23 გრადუსია, გორში 27, გუდაურსა და ბაკურიანში 19, მესტიაში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, დედოფლისწყაროში 35 გრადუსი სიცხეა, სიღნაღში 16, ოდახში 12, თელავში 31 გრადუსია, გურჯაანში 15 გრადუსი სიცხე იქნება, საგარეჯოში 11, მცხეთაში 13 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 14. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 33 გრადუსია.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 33 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 30, პარიზში 37 გრადუსი სიცხე იქნება, თელავივში 31, რომში 37, ბაქოში 34 გრადუსია, ერევანში 35, 29 გრადუსი იქნება სტამბულში, კიევში 27, ლონდონში 28, ხოლო ნიუ-იორკში 33 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 14 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარა დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: რადიო თბილისი. შენი მუსიკის ტალღა.

0: რეკლამა.
1: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი ჯი და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: ევროკავშირში გასაგზავნო პეტიციაზე ხელმოწერების შეგროვება გრძელდება. საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის ძლიერი დემოკრატია სჭირდება გზავნილები ბრიუსელიდან. უკრაინამ რუსეთის ციხის ექიმს ტყვეების, წამებისა და სექსუალური ძალადობისთვის ბრალი წაუყენა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ამ კვირაში ევროკავშირს საქართველოდან სპეციალური პეტიცია გაგზავნება, რომლისთვისაც ხელმოწერების შეგროვება აქტიურად მიმდინარეობს. დოკუმენტი უწყვეტი საპროტესტო აქციების მონაწილეებმა შეიმუშავეს. ღია წერილში მოქალაქეები ევროპულ სახელმწიფოებს საქართველოს ევროპული მომავლის დაცვისა და ქართული ეთნების პოლიტიკის წინააღმდეგ უფრო ქმედითი ნაბიჯების გადადგმისკენ მოუწოდებენ. პეტიციის ავტორები აცხადებენ, რომ საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესის შეჩერება პირდაპირ უკავშირდება მათი შეფასებით ბიძინა ივანიშვილის არადემოკრატიულ მმართველობას. აქციების მონაწილე მსახიობი ბაჩუ ქაჯაია არ გამორიცხავს, რომ წერილის გაგზავნის შემდეგ პარტნიორებთან შეხვედრა შედგეს. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის გაია კალასის განცხადებით, ევროკავშირი შავი ზღვის სტრატეგიის განხორციელებას განაგრძობს, თუმცა საქართველოს ხელისუფლებასთან პოლიტიკური კონტაქტების არარსებობის გამო აქცენტს ქართული ხალხის მხარდაჭერაზე აკეთებს. როგორც კალასმა ევროსკოპთან საუბრისას აღნიშნა, ბრიუსელში ასევე იმშველეს, როგორ შეიძლება ევროკავშირმა მხარი დაუჭიროს საქართველოს მოქალაქეებს, რათა მათ ევროპის იმედი არ დაკარგონ. მისივე თქმით, ევროკავშირს საქართველოს მთავრობასთან კავშირები პრაქტიკულად აღარ აქვს და არ სურს ხელისუფლების მხარდაჭერა, თუმცა განაგრძობს ქართული ხალხის მხარდაჭერის გზებისიებას. ბრიუსელში დღეს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები შეიკრებებიან, სადაც ერთ-ერთ მთავარ თემად შავი ზღვის რეგიონის მიმართ ევროკავშირის სტრატეგიული მიდგომის განხორციელება განიხილება. ევროკავშირის საბჭოს ოფიციალური ინფორმაციით, სტრატეგიის ამოქმედებიდან ერთი წლის შემდეგ მინისტრები შეაფასებენ მიღწეულ შედეგებს და იმშელებენ შემდგომ ნაბიჯებზე. მოვისმინოთ ხმები ბრიუსელიდან.
2: The Black Sea strategy.
3: რაც შეეხება შავი ზღვის სტრატეგიას, რომელიც ჩვენ უკვე გვაქვს გასული წლიდან, ახლა ამის იმპლემენტაცია მიმდინარეობს. შავი ზღვის გარშემო არსებული სხვადასხვა ქვეყნები, რა თქმა უნდა, ამის მნიშვნელოვანი ნაწილია. ახლა ჩვენ ასევე გვაქვს სირთულეები, პრობლემები საქართველოსთან დაკავშირებით, რადგან ჩვენ რეალურად არ გვაქვს კავშირები მთავრობასთან და ჩვენ არ გვინდა მთავრობის მხარდაჭერა. ჩვენ გვინდა საქართველოს ხალხის მხარდაჭერა და ჩვენ ასევე გვქონდა დისკუსიები იმის შესახებ, თუ როგორ შეგვიძლია ეს საუკეთესოდ გავაკეთოთ, რათა ხალხმა არ დაკარგოს ევროპის იმედი.
4: როგორც იცით, საკვანძო ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით, პორტებისა და შავ ზღვაზე წვდომის კუთხით, რუმინეთისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გავაგრძელოთ ის ურთიერთობა, რომელიც გვაქვს რეგიონის პარტნიორებთან. რა თქმა უნდა, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ასევე მხარს ვუჭერთ საქართველოს მოქალაქეების ევროპულ გზას და შესაბამისად, ჩვენი გზავნილები მკაფიო იმ ფაქტებთან დაკავშირებით, რომ ქვეყანას, რომელსაც სურს ევროკავშირში გაწევრიანება, უნდა ჰქონდეს ჯანსაღი დემოკრატია და ნაბიჯები უნდა გადადგას ამ მიმართულებით.
0: რამ მდგომარეობაა თელავში სტიქიის მეორე დღეს? როგორც მედია იწყება, მოსახლეობის ნაწილ სასმელი წყალი, ელექტროენერგია და გაზმომარაგება ამ დრომდე არ მეწოდება. ქუჩების ნაწილი სრულად გაწმენდილი ამ ეტაპისთვის არ არის. მძიმე ვითარებაა სეხნიაშვილის ქუჩაზე, სადაც მძიმე ტექნიკა ამ დრომდე მუშაობს. კვლავ დატბორილია კლინიკა ავერსის პირველი სართული, სადაც აფთიაქი იყო განთავსებული. ადგილობრივების შეფასებით, თელავის ხევის კალაპოტი წლების განმავლობაში არ გაწმენდილა და ის ნაგავ საყრელად იყო გადაქცეული. ამასთან წყლის დამბების მდგომარეობა, რომელსაც წყალი უნდა შეეკავებინა, არავის შეუმოწმებია. გეოლოგები, რომლებიც პროცესებს იცნობენ, წინასწარი გაფრთხილების სისტემის მონტაჟის აუცილებლობაზე ლაპარაკობენ. ასევე ყურადღება მახვილდება კალაპოტის და დამბების მოწესრიგების აუცილებლობაზე. ადგილობრივების განცხადებით, ზარალი შესაძლოა ათეულობით ათასი ლარი იყოს. განადგურებულია ვენახი, რომელიც კახელების დიდი ნაწილისთვის შემოსავლის მთავარი წყაროა. ძლიერ მაწვიმამ თელავის ხევი კალაპოტიდან გადმოიყვანა, რის შედეგადაც დაიტბორა საცხოვრებელი სახლები, კომერციული ობიექტები და სამედიცინო დაწესებულებები. დაზიანდა ავტომობილები, ხოლო ადიდებულმა წყალმა ქუჩაში ქვა ღორღით დაფარა და ხეები მოგლიჯა. ქალაქის დიდ ნაწილს ამ დრომდე ელექტროენერგია და ბუნებრივი აირი არ მეწოდება. ამის პარალელურად გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ თელავში სტიქიის პირველადი შეფასება გამოაქვეყნა. სპეციალისტების შეფასებით, პირველადი შეფასებით თელავის მუნიციპალიტეტში მოსულმა უხმა ატმოსფერულმა ნალექმა მდინარე თელავის ხევის აუზში ვარცხოფული პროცესების მკვეთრი გააქტიურება გამოიწვია. მოვისმინოთ ხალხის
5: დემონტაჟს ექვემდებარება, რომ თქვა.
6: ხო.
5: რაღაც ჩაძულილი არ არის. ხო, გადამული ეხანდეს. კენლებს უჭირავ რა.
6: კი, აი ჯერი ხო.
5: ერთადერთი საშეხლე ვინც აშენეს შენობები, ხო, შინაური არა, დილასაც ველაპარაკე.
6: ხო.
5: შეიძლება რომ ეშიდან ბეტონია შეეშვეს, რომ დააკეთეს დამბებს ეძახიან წყლის დამჭერები დააკეთეს. ის პერიოდულად ასუფთავდებოდა ხოლმე. ხო, ზედმეტ მასას არ უშვებდა ხოლმე და აბა ეხლა ამ პერიოდში ვიღა იმის გამსუფთავებელი და ასე შემდეგ.
7: ძველ მოსახლეობას 50 წლის წინ ახსოვს აღებული თელავი და ზუსტად ამ ხევის გამო და ეხაც ეს პრობლემა იყო, რომ ნაგავსაყრელად იყო დაქცევის ტერიტორია, რა, ანუ ხევი იყო ნაგვით. თუ მაგას დაუვიდი და ვშუბობდი გასვლა გამოსვლაზე, რომ რა როდემდე შეიძლება ეს რომ გაეწმინდა, თუ ესეთი მასშტაბის მაინც არ იქნებოდა. ინტერზევით რაც გაკეთდა, იმან გაატარა. აქეთ იყო დასამთავრებელი. ის რაც განაშენიანებას ეხება, ცოტა უფრო მეტი დაფიქრება და დაგვირგვა მომხდებს რა. ნუ აი ამ შედეგებამდე არ მივიდა.
8: ისე რომ საერთოდ მე რო გადმოვედი აქ ზევით კინესთან, აი ეს ორი სამი შენობა იყო, აქ იყო რიყე. საერთოდ მაღალ სართულიანი საშენობა აქ არ შეიძლება. შენდებაგე ამხელა სართულებიან. ეგენი თავს კი ვერ დაიჭერს. დაიბზარება მან, იმიტომ რიყეზეა გრადი ადგილი არა.
7: ხეები რა
8: ჩა. ხეები რომ მოგლიჯა, დიდი წყალი რომ და ის ხითა ჩახერგა და ის ვერ გაატრათო. დაროჩი ჩვეულებრივი წყალი მიდიოდა, მომდიოდა. 52 წელიან ბინაში ცხოვრობდა, ესეთი პრობლემა რა ყოლია. ჩვენთან წყალი შემოვიდა აბლებში. და შესაძლებელი და გარაჟებში კიდე. მაგრამ კალეთ არ გასულართ, იმიტომ რომ ჩემ მეუღლემ და შვილი ხა პირველად გავედნენ რომ შემოსასვლელში დიდი გუბე იდგა და რომ გახვედეს ის გუბეც გავედა და ქვები ჩაყალაზე შემოვა გავედნენ.
7: ხო, ანუ
8: ვერ გავდიოდი წყალი იყო პირველ სართულზე ცოტათი შემოსული.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.g.
0: უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურმა რუსეთის საშელახსრულების სისტემის ექიმს ვიაჩესლავ ჩერდანცევს სამხედრო ტყვეების და უკანონოდ დაკავებული უკრაინის მოქალაქეების მიმართ წამების, სექსუალური ძალადობის და არადამიანური მოპყრობის ბრალდება წარედგინა. გამოძიების ინფორმაციით ექიმი ნომერ 7 საშელახსრულების კოლონიაში მუშაობდა, სადაც უკრაინული მხარის მტკიცებით 2022-2025 წლებში უკრაინელი სამხედრო ტყვეები და სამოქალაქო პირები სისტემურ ძალადობას ექვემდებარებოდნენ. ნელი გამომძიებლების ცნობით ჩერდანცევი პატიმრებს უარსებობდა სამედიცინო დახმარებაზე, აიძულებდა გაშიშვლებას და სექსუალური ხასიათის დამამცირებელი ქმედებების შესრულებას. ასევე მათზე ფსიქოლოგიურ და ფიზიკურ ზეწოლას ახორციელებდა. საქმეში ფიგურირებს კიდევ ერთი პირი, რუსეთის მოქალაქე იაროსლავ კირილოვი, რომელსაც გამომძიების ვერსიით ექიმთან ერთად პატიმრების წამებაში მონაწილეობა ედება ბრალად. ბრალდებები უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურმა და გენერალურმა პროკურატურამ მას შემდეგ წარადგინეს, რაც კემების ერთობლივმა ჟურნალისტურმა გამოძიებამ ყოფილი ტყვეების შოვანებების საფუძველზე სავარაუდო დამნაშავეების ვინაობა დაადგინა. გამოძიების ფარგლებში გამკითხულია დაახლოებით 50 ყოფილი უკრაინელი ტყვე. ჩინეთ ძლიერი ტაიფუნი დაატყდა თავს ქარიშხლის გავრცელების არეალიდან. თითქმის 2 მილიონი ადამიანი ევაკუირებულია, ინფორმაცია სამის შესახებ BBC ავრცელებს. ტაიფუნმა ბაუმა თავდაპირველად ჩაბა საღამოს ქალაქ ტაიჯოუს სანაპიროს, მიაღწია შუაღამისას კი ვენჯოუს სანაპიროს დაატყდა თავს. მიუხედავად იმისა, რომ ბავი უკვე შესუსტდა და ძლიერი ტროპიკული შტორმის კატეგორიაში გადავიდა, ის კვლავაც სერიოზულ საფრთხეს წარმოადგენს. სინოპტიკოსების პროგნოზით შტორმი ჩრდილო-დასავლეთის მიმართულებით გადაადგილებისას თანდათან კიდევ უფრო შესუსტდება. სახელმწიფო მედიის ცნობით, ჭეჟიანგის პროვინციაში 1.7 მილიონზე მეტი ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა. ჭეჟიანგში შეჩერებულია სასწავლო პროცესი, სამუშაო საქმიანობა და ყველა გარეაქტივობა. ასევე გაუქმდა 400 ავიარეისი და ათეულობით სარკინიგზო რეისი. ქალაქ ვენჯოუში, სადაც დაახლოებით 10 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს და ტაიფუნის გადაადგილების მარშრუტთან ახლოს მდებარეობს, ადგილობრივმა ხელისუფლებამ იქ ასობით ათასი მცხოვრების ევაკუაცია განხორციელა. ამასთან ოფიციალური პირების განცხადებით, პეკინში მოსახლეობა ლობის შესაძლო საფრთხისგან დაცვის მიზნით 100,000 ადამიანის ევაკუაცია მოხდა. და ბოლოს ყოფილი ფორვარდი დიეგო ფორლანი ურუგვაის ნაკრების ახალი მთავარი მწვრთნელი გახდა, წერს ესპანური გაზეთი მარკა ურუგვაის საფეხბურთო ასოციაციაზე დაყრდნობით. ატლეტიკოს და მანჩესტერ იუნაიტედის ყოფილი ფეხბურთელი ეროვნულ გუნდს მინიმუმ 2027 წლის მარტამდე უხელმძღვანელებზე შეუთავსებს ამ სამუშაოს ურუგვაის 20 წლამდელთა ნაკრების მთავარი მწვრთნელის თანამდებობას. ფოლონმა ეროვნულ გუნდში შეცვალა მარსელო ბიელსა, რომელმაც მსოფლიო ჩემპიონატზე ჯგუფიდან ვერ გაიყვანა ურუგვაის ნაკრები. ფეხბურთელის რანგში ფოლონმა ურუგვაის ნაკრებში 112 მატჩი ჩაატარა და 26 გოლი გაიტანა. ის მსოფლიოს 2010 წლის ჩემპიონატის საუკეთესო ფეხბურთელად აღიარეს. როგორც მწვრთნელი 47 წლის სპეციალისტი პენიაროლში და ატენაში მუშაობდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოზობნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერთეთ. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: თბილისი საქართველოს გოლია. რადიო თბილისი შენი დავა. FM 93.5. რადიო. იწება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
4: დილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
0: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM 93.5-ზე.
5: თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით. FM 93.5.

ლისი სამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში ხრუბლიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში გლომზიანი დღეა მოსალოდნელი, ტემპერატურა 32 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 26, ურეკში 27, გურიაში 24, 23 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, შეკვეთილსა და ხულოში, ხელვაჩაურში 25, ზუგდიდსა და ქუთაისში 26 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 24, ამბროლაურში 23 გრადუსია, გორში 27, გუდაურსა და ბაკურიანში 19, მესტიაში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, დედოფლისწყაროში 15 გრადუსი სიცხეა, სიღნაღში 16, ოდახში 12, თელავში 11 გრადუსია, გურჯაანში 15 გრადუსი სიცხე იქნება, საგარეჯოში 11, მცხეთაში 13 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 14. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 19 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 33 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 30, პარიზში 37 გრადუსი სიცხე იქნება, თელავივში 31, რომში 37, ბაქოში 34 გრადუსია, ერევანში 35, 29 გრადუსი იქნება სტამბულში, კიევში 27, ლონდონში 28, ხოლო ნიუ-იორკში 33 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 14 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა.
1: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
5: თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს.
6: FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ანეძებს სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: მოგწონს ეს მუსიკა?
1: ხოლოდ თბილისზე. FM 93.5 რადიო იწება ჩვენით. FM 93.5

0: როგორია სტიქიის შედეგები თელავში, ბოლო ცნობები ეპიცენტრიდან. 4 ოქტომბრის საქმესთან დაკავშირებით დაკავებული ბექა ჭულხაძის პოზიცია ცნობილია. პენზაში საწვავის რიგში მძღოლები ერთმანეთს სავარაუდოდ ცივი იარაღით დაუპირისპირდნენ.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს კეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. რა მდგომარეობაა თელავში სტიქიის მეორე დღეს? როგორც მედია იუწყება, მოსახლეობის ნაწილს სასმელი წყალი, ელექტროენერგია და გაზმომარაგება ამ დრომდე არ მიეწოდება. ქუჩების ნაწილი სრულად გაწმენდილი ამ ეტაპისთვის არ არის. მძიმე ვითარებაა სახნიაშვილის ქუჩაზე, სადაც მძიმე ტექნიკა ამ დრომდე მუშაობს. კვლავ დატვორილია კლინიკა ავერსის პირველი სართული, სადაც აფთიაქი იყო განთავსებული. ადგილობრივების განცხადებით, თელავის ხევის კალაპოტი წლების განმავლობაში არ გაწმენდილა და ის ნაგავსაყრელად იყო ქცეული. ამასთან წყლის დამბების მდგომარეობა, რომელსაც წყალი უნდა შეეკავებინა, არავის შეუმოწმებია. გეოლოგები, რომლებიც პროცესებს იცნობენ, წინასწარი გაფრთხილების სისტემის მონტაჟის აუცილებლობაზე საუბრობენ. ასევე ყურადღება მახვილდება კალაპოტის და დამბების მოწესრიგების აუცილებლობაზე. ადგილობრივების განცხადებით, ზარალი შესაძლოა ათეულობით ათასი ლარი იყოს. განადგურებულია ვენახი, რომელიც კახელების დიდი ნაწილისთვის შემოსავლის მთავარი წყაროა. ძლიერ მოწვევა თელავის ხევი კალაპოტიდან გადმოიყვანა, რის შედეგადაც დაიტბორა საცხოვრებელი სახლები, კომერციული ობიექტები და სამედიცინო დაწესებულებები. დაზიანდა ავტომობილები, ხოლო ადიდებულმა წყალმა ქუჩები ქვაღორღით დაფარა და ხეები მოგლიჭა. ქალაქის დიდ ნაწილს ამ დრომდე ელექტროენერგია და ბუნებრივი აირი არ მიეწოდება. ამის პარალელურად გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ თელავში სტიქიის პირველადი შეფასება გამოაქვეყნა. სპეციალისტების შეფასებით, პირველადი შეფასებით თელავის მუნიციპალიტეტში მოსულმა უხმა ატმოსფერულმა ნალექმა მდინარე თელავის ხევის აუზში ღვარცოფული პროცესების მკვეთრი გააქტიურება გამოიწვია. მოვისმინოთ ხალხის ხმა.
2: დემონტაჟს ექვემდებარება, რო თქვა.
3: ხო.
2: რაღაც ჩაცული არ არის. ეს ხო დაგამული ეს.
3: ხო.
2: კედლებს უჭირავ რა.
3: კი, აი ჯერი
2: კომპლექსი. ერთადერთი საშეხლე ვინც არ შენეს შენობები. ხო, შინაური არა, დილასაც ვერ დაბარა.
3: ხო.
2: შეიძლება რომ ქეშიდან ბეტონია შეეშვეს, რო დააკეთეს დამბებს ეძახიან წყლის დამჭერები დააკეთეს. ის პერიოდულად ასუფთავდებოდა ხოლმე. ო ზედმეტ მასას არ უშვებდა ხოლმე და აბა ეხლა ამ პერიოდში ვიღა იმის გამსუფთავებელი და ასე შემდეგ.
4: ძველ მოსახლეობას 50 წლის წინ ახსოვს აღებული თელავი და ზუსტად ამ ხევის გამო და ეხაც ეს პრობლემა იყო, რომ ნაგავსაყრელად იყო დაწესების ტერიტორია, რა ანუ ხევი იყო ნაკვეთ. თუ მაგას დაობდი და ჩუბობდი გასვლა გამოსვლაზე, რომ რა როდემდე შეიძლება ეს გამოყენება. რომ გაეწმინდა, თუ ესეთი მასშტაბის მაინც არ იქნებოდა. ინტერზევით რაც გაკეთდა, იმან გაატარა. აქეთ იყო დასამთავრებელი. ის რა განაშენიანებას ეხება, ცოტა უფრო მეტი დაფიქრება და დაგურება გვაქვს რა. რო აი ამ შედეგებამდე არ მივიდა.
5: ისე რომ საერთოდ მე რო გადმოვედი აქ ზევით კინისან კეთ. აი ეს ორი სამი შენობა იყო. აქ იყო რიყე. საერთოდ მაღალ სართულებზე საშენება აქ აშენებდა. შენდებაგე ამ ხელა სართულებიენ. ეგენი თავს კი ვერ დაიჭერს. დაიბზარება მან. იმიტომ რიყეზეა. გრადი ადგილი არ არის.
3: ხეები რა
5: ჩა. ხეები რომ მოგლიჭა, დიდი წყალი რომ და ის ხითა ჩახერგა. და ის ვერ გაატარა. დაარჩე ჩვეულებრივი წყალი მიდიოდა, მიდიოდა. 52 წელიან ბინაში ცხოვრობდა, ესეთი პრობლემა რა ყოლია. ჩვენთან წყალი შემოვიდა აბლებში. და შესაძლებელი და გარაჟებში კიდე. მაგრამ კარეთ არ გავსულართ, იმიტომ რომ ჩვენ მეუღლე და შვილი ხა პირველად გავედნენ, რომ შემოსასვლელში დიდი გუბე იდგა და რომ გახვედეს, ის გუბეც გავედა და ქვები ჩაყალიბდა შემო გავედნენ.
3: ხო, ანუ
5: ვერ გავდივით წყალი იყო პირველ სართულზე ცოტათი შემოსული.
0: 4 ოქტომბრის საქმესთან დაკავშირებით დაკავებული ბექა ჭულხაძე ბრალს არ აღიარებს. ამის შესახებ ადვოკატმა გაიო შარკვიანმა ლდანის ციხის დატოვების შემდეგ განაცხადა. უკრაინაში მებრძოლმა ქართველმა, რომელიც საქართველოს სომხეთის საზღვარზე დააკავეს, ადვოკატს უთხრა, რომ არანაირ საპროცესო შეთანხმებაზე თანხმობას არ აცხადებს. იურისტის თქმით, დღეის მონაცემებით ბექა ჭულხაძეს ჩვენება მიცემული არ აქვს. ჭულხაძემ უფლებადამცველს უთხრა, რომ სომხეთ საქართველოს საზღვარზე ნამდვილად იმყოფებოდა და მანამდე ციკ პირად საქმეზე არ ართხელ ჩასულა. დაკავებული ჯერ დუმილის უფლებას იყენებს, ამბობს ადვოკატი. გაიოს ჩარკვიანის მეტყვა ჭულხაძეს გამოძება სისხლის სამართლის კოდექსის 236 მუხლით გათვალისწინებულ დანიშნულზე და ვებარაც იერაღის უკანონო შეძენა შენახვა ტარებას გულისხმობს. ცნობისთვის, ბეხა ჭულხაძეს ბრალი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 236 მუხლის მესამე ნაწილით გასული წლის 6 ოქტომბერს დაუსრულებლად წარუდგინეს. თბილისის საქალაქო სასამართლომ კი მას ახალი ღონისების სახით პატიმრობა შეუფარდა. 8 ოქტომბრიდან კი მასე ძებნა გამოცხადდა. სუსი ამბობს, რომ დაკავებულს 2025 წლის 4 ოქტომბერს დაორგანიზებული ჯგუფური ძალადობისა და პრეზიდენტის სასახლის ხელში ჩაგდების მცდელობის პარალელურად დივერსიული აქტების მოწყობის მიზნით დიდი რაოდენობით ცეცხლსასროლი იარაღის საბრძოლო მასალისა და ასაფეთქებელი საშუალებების შეძენა შენახვას ედავებიან. უწყების ინფორმაციით ისინი ასევე მუშაობენ ბექა ჭულხაძის და მისთვის დანაშაულებრივი დავალებების მიმცემი პირების კონტაქტების დადგენაზე ბაჩანა ახალაიასთან, პატა ბურჭულაძესთან და 2025 წლის 4 ოქტომბრის დანაშაულის ორგანიზებაში ჩართულ სხვა პირებთან. მოვისმინოთ ადვოკატის ხმა.
2: დამნაშავეთ არაცნობს. მეორე, არანაირ საპროცესო შეთანხმებაზე თანხმობას არ აცხადებს. არანაირი ჩვენება მას დღის მონაცემებით არ აქვს მიცემული და როგორც მან დააფიქსირა, თავის პირად საქმეზე იყო ჩასული და მოხდა შესაბამისად მისი დაკავება თანამშრომლების მიერ. თვითონ ჩემმა დაცვის ქვეშ ყოფმა სასამართლოზე, როდესაც გამოიმართება 11 აგვისტოს, განაცხადებს ყველაფერს რა, როგორ და რანაირად. ყველაფერს მოახსენებს საზოგადოებას და სასამართლოს, ვისი არის ეს იარაღი, მისი წარმოავლობა და აბსოლუტურად ყველაფერი.
6: ფასიფიცირებული არის ეს ვიდეო მასალა.
2: ამასთან დაკავშირებით სტრატეგია, როდესაც მოხდება შემუშავება, იმის დამიხედვით მოხსენდება საზოგადოებას.
6: მუხლი რა სიტუაციაა, მუხლი არის საგამოყოფო.
2: 236 მუხლი. იარაღის უკანონო შეძენა შენახვა და ტარება. აქ არავით არის დივერსია, არავით არის ტერორიზმი.
0: ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის განცხადებით, ევროკავშირის შავი ზღვის სტრატეგიის განხორციელებას განაგრძობს, თუმცა საქართველოს ხელისუფლებასთან პოლიტიკური კონტაქტების არარსებობის გამო აქცენტს ქართული ხალხის მხარდაჭერაზე აკეთებს. როგორც კალასმა ევროსკოპთან საუბრისას აღნიშნა, ბრიუსელში ასევე იმშილის, როგორ შეიძლება ევროკავშირში მხარი დაუჭიროს საქართველოს მოქალაქეებს, რათა მათ ევროპის იმედი არ დაკარგონ. მისივე თქმით, ევროკავშირს საქართველოს მთავრობასთან კავშირები პრაქტიკულად აღარ აქვს და არ სურს ხელისუფლების მხარდაჭერა, თუმცა განაგრძობს ქართული ხალხის მხარდაჭერის გზებისიებას. ცნობისთვის, ბრიუსელში დღეს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები შეიკრიბებიან, სადაც ერთ-ერთ მთავარ თემად შავი ზღვის რეგიონის მიმართ ევროკავშირის სტრატეგიული მიდგომის განხორციელება განიხილება. ევროკავშირის საბჭოს ოფიციალური ინფორმაციის სტრატეგიის ამოქმედებიდან ერთი წლის შემდეგ მინისტრები შეაფასებენ მიღწეულ შედეგებს და იმსჯელებენ შემდგომ ნაბიჯებს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: რუსეთის პენზის ოლქში ერთ-ერთ ავტოგასამართ სადგურზე საწვავის რიგში მდგომ მოქალაქეებს შორის დაპირისპირება მოხდა. შემთხვევის ამსახველი კადრები Telegram არხებზე ვრცელდება. გავრცელებული ინფორმაციით, კონფლიქტი საწვავის დეფიციტის ფონზე წარმოიშვა და ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაიზარდა. არაოფიციალური ცნობებით, ინციდენტის დროს სავარაუდოდ ცივი იარაღიც გამოიყენეს. მედიის ინფორმაციით, ეს პირველი მსგავსი შემთხვევა არ არის. ბოლო კვირების განმავლობაში რუსეთის სხვადასხვა რეგიონში საწვავის დეფიციტისა და ავტოგასამართ სადგურებთან წარმოქმნილი მრავალ ათიანი რიგების გამომწყობლებს შორის არაერთი დაპირისპირება დაფიქსირდა. რუსული მედიის და სოციალურ ქსელებში გავრცელებული ცნობებით, საწვავის კრიზისი უკრაინის მიერ რუსეთის ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურაზე განხორციელებული დარტყმების შემდეგ გამწვავდა. რიგ შემთხვევებში მოქალაქეები საათობით ელოდებიან საწვავის შეძენას, თუმცა რიგის დასრულებამდე ბენზინი იწურება და მისი ყიდვა ვერ ხერხდება. ისრაელის მართალ კოალიციაში განაცხადეს, რომ ქვეყანაში საპარლამენტო არჩევნები, როგორც თავდაპირველად იყო დაგეგმილი 27 ოქტომბერს გაიმართება და არჩევნების თარიღი არ შეიცვლება. არჩევნებისთვის მზადების ოფიციალური პერიოდი 17 ივლისს დაიწყება. ამის შემდეგ მთავრობა დროებით მოვალეობის შემსრულებლის სტატუსით იმოქმედებს და ვეღარ შეძლებს მნიშვნელოვანი პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღებას. გარდა ფართო მხარდაჭერის მქონე კანონპროექტების ამემდინარე ადმინისტრაციული საკითხებისა და ეროვნული უსაფრთხოებიდან გამომდინარე აუცილებელი ზომებისა, ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუ მინიში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ოქტომბერში დაგეგმილი საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ფართო ეროვნული მთავრობის ჩამოყალიბება სურს. და ბოლო შვეიცარიის ნაკრების ყოფილი მეკარე იან ზომერი კარიერას ბელგიის ჩემპიონატში გააგრძელებს. იტალიელი ჟურნალისტის ფაბრიციო რომანოს ინფორმაციით, 27 წლის მეკარემ, რომელმაც თავისუფალი აგენტის სტატუსი დატოვა მილანის ინტერი, მოკლევადიანი კონტრაქტი გააფორმა ბრიუგესთან. აღნიშნავენ, რომ ზომერის მიმართ ინტერესი ჩნდა რამდენიმე კლუბი, კერძოდ შვეიცარიელ სერიოზული შეთავაზება ჰქონდა ესპანეთიდან. დიდი ალბათობით ვეტერანი ბრიუგეში ძირითადი მეკარე იქნება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოზობნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი ჯი და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიგ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557 317 39 41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-12-20-33-935.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
5: რადიო თბილისი, შენი მუსიკის ალბომი.

გავცნობთ 14 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ხრუბლიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში კი მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ტემპერატურა 32 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 26, ურეკში 27, გურიაში 24, 23 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, შეკვეთილსა და ხულოში, ხელვაჩაურში 25, ზუგდიდსა და ქუთაისში 26 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 24, ამბროლაურში 23 გრადუსია, გორში 27, გუდაურსა და ბაკურიანში 19, მესტიაში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, დედოფლისწყაროში 15 გრადუსი სიცხეა, სიღნაღში 16, ლაბოდეხში 12, თელავში 11 გრადუსია, გურჯაანში 15 გრადუსი სიცხე იქნება, საგარეჯოში 11, მცხეთაში 13 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 14. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 19 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 33 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 30, პარიზში 27 გრადუსი სიცხე იქნება, თელავივში 31, რომში 27, ბაქოში 34 გრადუსია, ერევანში 35, 29 გრადუსი იქნება სტამბულში, კიევში 27, ლონდონში 28, ხოლო ნიუ-იორკში 33 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 14 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557 317 39 41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანეს შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32 20-33-935.
5: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე. საღამო 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი FM 93.5.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: რეკლამა.
1: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: რადიო თბილისი

შენი მუსიკის თავი. FM 93.5.

0: გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ თელავში სტიქიის პირველადი შეფასება გამოაქვეყნა. ბრიუსელში შავი ზღვის რეგიონზე იმშელებენ. დრონები ჩატავა რუსეთზე არიან დაღუპულები და დაშავებულები.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს კეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. სისხლიანი ანგარიშარება თბილისში ერთ-ერთი ღამის კლუბის მიმდებარე ტერიტორიაზე ამავე კლუბის დაცვის თანამშრომელი დაჭრეს. კაცს დაზიანებები ცივი იარაღით აქვს მიყენებული. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ამბობენ, რომ თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ძველი თბილისის მთავარი სამმართველოს თანამშრომლებმა ჯანმრთელობის განზრახმ მსუბუქი დაზიანების ბრალდებით წარსულში ნასამართლები პირი უკვე დააკავეს. დაშავებული მამაკაცი შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაში გადაიყვანეს. გამოძიება საქართველოს სისხლის მართლის კოდექსის 120 მუხლით მიმდინარეობს, რაც სამ წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ბრიუსელში დღეს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები შეიკრებებიან, სადაც ერთ-ერთ მთავარ თემად შავი ზღვის რეგიონის მიმართ ევროკავშირის სტრატეგიული მიდგომის განხორციელება განიხილება. ევროკავშირის საბჭოს ოფიციალური ინფორმაციით, სტრატეგიის ამოქმედებიდან ერთი წლის შემდეგ მინისტრები შეაფასებენ მიღწეულ შედეგებს და იმშელებენ შემდგომ ნაბიჯებს. ევროსკოპი დაინტერესდა, რა როლი აქვს ამ პროცესში საქართველოს. ევროკავშირის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა გამოცემას განუცხადა, რომ ორგანიზაცია შავი ზღვის რეგიონში ყველა შესაბამის პარტნიორ ევროპთან აგრძელებს თანამშრომლობას, თუმცა საქართველოს მოქმედ ხელისუფლებასთან პოლიტიკური კომუნიკაცია მინიმალურ დონეზე რჩება. რამდენიმე საათის წინ გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ თელავში სტიქიის პირველადი შეფასება გამოაქვეყნა. უწყების ცნობით, პირველადი შეფასებით თელავის მუნიციპალიტეტში მოსულმა უხმა ატმოსფერულმა ნალექმა მდინარე თელავის ხევის აუზში ღვარცოფული პროცესების მკვეთრი გააქტიურება გამოიწვია. ციტატა: თელავში არსებული მდგომარეობის შესაფასებლად დილიდან ადგილზე იმყოფებიან გარემოს ეროვნული სააგენტოს გეოლოგებისა და ჰიდროლოგების ჯგუფი. პირველადი შეფასებით თელავის მუნიციპალიტეტში მოსულმა უხმა ატმოსფერულმა ნალექმა მდინარე თელავის ხევის აუზში ღვარცოფული პროცესების მკვეთრი გააქტიურება გამოიწვია. მყარი ნატანისა და წყლის კრიტიკული მასის ერთობლიობა მძლავრი ღვარცოფული ნაკადი ჩამოაყალიბა. მდინარის შუა წელში განთავსებულმა სამმა ღვარცოფდამჭერებმა ნაგებობამ ნაწილობრივ უზრუნველყო ნაკადის ფილტრაცია. პირველმა თითქმის სრულად შეაკავა მსხვილი ხე-ტყის მასალა, მეორემ მცირე რაოდენობის ხე-ტყის ნატანი, ხოლო მესამემ ქვა ღორღოვანი ფრაქცია. მიუხედავად ამისა, ნაკადის დიდმა მოცულობამ და ენერგიამ სამე ნაგებობას მარცხენა მხრიდან გვერდი აუარა, დროებით კალაპოტიდან გამოიყენა ძველი გრუნტის გზა, დააზიანა ნაპირდამცავი ნაგებობები და გზის ცალკეულ მონაკვეთებზე გამოიწვია საფარის დეფორმაცია. ქალაქის ტერიტორიაზე მდინარის კალაპოტმა ვერ უზრუნველყო ღვარცოფული ნაკადის სრული გატარება და გადავიდა მიმდებარე ტერიტორიაზე. ღვარცოფული მასის ძირითადი აკუმულირება თელავის ქვედა ნაწილში ცალკეული ინფრასტრუქტურული ობიექტების მიმდებარე დაფიქსირდა, აცხადებენ გარემოს ეროვნულ სააგენტოში. გარემოს ეროვნულ სააგენტოში ამბობენ, რომ სპეციალისტები ადგილს რჩებიან და აგრძელებენ სტიქიის ზონის დეტალურ შესწავლას. სასახლის ღობის საქმეზე მშავდებული აკადემიკოსის გიორგი ჩახუნაშვილის შვილებმა პროკურატურასთან საგანგებო ბრიფინგი გამართეს. ისინი მამის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას მოითხოვენ და აცხადებენ, რომ საპროცესო შეთანხმება მისი ციხიდან გამოსვლის ერთადერთი გზა არ არის. ჩახუნაშვილების თქმით, კანონმდებლობა სხვა სამართლებრივ მექანიზმებსაც ითვალისწინებს, თუმცა შესაბამისი უწყებები მათ გამოყენებაზე უარს ამბობენ. გიორგი ჩახუნაშვილის შვილი კონსტანტინე ჩახუნაშვილი პასუხისმგებლობას იმ პირებს აკისრებს, რომლებიც მისი თქმით პოლიტიკურ საქმეებზე გადაწყვეტილ ლებების აღსრულებაში მონაწილეობენ. მისი განცხადებით, მომავალში ვერც ერთი მათგანი ვერ შეძლებს საკუთარი ქმედებების მხოლოდ ბრძანების შესრულებით გამართლებას. ცნობისთვის, სასახლის ღობის საქმეზე ბრალდებული ექიმი გიორგი ჩახუნაშვილი და კიდევ ექვსი პირი: ია დარახველიძე, დავით ჭყენტი, კონსტანტინე კოკაია, კახაბერ მჟავანაძე, ზაქრო ალბუთაშვილი და დავით სტურუა სასამართლომ დამნაშავეცნო. აღნიშნული გადაწყვეტილება მოსამართლე გიორგი გელაშოვმა 26 ივნისს მიიღო. მისი განაჩენით, ყოველას 5-5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. მოვისმინოთ ხმა ბრიფინგიდან.
2: მამაჩემის დაჭერიდან რამოდენიმე დღის შემდეგ ჩვენ ვიხილეთ ყველამ გენერალური პროკურორის განცხადება, რომ მამაჩემის ციხიდან გამოსვლის ერთადერთი გზა არის მხოლოდ საპროცესოს გაფორმება. ჩვენზე კარგად იცის, რომ ეს არ არის ერთადერთი გზა, რომელიც ითვალისწინებს მამაჩემის გათავისუფლებას. არსებობს ბევრი იურიდიული ბერკეტი, რომელიც საშუალებას მისცემს უდანაშაულო ადამიანს დატოვოს ეს საპატიმრო. ამიტომაც მოუწოდებ ყველა პირს, რომელსაც შეუძლია ეს გააკეთოს, რომ გაითვალისწინონ მისი ღვაწლი, მისი ასაკი და ის ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებული მტკიცებულებები, რომელიც არაფერში არ წერია და არადასტურებს არანაირ ბრალს.
3: საქართველოში რეალური თავისუფლება და დამოუკიდებლობა გვექნება, ეს აღარ იქნება ასე ვთქვათ მარტივი გამოსავალი, რომ თქვან ჩვენ მხოლოდ ბრძანებას ვასრულებთ. თქვენ გაქვთ ის ბერკეტებიც, რითიც შეგიძლიათ რომ ხვალვე მამაჩემი და სხვა პოლიტიკური პატიმრები გამოუშვათ ციხიდან. ჩვენ მოგიწოდებთ რომ გამოიყენოთ ეს ბერკეტები. წინააღმდეგ შემთხვევაში პასუხისმგებლობა არ დაგვაუწყდება არც ჩვენ და არც სხვა საქართველოს მოქალაქეებს.
4: ცდილობენ რომ რაღაცნაირად ყველას თვალში გააუფასონ რომ კი ბიძინა ცუდია, მაგრამ კარგი რომელი ხართ? აი მას ცდილობენ. ამდე ძალიან კარგად უნდა დავაკვირდეთ და ყველა სპეციალობის ადამიანები და ყველა საქმეში ყოფი ადამიანები თავის კოლეგებს გვერდში უნდა დაუდგნენ აუცილებლად, რომ რაღაცნაირად ეს კოლექტიური ქართული გონი გადავარჩინოთ.
0: პოლიტიკოსი გივი თარგამაძე ალეკოელისაშვილისთვის სამეწლიანი პატიმრობის შეფარდება საკუთარ საქმეს ადერებს და აცხადებს, რომ მისი ავტომობილის აფეთქება, რომელიც მისივე თქმით ტერაქტის ყოველ ნიშან შეიცავდა, გამოძებამ ტერორიზმად არ შეაფასა. თარგამაძის თქმით, მაშინ საქმე რამდენიმე ეპიზოდად დაყვეს, ხოლო ელისაშვილის შემთხვევაში, სადაც მისი შეფასებით ტერაქტზე საუბრის საფუძველი არ არსებობდა, სასამართლომ მაქსიმალურად მკაცრი სასჯელი გამოიყენა. ძლიერი საქართველოს წევრს ალეკოელისაშვილს თბილისის საქალაქო სასამართლომ 13 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. გადაწყვეტილება მოსამართლე გიორგი გელაშვილმა გამოაცხადა. განაჩენის გამოცხადებამდე ელისაშვილი მოსამართლემს მხდომათა დარბაზიდან გააძევა. მოვისმინოთ გივი თარგამაძის ინტერვიუ.
5: თარმანქანაში გადაადგილების მომენტში ამოფეთქეს ჰექსოგენის პაკეტით, რომელიც იყო გაჯერებული მეტალის ელემენტებით და ყველაზე ხალხმრავალ ამ ადგილას მოიყვანეს მოქმედებაში ეს ბომბი დისტანციური მართვის პულტით. ანუ ეს ყველაფერი მეტყველებდა იმაზე, რომ ბევრი ხალხის დაზიანება იმ თავით თუ კონდათ განსაზღვრული. მუხლი რომ აიღოთ კანონის ტერორისტთან დაკავშირებული, პირდაპირ ჯდება ეს ყველაფერი. და მიუხედავად ამისა, კვალიფიკაცია არ მიცეს ტერაქტის ამბავს, დაყვეს სხვადასხვა საქმეებად, ესე რომ ვთქვათ, შემოეჭირა თავდაპირველად ადამიანი, ვინც ეს ბომბი მოამზადა, აღმოჩნდა, ის იყო მანამდე ბრალდებული შევარნაძე პირველ ტერაქტში, მუხროვანის პირველ სამხედრო ამბოხში. და მიუხედავად ამისა, ძალიან სწრაფად ჩაატარეს გამოძიებაც, სასამართლო პროცესიც. 4 წელი ფორმალურად მიუსაჯეს და სასამართლო დარბაზიდან მოტივით, რომ ესე იგი შვილები ყავსა და ცოდვაო, გამოუშვეს გამოსაცდელი 6-წლიანი ვადით, ანუ სამჯერ ეს ტერაქტი ჩადეული, ანუ რაზეც კი რომ მე-4 წელი გაიმეორებს თუ არა. ხომ უშუალოდ ბომბი ამოუდო მანქანას. ეს ადამიანი უკვე გაყვანილი ყავდათ ქვეყნის საზღვრებს გარეთ და მას მიუსაჯეს. უბრალოდ რახან ვერ მომკლა, ფული აღარ მიცეს და ნუ ვეღარ გაძლო მან უფულოდ და ჩაბარდა უკან. თან ჰქონდათ განსაზღვრული სემთები სამოწევა, რომ აი სააკაშვილმა აფეთქა რაღაცე წაილუღლო ამანოცე ჩაბარდა, ოდ ვერი მიხვდნენ აზრე არა კავერსიას თავი დაანებეს და უბრალოდ ძიზდა. ნუ აი კაზუსი იყო, რომ მე რო ვიხდით ის აჯერს, ჩემს ქვემოთ სართულზე იხდიდა ის აჯერს ჩემი აფეთქებისთვის, ოღონდ არა ტერაქტის მუხლით, არამედ ჩემ ყველის ცდილობის. ალეკოს შემთხვევაში ხო კი ბატონო ქონდა ეს ბენზინი დაასხა კიდევაც, რომ ცეცხლი არ მოუკიდებია ხა რას ფიქრობდა მოკიდებას არ ფიქრობდა, ეს არ არის კანონის განსახილველი ამ შემთხვევაში, რაც მოხდა მხოლოდ იმაზე უნდა მიესაჯოს, ხო? მცარეს შემდეგ შევიდა აზრითები და აზიანა ბენზინი დაასხა, ეს არის მხოლოდ მხოლოდ რა შეშია ტერაქტი და მაინც მაქსიმუმის განსაზღვრა, ხო? რუსეთის სასამართლომაც კი უკრაინაში ომის მონაწილეობისთვის მას 6 წელი განუცხადა, რამაც არაფერში განუცხადეს 13.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: უკრაინული მედიის ცნობით, უპილოტოს აფრენი აპარატებით რუსეთის რამდენიმე რეგიონზე თავდასხმა განხორციელდა. ერგვა რომ იერიში სამიზნე გახდა სტავროპოლის მხარეში მდებარე სამრეწველო ზონა, სადაც ხანძარი გაჩნდა. რუსული მედია მოსკოვის მერზე სერგეი სობინიანზე დაყნობით არცალებს ცნობას, რომ რუსეთის საჰაერო თავდაცვის არებმა 350-ზე მეტი უპილოტოს აფრენი აპარატი გაანადგურეს, რომლებიც მოსკოვის რეგიონის კერმიფრინავდნენ. მოსკოვის ოლქის გუბერნატორმა ანდრეი ვორობიოვმა კი განაცხადა, რომ ქალაქ ისტრაში დრონის ჩამოვარდნის შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა და 3 დაშავდა. თავდასხმის შედეგად 2 სახლი დაზიანდა სოფელ ბაბგინოშიც. ირანმა ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზებზე სარაკეტო დრონები თავდასხმების ახალი ტალღა განახორციელა. ამის შესახებ ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა განაცხადა. ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის ინფორმაციით, ბაჰრეინში ამერიკის სამხედრო ობიექტებს დაარტყეს. კერძოდ, დარტყმები განხორციელდა ამერიკის საჰაერო ბაზაზე მდებარე ვერტმფრენების ტექნიკური მომსახურებისა და შეკეთების ობიექტებს. რუსთავმა თურქულ შეკრებაზე პირველი საერთაშორისო ამხანაგური მატჩი თურქეთის პირველი ლიგის წინააღმდეგ გამართა და ფრედ დაასრულა თამაში. გიორგი ცეცაძის გაწვრთნილების შეკრებას თურქეთის ქალაქ ბოლუში მეხუთე დღეა გადიან. პირველი საერთაშორისო ამხანაგური მატჩი 11 ივლისს ევროსკოპთან იყო დაგეგმილი, მაგრამ მეტოქე შეიცვალა. რუსავე მეორე ამხანაგურ მატჩს 16 ივლისს თურქეთის სუპერლიგის ქორუმთან ჩაატარებს. მესამე ამხანაგური მატჩის მეტოქე კი მოგვიანებით გახდება ცნობილი. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოზობნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიგ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557 37 39 41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: რადიო თბილისი.
0: შენი მუსიკის ტალღა.

0: ყოფა იქნება აქ თბილისი FM 93.5
1: რადიო იწება ჩვენით.

ლისი სამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში ხრუბლიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში კლომზიანი დღე ამოსალოდნელი, ტემპერატურა 32 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 26, ურეკში 27, გურიაში 24, 23 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, შეკვეთილსა და ხულოში, ხელვაჩაურში 25, ზუგდიდსა და ქუთაისში 26 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 24, ამბროლაურში 23 გრადუსია, გორში 27, გუდაურსა და ბაკურიანში 19, მესტიაში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, დედოფლის წყაროში 15 გრადუსი სიცხეა, სიღნაღში 16, ხში 12, თელავში 11 გრადუსია, გურჯაანში 15 გრადუსი სიცხე იქნება, საგარეჯოში 11, მცხეთაში 13 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 14. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 19 გრადუსი.

0: კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 33 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 30, პარიზში 37 გრადუსი სიცხე იქნება, თელ-ავივში 31, რომში 37, ბაქოში 34 გრადუსია, ერევანში 35, 29 გრადუსი იქნება სტამბულში, კიევში 27, ლონდონში 28, ხოლო ნიუ-იორკში 33 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 14 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-233-935.
4: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
5: რადიო თბილისი FM 93.5. ეს არის გემოვნებიანი მუსიკა, მრავალფეროვანი გადაცემები, მიუკერძოებელი და ობიექტური ახალი ამბები. ჩვენ ვქმნით რადიო თბილისს თქვენთვის. რადიო იწყება ჩვენით. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლია დღეს შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ანეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 032-233-935.
2: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
4: თბილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
2: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM 93.5-ზე. საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურა და ანტისანიტარია როგორ ხდება ბახმარო დამსვენებლებს. კასპში მდინარე ქსანში 20 წლამდე ახალგაზრდა მამაკაცი დაიღუპა. ბანკოკში ბარში გაჩენილ ხანძარს 27 ადამიანი ამსხვერპლა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. თბილისში მოტოციკლი ტროტუარზე მოხუც ხალს დაეჯახა. შემთხვევა ჭავჭავაძის გამზირზე მოხდა. სათვალთვალო კამერის ჩანაწერში ჩანს, რომ შეჯახების შემდეგ მოტოციკლის მძღოლი და შაბულ ხალს დახმარებას არ უწევს. პირველად დახმარება კი გამვლელებმა აღმოუჩინეს. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ფაქტზე გამოძიება ტრანსპორტის მოძრაობის წესების დარღვევის მუხლით დაიწყო. მედიის ინფორმაციით დაშავებული ხანდაზმული ქალის ჩანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. კასპში მდინარე ქსანში 20 წლამდე ახალგაზრდა მამაკაცი დაიღუპა. ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით ტრაგედიის სავარაუდო მიზეზი მდინარის ფსკერზე ქვიშისა და ხრეშის მოპოვების შედეგად ხელოვნურად წარმოქმნილი ღრმა ორმოა. არსებული ცნობებით ახალგაზრდა სოფელში სტუმრად იმყოფებოდა. სავარაუდოდ მას ეგონა, რომ წყალი მუხლამდე იყო, თუმცა მოულოდნელად ღრმა ორმოში ჩავარდა, საიდანაც ამოსვლა ვეღარ შეძლო. მომხდარის გარემოებებს შესაბამისი უწყებები სწავლობენ. შეუსრულებელი დაპირებები და უპატრონოდ მიტოვებული ბახმარო კურორტზე, სადაც დღემდე არ არის გამართული გზები, წყლისა და ელექტროენერგიის მიწოდება, ადგილობრივები მძიმე ინფრასტრუქტურულ პრობლემებზე საუბრობენ. მათი თქმით, ბახმაროში სიცოცხლისთვის სახეფათო გარემო, ანტისანიტარია და ნაგავია. მდგომარეობას კი კიდევ უფრო ამძიმებს ის, რომ კურორტზე არც ასრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადა მუშაობს და არც ამბულატორია ფუნქციონირებს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ხელისუფლებისგან დაპირებების გარდა არაფერი მიუღიათ. ახმაროში არსებულ მძიმე მდგომარეობაზე საუბრობს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი თათია ნიკოლაიშვილიც. მისი თქმით, ოცნების პირობებში კურორტი მხოლოდ ნადგურდება. ამ ფონზე ერთადერთი, რაც დამსვენებლებს ადგილზე ხვდებათ, სპეციალური ბლოკპოსტია, რომელიც უკანონო მშენებლობების კონტროლისთვისაა მოწყობილი. მოვისმინოთ ხალხის და ასევე თათია ნიკოლაიშვილის ხმა.
2: დაპირება რაც იყო, ეს არანაირად დაგვედრია. უბრალოდ დაპირება, დარჩა დაპირება და ის რა ჩვენ თქმა იყო, ჯერჯერობით საფრთხე არ შესრულებული და ანალოგი დაგვხვდა ყველაფერი. უარესობისკენ ყველა უკეთესი არაფერი არ ყოფილა. აქ ამოდიოდ დასასრულებელი და წყალის მოგვარება, გზების, რა თქმა უნდა და ნებისმიერი ყველაფერი პრობლემა.
3: ხალი და გზა უცნობი უნდა იყოს ისრიგებული.
4: არც საპირფარეშო პრინციპში ინფრასტრუქტურა არც არსებობს ბახმაროში.
3: ო რა, მაგრამ ალბათ მინდა ყველაფერი გაკეთდება.
4: ამბულატორი არ არის?
3: არა. იქი არა, ხო, მე არ მქონია შეხება, მაგრამ მგონი არ არის.
4: პრობლემებია კურორტზე, აი გზაებში და გზები, ზოგადად ინფრასტრუქტურა ამდენ მნიშვნელოვანია რომ იყოს.
3: შემთხვევაში თუ გაკეთდება ყველაფერი კარგია, მაგრამ ყველაფერი არ შეგეთებოდა.
4: რაც იყო წინახელისფრუმის პირობებში გაკეთებული, ის ხომ დაანგრიეს და გაანადგურეს, არაფერს ხო არ აკეთებენ და სწორედ ეს არის, რაც ანადგურებს ბახმაროს და იმ ადგილს, სადაც უამრავი ადამიანი გაიზარდა, უამრავი ბავშვისთვის შეიძლება რომ არაჩვეულებრივი სოფლიოში უნიკალური სარგებლის მქონე ჰაერი და ჰავა ჰქონდეს, მაგრამ სამწუხაროა რომ არავის ხელისფრუმის პირობებში არ ადარდებს და არ ანახვებს. ყოველგვარი პარტიულობის მიღმა არის ის, რაც დღეს ბახმაროში ხდება და ამაზე ხმის ამაოღებლობა მართლა დანაშაული არის პირდაპირ მნიშვნელობით.
0: კახეთში სტიქიის ზონაში ამდრომდე მძიმე ვითარება. თელავის ქუჩების დიდი ნაწილი კვლავ ქვაღორღით არის დაფარული, ხოლო სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოები უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს. მძიმე ტექნიკა ამ დროისთვის თელავის ხევის სანაპიროზეა მობილიზებული. სპეციალური სამსახურების თანამშრომლები კალაპოტის გაწმენდას ცდილობენ, საიდანაც წყალმოვარდნა დაიწყო. პარალელურად ქალაქის სხვადასხვა მონაკვეთზე გრძელდება გაწმენდითი და აღდგენითი სამუშაოები. ადგილობრივები მედიას უყვებიან, რომ ტერიტორია, სადაც ხიდმა ადიდებული ხევი ვერ გაატარა, ბოლო პერიოდში ძალიან დაბინძურებული იყო. მათი ვარაუდით, სიქის გამოძევი მიზეზი სწორედ ეს გახდა. მოვისმინოთ ხალხის ხმა.
5: თუ წვიმა ესე 7 საათზე, ძლიერი წვიმა. და რამე ესე 3 საათისთვის უკვე ადიდა ხევი. აქამდე ამდე ესე არ ადიდებოდა. რა ცოფი მოდიოდა ფაქტიურად, ხო ამთან ჩამოიშალა ზევი. მოხონდა მოგლეჯილი ხეები, ლოდები, აქ ლამპიონები მოგლეჯა კიდევ, რა ვიცი, შინიდება იყო. ხვიდა რომ ჩვენი აივნისკენ მოდიოდა ეს ამხელა ლოდები და ამხელა წყალი. და უკვე ნერნერ მაღლა იწევდა წყლის დონე და ნუ მაღლა ავედით. არ დამინახავს რომ გაეწმინდო. ზევით გაწმინდეს თუ ამბობენ ანუ თავიდან სათავიდან. ხო, მაგრამ შეიძლება აქ იყო დაგროვილი ის მარჩენები და ამიტომაც აქ ბევრი ბერმა მოიყარა თავი და იმიტომ გადმოვიდა. ხო, კალაპოტიდან და ძალიან კავალი. ყოველთვის მიფიქრია რატო რისკავენ და ესეთ ადგილას რატო აკეთებენ ამ კომერციულ ფართებში მეტი პარა.
6: არ იყო ესეთი გამაგრებული ანუ გზა რომელიც რო ესეთ ვარცხობს გაუძლებდა. ზემოთ არის ჩასხმული ბეტონი, გამაგრებულია კაპიტალურად გაკეთებულია, მაგრამ აქ არ იყო ესეთი სიტუაცია, რომ ესეთ რაღაცას გაეძლო. ანუ ზემოდა რო წამოსულიყო ეს ვარცხობი, ეს ქვიშან, ეს მოგლეჯილი ხები და რაღაცები, ამას ვერ გაუძლებდა ეს ადგილი. იმიტომ რომ არ იყო ეს გამაგრებული. თქვენ თვითონ შეხედეთ, რომ ეს ბეტონი როგორ არის მოგლეჯილი და წაღებული და დენი არ არის, წყალი არ არის, გაზი არ არის და თავისთავად მოსახლეობა ახლა დაზარალდა. ხო,
7: პოლიციის მომამიძა სამი იყო თუ ოთხი სუფები იყო, რო გავედი სახში შევედი 1 საათის წინ თუ 2 საათის წინ, მანამდე გარეთ ვიყავით. ვეღარ შემოვდიოდი თორე ჯანდაბა შემოსულიყავით, წელამდე წყალი იყო და როგორ შემოსულიყავით. თანამ ხრიდან მომენტში იყო ეს ტალღარო და არყავდა მომენტში ძალიანად გაშლილად მოდიოდა. მომენტში ცოტა ჩაშრებოდა და შეიძლებოდა. რიცხელების წყალშია, როდის გვეფისება რიცხვის შუქი, გაზი ჩვენ არაგვაქვს, შუქი ჩვენ არაგვაქვს, მაღაზიები ჩვენ არაგვაქვს, არც პური გვაქვს სახლში, არც წყალი გვაქვს, არაფერიც არ გაგვაჩნია.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.gi.
0: ბანკოკის ბარში გაჩენილ ხანძარს სულ მცირე 27 ადამიანი ემსხვერპლა 60-ზე მეტი დაშავებული კი საავადმყოფოში გადაიყვანეს, ინფორმაციას BBC ტაილანდის პრემიერ-მინისტრზე დაყნობით ავრცელებს. პრემიერ-მინისტრმა მედიას განუცხადა, რომ ამ დროისთვის 27 ცხედარი იპოვეს. მისი თქმით, ხანძრის გამოწვევის მიზეზის დასადგენად გამოძიება მიმდინარეობს. ავრცელებული ინფორმაციით, ადგილზე მისულმა მეხანძრეებმა ხანძრის ლოკალიზება დაახლოებით 9 საათში შეძლეს, თუმცა შედეგი უკვე დამანგრეველი იყო. ანდური გამოცემის ცნობით რამდენიმე ადამიანი კვლავ დაკარგულად ითვლება. პრემიერ-მინისტრმა ჟურნალისტებს განაცხადა, რომ მან მუსიკოს, რომელიც ბარში გამოდიოდა, როცა ხანძარი გაჩნდა, მომხდარი შესახებ კითხა. მან თქვა, რომ ხანძარი გამომრთულთან იყო და ამის შემდეგ ყველაფერი ძალიან სწრაფად მოხდა. იყო აფეთქებები და ყველა ცდილობდა კვამლისა და ცეცხლისგან გაქცევას, აღნიშნა პრემიერმა. გავრცელებული ინფორმაციით, მეხანძრეები გამვლელმა მძღოლმა გამოიძახა, რომელმაც დაინახა, რომ ტერიტორია ცეცხლის ალში იყო გახვეული. ჩინეთს ძლიერი ტაიფუნი დაატყდა. თავს ქარიშხლის გავრცელების არეალიდან თითქმის 2 მილიონი ადამიანი ევაკუირებულია, ინფორმაციას BBC ავრცელებს. ტაიფუნმა ბაუმა თავდაპირველად ჩაბეც საღამოს ქალაქ ტაიჯოუს სანაპიროს მიაღწია. შუაღამისას კი ვენჯოუს სანაპიროს დაატყდა თავს. მიუხედავად იმისა, რომ ბავი უკვე შესუსტდა და ძლიერი ტროპიკული შტორმის კატეგორიაში გადავიდა, ის კვლავ სერიოზულ საფრთხეს წარმოადგენს. სინოპტიკოსების პროგნოზით, შტორმი ჩრდილო-დასავლეთის მიმართულებით გადაადგილებისას თანდათან კიდევ უფრო შესუსტდება. სახელმწიფო მედიის ცნობით, ჩეჟიანგის პროვინციაში 1.7 მილიონზე მეტი ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა. ჩეჟიანგში შეჩერებულია სასწავლო პროცესი, სამუშაო საქმიანობა და ყველა გარეაქტივობა. ასევე გაუქმდა 400 ავიარეისი და ათეულობით სარკინიგზო რეისი. ქალაქ ვენჯოუში, სადაც დაახლოებით 10 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს და ტაიფუნის გადაადგილების მარშრუტთან ახლოს მდებარეობს, ადგილობრივმა ხელისუფლებამ იქ ასობით ათასი მცხოვრების ევაკუაცია განხორციელა. ამასთან, ოფიციალური პირების განცხადებით, პეკინში მოსახლეობის შესაძლო საფრთხისგან დაცვის მიზნით 100,000 ადამიანის ევაკუაცია მოხდა. და ბოლოს, ყოფილი ფორვარდი დიეგო ფორლანი ურუგვაის ნაკრების ახალი მთავარი მწვრთნელი გახდა, წერს ესპანური გაზეთი მარკა ურუგვაის საფეხბურთო ასოციაციაზე დაყნობით. ატლეტიკოსა და მანჩესტერ იუნაიტედის ყოფილი ფეხბურთელი ეროვნულ გუნდს მინიმუმ 2027 წლის მარტამდე უხელმძღვანელებს და შეუთავსებს ამ სამუშაოს ურუგვაის 20 წლამდელთა ნაკრების მთავარი მწვრთნელის თანამდებობას. ფორლანმა ეროვნულ გუნდში შეცვლა მარსელო ბიელსა, რომელმაც მსოფლიო ჩემპიონატზე ჯგუფ ჯგუფიდან ვერ გაიყვანა ურუგვაის ნაკრები. ფეხბურთელის რანგში ფორლანდმა ურუგვაის ნაკრებში 112 მატჩი ჩაატარა და 26 გოლი გაიტანა. ის მსოფლიოს 2010 წლის ჩემპიონატის საუკეთესო ფეხბურთელად აღიარეს. როგორც მწვრთნელი 47 წლის სპეციალისტი პენიაროლში და ანტენაში მუშაობდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვერდეთ. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: თბილისი საქართველოს გოლია. რადიო თბილისი შენი დავა. FM 93.5. რადიო. იწება ჩვენით.
1: რადიო თბილისი.
2: შენი მუსიკის ტალღა.

FM 93.5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: FM 93.5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს.
2: FM 93.5.
1: რადიო იწება ჩვენით.

FM 93.5. FM 93.5. Radio